Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Ja, da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede. Og I dag det et spesialprogram. Og hvis du likte den sangen du nettopp hørte Mats Paulsson synge, så dette programmet for deg. Hvis du ikke var så begeistret for det, så det kanskje ikke det programmet som blir innertier for det, for dette programmet skal I sin helhet bestå av åndelige viser og sunge av den svenske visesangeren Mats Paulsson. Vi skal ikke dvele så mye med Mats Paulsson. Han ble født I januar I 1938 I Linköping I Sverige, og han har gjort seg kjent som sanger, poet, maler og visedikter. Har hatt en mengde kunstutstillinger, gitt ut en mengde plate og sanger ifra han debuterte I 1961, men har I all hovedsak holdt seg til... Hva skal jeg si? Profan musikk har I liten grad gitt ut kristne sanger den godeste Mats Paulsson. Men han ga ut på slutten av 70-tallet en I serien, så han ga ut sanger vi minns, så ga han ut en vise med åndelige sanger. 20 åndelige sanger. Og disse 20 åndelige sangene, dem skal du få høre en del av I dette programmet. Og du interessert I kristen sang og musikk, så vil jeg anbefale deg å være med denne timen, før om dette kanskje ikke favorittmusikken din, fordi at mange av disse sangene, de har du garantert aldri hørt før, de ikke overfødte norsk, og det sanger som har en veldig flott tekst, men som vi ikke vant å synge I Norge. Så du interessert I kristen sang og musikk, så tror jeg du skal investere noen minutter I å høre på disse svenske åndelige visene. En del av det vel det vi kan kalle for skillingsviser. Det altså planen for den neste timen her I Han min sang og min glede. I dag. De to neste sangene handler om båter. Og den sangen du skal få høre nå, han heter kort og godt Seglaren, og handler om det at vi som mennesker, vi seilere over livets hav på vei til himmelen, og båten vi seiler I, det frelsesverket Jesus gjorde. Og I denne sangen så det en setning, så jeg må si når jeg oppdager det helt fantastisk. Vårt skepp blir vitt bygd du på Golgata-kullen. Altså vårt skip, vårt skepp, det ble bygd opp på Golgata-kullen eller Golgata-høyden. Vårt skip ble bygget på Golgata-høyden, og så kommer denne fantastiske setningen. En røvare var det som provsiglet det. En røvare var det som prøveseilet det. Det var en røvare som tok første turen til himmelen I båten som vi kan kalle Jesu frelsesverk. Mats Paulsson fortsetter å synge til oss. Sangen heter Seglaren.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter fremdeles til Han min sang og min glede fra Radio Sunnmøre. I dag et spesialprogram med vise og sunge av den svenske komponisten, visesangeren og kunstneren Mats Paulsson, som var født I 1938. Han har blant annet opptrådt sammen med Alexander Rybak på Allsang på grensen fra Halden, den Mats Paulsson, men det ikke han som står I fokus, det de sangene han sang inn. Stefanus het han, den første kristne martyr, han som ble steinet til døde fordi at han hørte Jesus til og bekjente han. Paulus var aktivt med I det og sto og holdt klærne til dem som drepte Stefanus, og før Stefanus trakk sin siste pust, så kunne han si, «Nå ser I himmelen åpen, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» Jesus reistes av respekt I himmel og tok imot sin første martyr. Og det tusenvis millioner av mennesker har måttet følge Stefanus sine fotspor, men de har en ting til felles. De hadde en seier som holdt I døden, og som vant over både ondskapen og djevelen.
2: Vem vållar

0: Kullen.
1: I en av salmene i Bibelen så står det at jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Den salmen er ikke ordrett gjengitt i den sangen vi nå skal høre, men det er den som er inspirasjonskilde til denne visen. Jeg løfter mine øyne opp til bergen. Jeg løfter mine øyne opp til bergen, eller berget, eller fjellet. Altså ikke byen Bergen naturlig nok, men fjellet. Og det skal vi få lov til, og der er det en som minner oss om at enten det går sånn eller sånn her i livet, så er han den samme.

Ja, vi fortsetter vi. Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre med svenske åndelige viser som du kanskje ikke har hørt før. Og alle I dette programmet har altså det til felles at de sunget av den samme svenske visesangeren Mats Paulsson. Hold gyldne porten på glent. Det en sang som en bønn til Gud om at hold perleporten, himmelporten, lytter han på gløtt en liten stund til Herre, sånn at dem som I ber for og som I ønsker å ha med meg inn I himmelen, at dem skal få slippe igjennom før porten slår igjen for all evighet. Hold gyldne porten på glent.

Den sangen vi spiller i han av min sang og min glede I dag jo altså svenske åndelig vis, og noen av dem nok så gamle, og noen av dem nok så spesielle. Det vi skal høre nå vel, vet ikke om det fillingsvise, men jeg tror ikke det så mye om å gjøre. Det må være en gammel sang, selv om ikke har noe eksakt, hverken dato eller forfatter på denne sangen. Men det var jo sånn I riktig gamle dager, lenge før min tid, men I riktig, riktig gamle dager. At å male husa sine, og ikke minst tapisere veggene sine, ja det var det bare de aller, aller rikeste som hadde råd til. Og det å komme inn I en stue med flotte velurtapeter ifra gulv til tak, det var et paradis som allmuen og vanlig mann og kvinne bare kunne drømme om og felden fikk oppleve. I denne sangen om lammets bryllup så dette faktisk et poeng I det ene verset. Du kommer inn, Salomos tapeter, Salomo denne rike kongen I Israel, Salomos tapeter ifra gulv til tak, forestiller seg bryllupsfesta I himmelen.

I Norge så har vi en kjent bedehussang I den stille klare morgen med refrenget «Se han kommer, Jesus kommer, jeg vil lytte etter lyden av hans trinn». Det en veldig fri gjendiktning av den engelske originalteksten eller amerikanske originalteksten som sånn «When the roll is called up yonder, I be there». Når rullene ropes opp I evigheten, så vil jeg være der, det egentlig. Og det å rope opp rullene jo et militært begrep, så kommer av det å være rulleført, det du I forsvaret. Frelsesarmeen brukte det I alle fall før I om sine medlemslister og kalte det for sine ruller. Den svenske versjonen av teksten av denne sangen nok vesentlig nærmere originalteksten enn den norske. Ikke helt lik den heller, men den skal du nå altså få høre Mats Paulsson synge «Når den evig klara morgon gryr».

0: lämnat bruden hem.
1: Ja, du lytter fremdeles til Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og hvis du begynner å bli litt lei av den samme stemmen, nemlig stemmen til visesangeren Mats Paulsson, så det nå bare en 3-4 sanger igjen, så vi ved veis ende. Men vi har altså brukt dette programmet til å ha fokus på han, eller rettere sagt ikke fokus på han, men på ei plate som han spilte inn på slutten av 70-tallet med 20 åndelige svenske viser. Vi har tatt med en del av dem. Sanger som lite brukt i Norge, men som vi her på Radio Sunnmøre synes det kan være verdt å løfte fram, før om det kanskje kan bli litt ensformig med samme sangeren en hel time. Men dette sanger som du ikke har hørt før, det tror jeg veldig få har i alle fall. De siste sangene vi skal spille, de handler om at livet det går fort, og snart så det over. Livet forsvinner i hast som en drøm, heter neste sangen. Og det en ting vi mennesker erfarer, og erfarer mer og mer for år, så det at tida går fort, og at livet det forsvinner fort. Jeg husker min bestemor, hun ble 100 år faktisk. En ting som undret og mye på slutten av livet var dette. Det har gått så fort. Livet forsvinner i hast som en drøm.

Vi er ved slutten av dagens Han er min sang og min glede, og de siste sangene vi har med av svenske åndelige vis, så er sangen som handler om det som skjer på slutten av livet. Han brister snart min silvertråd, heter neste sangen. Den har du kanskje heller ikke hørt før. Han vil snart briste av sølvtråden min, eller livstråden min. Og da skal jeg få lov å synge Guds sang i evigheten, og jeg skal se hans ansikte, han som frelste meg av idel nåd. Sånn er refrenget på den sangen vi nå skal la Mats Paulsson få lov å synge til oss.

Vi rekker to åndelige vis og ti, og nå skal jeg ikke gjenta det flere ganger. Dette blir den siste gangen, sunget altså av Mats Paulsen. Vi har hatt fokus på det denne timen. Livets aftonklokka. En dag så vil klokken ringe. Klokken, de kan kalle oss for eksempel til gudstjeneste når kirkeklokken ringer. I gamle dager så ringte matklokka på stabburet når det var tid å komme inn til middag. Og en dag så ringer vekkeklokken når vi skal begynne til en ny dag, for eksempel. Og du glad i å bake, så har du klokke på komfyren så ringer når maten ferdig stekt. En dag skal livets aftonklokke ringe og kalle oss inn i evigheten.

Da har vi vært innom nok så mange svenske åndelige vis og sunget av den samme sangeren, og synes du dette ble litt ensformig, så skal ikke være helt uenig med deg i det. Men denne plata som var gitt ut av på slutten av 70-tallet, den har en del sanger som jeg hadde lyst å løfte fram og gjøre det kjent med. Den siste vi skal høre, den kanskje såpass kjent at du har hørt den før. «Jeg er barn til en kung».

nyhetene. Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som er en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble i forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen er et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem er kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina er sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Svein Ellingsen utga i 2009 en diktsamling som han kalte «En bønn gjemt I hjerteslagets rytme». En miniatyrsalme fra den boken lyder slik. «Men om jeg I den tyngste natt må føle at selve troens grunn blir knust til skår, la noe I mitt vesens dyp ha visshet om at et faderhjerte alltid slår. Guds hjerte, slå for meg og alle svake, og vis I mørket at din makt består.» Ordene som en gjenklang av inderlige bønner fra salmenes bok I Bibelen. De som lengter etter trøst, lærer I svakhet og mørke om en Gud som hører bønn. Hva de hjelpeløse lengter etter, hører du, Herre. Du gir deres hjerte styrke, du vender øret til. Derfor kan salmeforfatteren si med visshet, Herren nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser dem som har en knust ånd.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Mitt navn det Anne Grete Nes Djupvik, og jeg bor på Flisnes I Ålesund. Og jeg så heldig å skal få lov å si litt om en sang som betyr veldig mye for meg. Den sangen som jeg vil dele, den heter «Gode hyrde, du nær meg». Den har fulgt meg jævnlig helt siden ungdomskoret Respons sang den inn på en CD for cirka 20 år siden. På CD-en så det hun Solveig Kopperstad, som hun hette den gangen, som solist, og tekst og melodi, den av en Arild Berstad. Det en ganske kort sang, og for meg så den både en bønn og en lovsang. De to tingene, de henger egentlig ganske tett sammen ofte. Og jeg vil at denne sangen den skal være et vitnesbyrd om det jeg tror på, og det som jeg satser livet mitt på. Gode hyrde, du nær meg, lei meg daglig, steg for steg. Slik starter sangen. Gode hyrde, ja, her det hyrde med store H. Det finnes bare en slik hyrde, og det frelseren Jesus. Han som både berger og verner, gir trygghet, og som der for meg. Han har vært min hyrde siden jeg var ganske ung. Og om jeg har vimsa litt rundt og har kjent på en svake tru, har hatt bekymringer, eller kjent på stor glede og en djupe fred, så har jeg alltid fått kvile I hans frelserhand. Det fantastisk, og jeg tror fast på at det vil holde helt inn I døden. Ja, til det som vi ofte billedlig sier, til han dreger min båt I land på den andre siden. Jeg skal lese tekster på denne enkle, men samtidig store sangen min. Slik at dere får den to ganger. Den slik. Gode hyrde, du nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Du som ga meg plass I hjertet ditt. Jeg vil alltid bli hos deg. Det godt å vite at du elsker meg. Like inn I døden gikk din kjærlighetsleiksveg. Samme hva som hender her på denne jord, får jeg kvile I din frelserhand og stole på ditt ord. Lytt og hør.

at kong Salomo ba om visdom i stedet for rikdom, da Gud ga ham mulighet til å be om hva som helst. Gud belønnet ham for det, og ga ham også rikdom i tillegg til visdommen. Det gikk rykter både om hans visdom og rikdom, og da dronningen av Saba kom på besøk for å teste ham, ble hun overveldet. «Jeg trodde ikke det de fortalte før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke engang fortalte meg halvparten. Du er mer vis og velstående enn alt det jeg har hørt.» Kong Salomo satte i gang en rekke store byggeprosjekt med dyre og eksklusive byggematerialer og luksuriøs innredning og utstyr. Det mest berømte byggverket var Salomos tempel, som ble fullført i år 960 før Kristus. Dette ble ødelagt av babylonerne i år 586 før Kristus. Kong Salomo har derfor gått inn i språket vårt som eksempel på en rik mann. Jørgen Hattemaker blir ofte satt opp som hans rake motsetning. Jeg vet ikke hvor den sistnevnte kommer fra, og om han i det hele tatt har eksistert. Men han er en fattig mann som blir oversett, og de med makt ikke tar hensyn til. Kong Salomo er derimot rik, og en type menneske som gjerne får det som en vil. Ofte kan vi høre uttrykket «det er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker». Bibelen advarer mot å behandle mennesker forskjellig ut fra innholdet i lommeboka deres. «Mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Sett at det kommer to menn inn i forsamlingen deres, den ene i staselige klær og med gullring på fingeren, den andre fattige og i skitne klær. Så legger dere merke til ham med de staselige klærne og sier, «Vær så god, her er en god plass. Men til den fattige, du kan stå der, eller sett deg her ved føttene mine.» Har dere ikke da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære søsker, sier Jakob. Har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen, og til å arve det rike han har lovet dem som elsker ham? Men dere har foraktet den fattige. Er det ikke de rike som undertrykker dere, og dere drar for retten? Og er de ikke de som spottet det gode navnet som er nevnt over dere? Dersom dere oppfyller den kongelige lov i skriften, du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. Derfor bør uttrykket i vårt daglige språk være «Her er det ikke forskjell på Salomo og Jørgen Hattemaker». Så skal vi også huske at det i alle fall ikke er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker, hverken ved livets begynnelse eller dets slutt. Begge kommer nakne inn i verden, og begge forlater den uten å få med seg en eneste eiendel. Slik Alf Prøysen legger ordene i Jørgen Hattemaker sin munn. «Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomos sitt land. Sjøl bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden er stor, men både jeg og Salomo kom nakne til vår jord. Når dronningen av Saba gjør Salomo visitt, jeg ser Alea lettvint, og hun har tenkt seg hit. Om leiet blir forskjellig fra silkeseng til strå, vi søker samme paradis og hører harper slå.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Nyhetene. Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Velkommen til programmet I fokus på Radio Sunnmøre. I dag har vi invitert Sølvi Røsvik Vågen inn I studio for å dele med oss salmer I et livsløp. Salmer til alle livets situasjoner.

salmer i et livsløp. Jeg har tenkt veldig mye på hvorfor salmer så viktig for så mange, og hvorfor de overlever fra generasjon til generasjon. For salmene de møter vi i ulike faser i livet. Og min erfaring dette her at salmer de berører oss djupt når både ord og toner treffer oss i vår livserfaring. Og vi som har levd et liv, et langt liv, vi opplever mange av livets vendepunkt. Både de som fylt av glede og de som også bringer litt sorg og motløshet inn i livet. Og da har jeg erfart det at salmer de skaper fellesskap i disse ulike vendepunkter i livet. Noen ganger så bidrar de med både trøst og håp, og andre ganger så er de uttrykk for takk og lovprisning. Definisjonen på en salme er ikke så lett å finne helt eksakt, men det som er blitt min forståelse er at en salme den peker på Gud, altså at den må være teologisk forankret. Samtidig så skal den være gjenkjennelig i våre konkrete livserfaringer. Og slike salmer, de blir opplevd som aktuelle, og det gjør at de også lever og overlever gjennom mange, mange generasjoner. Vi vet også at en salme som er slitesterk, den har en melodi som underbygger budskapet. Og vi ser at selv gamle salmer, de har bevart sin opprinnelige melodi da. Og i to programmer nå så har jeg lyst til å dele flere salmer som jeg synes passer så godt inn i disse erfaringene vi gjør oss gjennom et livsløp. Med alle sine vendepunkt, både de gode og de som gjør ordentlig vondt. Så salmer da ved livets begynnelse, hvis vi starter der, så ser vi at kanskje det første kjente bruk av salme vi som foreldre har, det er når vi velger å bære barnet vårt til Gud for dåp eller for velsignelse. Og senere når vi ønsker å overføre troen fra generasjon til generasjon. Jeg har valgt meg den første salmen i denne sammenheng da, den kjente dåpsalmen fylt av glede over livets under. Den er skrevet av Svein Ellingsen i 1976. Han har flere salmer i salmeboka og blir regnet som en av den nyere tids største salmediktere. Han er også en kjent billedkunstner. Noe som kjennetegner tekstene hans er at de rommer hele livet, både glede og sorg. Og han har selv fortalt om datteren sin som har mistet en trafikkulykke når hun fortsatt var en liten jente. Og for et hardt slag det var for deg. Senere så fikk de en sønn, og da var han skrev denne salmen til dåpen. Så jeg kan si at denne salmen her er skrevet i et slags spenn mellom glede og sorg. Og melodien da, den er blitt skrevet av den kjente komponisten Egil Hovland. Og han har selv fortalt hvordan denne melodien ble til. For da så han for seg et ungt par som bar sitt barn fram til døpefonten. Det var en opplevelse han fikk da av at han var vitne til noe stort, og at han sto på hellig grunn. Og da valgte han å lage en melodi med den lyseste og mildeste tonarten han visste om E-dur. Og slik så er dette blitt en salme som er både enkel og stillferdig, men med en tekst som spenner mellom glede og sorg. Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet. Og senere ut i vers 5 så står det også at og ved livets grense lever fortsatt dine løftes ord, og dåpens lys forblir når livet slukner. Vi skal her få lytte til denne salmen sunget av Sondre Bratland.

Det snakkes ofte om barnetrua. De fleste får med seg litt tro på Gud gjennom barn og oppvekst, gjennom bibelhistoriene. Og på 50-, 60- og 70-tallet så kom det en sang som ble spilt på radioen og på ønskekonsert både i Norge og Sverige, sång av Lapplisa, som handler nettopp om barnetro. Barnetro, til himmelen du er en gylden bro. Denne sangen ble skrevet av Einar Vestling i 1929. Vestling var medlem av Frelserarmeen rundt 1910 og i årene fremover. Og allerede som 14-åring så skrev han sin første kjente komposisjon og salme, som heter «O sjel, du som vandrer din veg framåt». Han kom etter hvert bort fra det kristne miljøet etter både skolegang og militærtjeneste. Men det fortelles da at han som voksen ved en tilfeldighet så gikk inn i en Frelserarmeens lokal i Stockholm og var med på et møte der. En kvinnelig frelsesoffiser framførte mot slutten av møtet sangen «O sjel, du som vandrer din veg framåt». Den sangen som han hadde skrevet som 14-åring. Han kjente det var en sterk opplevelse, og så snart møtet og sangen var ferdig så sprang han derifra. Men dagen etterpå så oppsøkte han offiseren og overrekte og sangen «Barnatro». Den hadde han skrevet om natta. Mykje av denne teksten det handler om en mor som ba og som formidlet sin tro. Som en linje i et vers der «Når du låg ved hennes barm, hun din framtid la trygt i englers hand». Teksten handler litt fram og tilbake om det her med det refrenget som fester seg hos folk og som gjør noe med oss. «Barnatro, til himmelen du er en gylden bro». Kanskje var det det han kjente på at der var en bro som mor oss hadde begynt å bygge, og som han nå kjente igjen. Til å lytte til denne her salmen, så har jeg faktisk valgt en instrumental versjon av Gunnar Pedersen. Og jeg tenkte at mens vi lytter til den, så må du gjerne kjenne på takknemligheten for å ha selv fått deg tro, at den holder. Men kanskje du også er av deg som ber for noen av dine, og at du ber om at deres barnetro en dag skal oppleves som en gyllen himmelbro, som de griper tak i også når de er voksne.

Vi foreldre kan ofte føle oss hjelpeløse når barna våre har det vondt. Vi har lyst til å ta bort det som er vondt, selv om det er ting som ligger utenfor vår mulighet til det. Min fosterdatter, hun hadde en svært vanskelig periode i livet, for det var hendelser som har satt veldig dype spor. Og det er da som mamma opplever at jeg ikke kunne få ta det bort, eller hindre det som marerittet å komme igjen og igjen. Ja, så brukte jeg faktisk det beste verktøyet jeg vet om. Og det er å synge. For ord og melodier, de kan trøste, og de kan på en måte holde oss fast gjennom stormen. Stormer som vi bare må ri av. Og en sang som jeg og hun brukte veldig mye i denne perioden, det var «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn». Det ble en slik sang. Og vi to er ofte snakket om hvordan musikken ble god hjelp både for hun og for meg i denne tøffe perioden. Og dette er en av de sangene som vi kaller «Vår sang». Den er skrevet av Nils Frykman i 1879. Teksten er blitt fornyet, men melodien den blir fortsatt brukt slik som den var. Og når jeg tenker på at jeg i dag, langt over 100 år etterpå, kan finne en trøst og et litt sånn holdepunkt i denne sangen her, sammen med min datter som hadde det vanskelig da, så er det også en salme som både kan være bibelsk forankret, men også gir gjenklang i det livet som vi står midt oppi. Jeg har valgt Solveig Leithaug til å framføre denne sangen, for jeg synes hun får fram det lette og håpefulle som ligger i disse ordene. Og hvis du hører etter, så vil du høre at også den tonen og rytmen, den påvirker både kropp og sinn, som prøver å finne fotfest igjen når ting er vanskelig.

Ja, fra ungdom så beveger vi oss over I voksenlivet, og både barn og fosterbarn og mine nå voksne og klarer seg veldig fint. Og det å stå på egne bein, det en god opplevelse for ungdommene. Og for noen så begynner voksenlivet med både kjærlighet og bryllup og fine dager. Kjærlighet fra Gud, det en kjent salme, og det faktisk den mest brukte I kirka ved bryllup. Den skrevet av en Jens Nikolai Skjøring I 1854, og han skrev den I forbindelse med at han ble forlovet med, jeg sier til Mette Marie Olsen. I sin første jobb som prest, så hadde han blitt alvorlig syk, og presten hadde da latt tjeneste pika for pleie han. Og det ble da til at disse to unge, de ble glad I hverandre, og det ble visst en stor forargelse for både presten og menigheten ellers. For det var uhørt på den tiden at en prest skulle kunne bli glad I et tjeneste jente eller hushjelp. Men han Skjøring, han søkte råd hos en eldre prestevenn, og han rådde han til å velge sin kjære. Så de sa opp sine stillinger, og de gifta seg og fikk hver det tjeneste I en annen menighet senere. Skjøring, han har selv skrevet om hvordan denne sangen ble til, som han da skrev til denne forloven sin Mette Marie Olsen. Og han sier det slik at det som førte oss sammen, var vår lengsel etter Guds kjærlighet og vårt ønske om å tjene Herren I hans forsamling. Denne sangen født I stillhet. Den skrevet til min Marie uten andre tanker enn at den skulle bli til henne til glede, og samt enkelt og rett på sak å uttale hvilke følelser som rørte seg hos meg under vår kjærlighets første møte og fremvekst. Ja, altså, salmen den fin, den handler om Guds kjærlighet først og fremst, men den skrevet også I takknemlighet over den kjærligheten som en kan få oppleve mellom to mennesker på jorda. Det en kort salme på tre vers, men jeg valgte Lang Gunstein Draugedal for å dele den med oss. Kjærlighet fra Gud springer like ut som en kilde, klar og ren.

Ja, sanger ved bryllup. Jeg har valgt å ta med en som litt utradisjonell, men som stadig oftere blir brukt. You never walk alone. Du går aldri alene. Mange par ønsker også å bruke den i sitt bryllup. Den er også et eksempel på sanger som blir til hymne på grunn av sin tekst. Den er opprinnelig skrevet i en musical på Broadway i 1945. Og teksten, den er et løfte om at en ikke trenger å gå gjennom storm og mørke alene. Og om en holder fast i håpet om det, så vil en oppleve at en aldri går alene. You never walk alone. På bakgrunn av dette budskapet så ble denne her brukt som en kristen hymne opp gjennom tidene i flere kirkesamfunn i USA. Men i dag så er den kanskje aller mest kjent som fotballhymne for Liverpool sitt lag. På 60-tallet begynte de å bruke den. Fotballfansen ønskte nok å synge det samme til sitt lag, at de vil alltid gå med deg, uansett om det er medgang eller motgang. Men uansett, så er dette denne sangen er et eksempel på hvordan en sang kan utvikle seg i folks bevissthet og bli tolket inn i den sammenhengen en lever i. Når vi skal lytte til den nå, så er den framført av Marcus Mumford. Og han spilte den inn under koronanedstengingen, nå da mange følte seg veldig alene, og kanskje kjente det var godt å lytte til tekster som dette her. Teksten er på engelsk da, men den kan som sagt oversettes med det at når du går gjennom stormer, i vind og i regn, så hold hodet høyt. Ikke vær redd for mørket. For hvis vi beholder det håpet i hjertet, så vil vi oppleve å aldri gå alene. You never walk alone.

Ja, livet det kan bytte imot, selv om vi vet at Jesus går med oss i alt. Livet det inneholder også lidelse. Det er en del av det å være menneske, og det gjelder oss alle. Selv om for mange av oss så er det mest glede. Sorgen og gleden de vandrer til hopet. Lykke og ulykke kommer på rad. Thomas Kingo skrev denne salmen i 1674. Han har skrevet en rekke salmer. Men dette er en av de som vi kjenner godt til og som blir brukt en del i dag. Thomas Kingo opplevde selv en veldig dramatisk livshistorie. Han gifta seg først med en unge enke med mange barn, men mistet kona si etter kort tid og sto igjen alene med denne store barneflokken. Han sto også i en djup konflikt med en annen person i denne perioden, og han var preget av store indre personlige spenninger. Han skrev som sagt mange salmer, og han viste gjennom disse salmene sine at han så denne dobbeltheten i livet. At det kunne komme glimt av glede, men at også sorgen og motgangen var en del av livet. Han skriver blant annet videre det at alle har sitt, stort eller litt, himmelen alene, for sorgen er kvitt. Og dette var det med det gjenkjennelige. Som jeg sa innledningsvis, så skal en salme bygge på bibelske sannheter, men den må også være gjenkjennelig for oss i våre menneskelige livserfaringer. Og når vi lytter litt til denne her teksten her, så er det bare å kjenne etter og lytte til at dette var skrevet av en mann som virkelig hadde store prøvelser. Men han hadde likevel en tillit til Gud, som vi hører i siste vers. La da min lodd og min lykke kun falle, slik som min Gud og min Herre det vil. Tidsvevens bom løper deg tung. Himmelen skal vende det alt sammen om. Det er først i himmelen at vi er helt fri for lidelse. Kari Bremnes har tolket denne salmen på en fin måte. Sorgen og gleden de vandrer til hopet. Lykke og ulykke kommer på rad. Alle kan kjenne en sorg i sin barm. Ja, det er gjenkjennelig for oss også i dag.

Vi går ofte nærere Jesus når alt oppleves vanskelig. Musikk, det vet vi også, påvirker oss, og vi ser igjen og igjen at mennesker som opplever sorg og krise, det er også fortell om sanger og salmer som har vært til trøst og hjelp. Fordi salmene og sangene kanskje inneholder ord som de selv ikke klarer å finne i slike situasjoner. Jeg har her valgt å ta med den kjente salmen «O Jesus, du som fyller alt i alle, som rik på nåde og miskunnhet er». Det er Åge Samuelsen som skrev denne salmen. Det blir fortalt at han skrev den på en dag, når han hadde en møteserie, og han framførte den om kvelden på møtet. Både tekst og melodi har stort sett forblitt uendret siden den kvelden, og den er en veldig kjær salme i mange kirke- og bedehus i dag. Åge Samuelsen ble kristen når han var ung, og hadde et kvart utgangspunkt i pinsemenigheten etter han ble kristen. Men etablerte seg senere med sin egen menighet, Maranata. Den tiden han var virksom i den menigheten, så var det mange kirker og menigheter som opplevde det vanskelig å ha noe med han å gjøre, og var opptatt av å ta avstand fra han. For han levde et veldig turbulent liv. Det var preget av mange skandaler og konflikter, alkoholmisbruk, utroskap og løgne. Alt skjedde i offentlighet og med offentlige anklager. Men han var også en som ble sagt om at han kunne gråte med mennesker som var slitne av livet. Og han klarte å formidle håp til dem til å klare å leve videre. Så han ble kalt en Herrens trubadur, og han har både skrevet og spilt inn en rekke sanger. Fortellingen om Åge Samuelsen synes jeg viser at livet vi lever, det kan skape avstand og hindre andre i å høre det vi formidler. Nå som året er gått og historie og skandalen har bleiknet litt, så ser vi at spesielt denne sangen, den står igjen som en veldig kjær sang som ikke er brukt i kirke og bedehus. Jeg har også tenkt når jeg hører sangen at med bakgrunnens livshistorie da, så ser vi i denne sangen at han må ha opplevd at Gud tålte livet hans. For når han skriver nettopp at «O Jesus, du som fyller alt i alle, som rik på miskunnhet og nåde er», så er det formidlet med en inderlighet som om det noe han erfarer. For nåden den kan oppleves veldig sterkt for en som sliter med å få til livet sitt og få den anerkjennelse fra mennesket rundt seg. Jeg har valgt her å dele den salmen framført av Birgitte Bergerud. Så la vi lytte til den og ta til oss den nydelige salmen som det her er.

Lær meg å kjenne dine veier og gå dem trøstig skritt for skritt. Det er en annen kjent salme. Når opplevde du første gang at du ikke klarte alt alene? Noen kan ha et klart minne av det, mens andre ser vi du igjen allerede i barndom at det ikke så lett å mestre alt en vil. Så gradvis vil nok alle kjenne på det. For riktig vei i livet, det ikke alltid at det framstår så klart for oss. Dette en bønnesalme som derfor gir gjenklang hos veldig mange av oss. Den skrevet med Jakob Pauli i 1902. Han var en prest som var kjent som en dyktig forkynner også, i tillegg til å skrive salmer. Salmene viser djup personlig gudstro på at Gud kan lede oss, at han er omsorg for oss. Og den også et sterkt vitnesbyrd om Guds vennlige nåde og kjærlighet. Men den viser også, synes jeg, det menneskelige ved oss at vi gjerne vil prøve selv. Når jeg har tenkt meg trett til Guden, si så hva du har tenkt, oh Gud. Men vi må trenes i dette her og overlate til Gud og stole på at han leder oss, også når vi ikke selv ser en utvei. Jeg liker spesielt godt disse linjene der han har den bønna om at «Men lær meg framfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet, den som tusen stjerner tenner når lykkens sol har gått ned.» Gruppen Tidløs formidler denne salmen på en veldig god og inderlig måte.

0: Vi har nå lyttet til salmer som betyr mye for mange i ulike faser i livet. Ja, helt fra livets begynnelse og gjennom oppveksten og inn i voksenlivet. I voksenlivet der det vi først og fremst må kunne lære oss Guds veier og vilje for livet vårt. Og som vi sang i salmen vi nettopp hørte, og gå deg trøst i skritt for skritt. I fortsettelsen i neste program, del 2, så vil vi fortsette å dele salmer som betyr mye for enkelte av oss, og som vi møter i ulike vendepunkt i livet. Vi vil også da dele salmer som er gode å dra fram når livet går mot slutten, når vi trenger å bli minnet om håpet, om himmel, og om den tryggheten om at Gud er med oss, også gjennom dødsskyggens dal. Salmen er også preget av lovsang og takk, og det skal vi også prege litt den neste sendingen om salmer gjennom livet. Takk for nå.
1: Du har lyttet til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. I dag var det Sølvi Røsvik Vågen som var vår gjest og som presenterte for oss salmer til alle tider i vårt livsløp.

Nyhetene. Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som er en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen er et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem er kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina er sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

En man gikk til frisøren for å få klippet håret. Han fortalte at han snart skulle reise til Roma. Frisøren hadde bare negative ting å si om flyselskapet som mannen hadde valgt, om hotellet som var bestilt. Ja, alt ved Roma var ille. Å få audiens med paven ville være håpløst. En måned senere kom mannen tilbake til frisøren og sa: «Jeg hadde en fantastisk tur. Flyturen og hotellet var supert, og jeg fikk møte paven.» Frisøren spurte: «Hva sa paven til deg?» Han la hånden på hodet mitt og spurte: «Hvor har du fått en så forferdelig hårklipp?» Bibelen har kloke ord å si, også til en slik historie, som antagelig oppdiktet. Men Bibelens ord ikke oppdiktet, men full av visdom. Har dine ord ført deg i snaren, og det du har sagt fanget deg, så gjør da dette for å berge deg, min sønn. Gå av sted og vær ydmyk. Ja, ydmykhet alltid en god ting.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Salomonisk visdom finner en vei ut av tilsynelatende uløselige problemer og konflikter. Igjen må vi til Bibelen for å finne opprinnelsen til et uttrykk som av og til brukes i det norske språket. Salomo ble viden kjent for sin visdom. Den kanskje mest kjente fortellingen er om da Salomo skulle dømme mellom to prostituerte kvinner som hadde født hvert sitt barn. De bodde i samme hus, og en natt døde det ene barnet. Moren til det døde barnet kjente ikke sitt barn igjen, og anklaget den andre moren for å ha byttet dem om mens hun sov, hvilket den anklagede kvinnen benektet. Dermed bar det av gårde til Salomo for at han skulle dømme mellom dem. I dag hadde vi tatt en gentest for å avgjøre spørsmålet. Så enkelt var det ikke for 3000 år siden. Det er da Salomo kommer med den ekstremt dristige løsningen. «Hent et sverd til meg», sa kongen. De brakte et sverd til kongen, og han sa, «Hugg det levende barnet i to, og gi hver av dem en halvpart.» Da flammet kjærligheten opp i henne som var mor til det levende barnet, og hun sa, «Vær så snill, min herre, gi henne den gutten som lever, og drep ham ikke.» Men den andre sa, «Barnet skal hverken være ditt eller mitt, del de i to.» Da tok kongen til ord og sa, «Gi den første kvinnen det levende barnet, og drep det ikke. Hun er moren.» I hele Salomos regjeringstid levde Israel i fred med sine naboer. En av dem som kom for å sjekke om Salomo var så vis og rik som ryktet sa, var dronningen av Saba. Mye av Salomos visdom er samlet i ordspråkene og forkynneren. De som har tatt seg bryet i å telle, mener Salomo står bak 375 kjente ordtak. Det hører med til historien at Salomo på sine eldre dager dessverre falt fra Herren. Dette skjedde etter at han tok seg koner fra fremmede folkeslag, som igjen lokket ham til å dyrke fremmede guder. Slik det hadde skjedd flere ganger tidligere i Israels historie. Noen mener at han skrev forkynneren mot slutten av sitt liv, etter at han hadde angret sin avgudsdyrkelse og jakt på fremmede kvinner. Når noen har fått kniven på strupen, er det virkelig alvor. Da har de ikke lenger noe valg. Det er umulig å forholde seg passiv, og det må handles. Hvis ikke vil karrieren, forretningen, mulighetene og lignende være over. Det uttrykket er hentet fra Salomos ordspråk, og der har det nok en litt annen mening enn slik vi bruker det i dag. Der står det, «Når du sitter til bords med en hersker, tenk nøye over hvem du har foran deg, og sett en kniv på strupen hvis matlysten blir for stor. Ha ikke lyst på de lekre rettene hans, for det er svikefull kost.» Ordspråket er en formaning til selvbeherskelse. Det er viktig å ikke styres av grådighet, enten det gjelder mat, penger eller andre ting. Magne Sæbø skriver i sin kommentar til ordspråkene, «Det er ikke minst ved bordet at den viser sin dannelse.» Av Paulus lærer vi at selvbeherskelse er en åndens frukt. Ordspråket vi her har sett på er ikke skrevet av Salomo, selv om det står i en bok som har fått hans navn. Kniven på strupen er hentet fra et avsnitt der det er samlet ordspråk fra ukjente vismenn. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: En man i 40-årene er tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Man erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. USAs president Donald Trump skal delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. Det skal holdes i Ankara 7. og 8. juli, der alliansens ledere skal avklare sentrale spørsmål. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky er invitert. Fra Norge deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren. EU-landene har gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Verdens mest verdifulle fotballspiller er Lamine Yamal, viser en fersk markedsvurdering. Den sveitsiske analysegruppen CS har vurdert de 100 mest verdifulle spillerne, basert på 8000 overganger. Yamal er verdsatt til 358,1 millioner euro, mens Erling Braut Haaland rangeres som nummer to. Antonio Nusa er også med på listen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Bibelen forteller at for om lag 3000 år siden inntok kong David den byen som ble oppkalt etter ham. Og det står, kongen og mennene hans dro nå til Jerusalem mot jebusittene som bodde der i landet. Men de sa til David, «Her kommer du aldri inn. Halte og blinde skal drive deg bort og si, «Her kommer David aldri inn.» Men David inntok likevel Sionborgen, som nå er Davids byen. Her er et viktig stikkord. Likevel. Innbyggerne skrøt av sin egen styrke og posisjon. Dette blir en lett match, sa de. De funksjonshemmede vil alene klare å seire over David. Men likevel, står det. Kan vi ikke alle ønske oss dette ordet plassert inn i livshistorien vår? Jeg fikk aldri en skikkelig utdannelse, men likevel. Jeg vokste opp i en familie preget av alkoholmisbruk, men likevel. Det går an å snakke med Gud om alle begrensninger og nesestyvere. Han har mye å gå på. Sterke borger betyr ikke noe for ham. Hva Gud gjorde for David, kan han gjøre for deg. Du har ditt liv, din bakgrunn, dine forutsetninger, men likevel.

Ja, navnet mitt det Oddveig Molnes. Også jeg fikk spørsmål om å presentere min sang. Det ble vanskelig, for sang og musikk har vært en viktig del av livet mitt, helt fra jeg var med i barnemusikklaget hjemme, senere i ungdomskoret Sendebud, og der sang oss mellom annet «I dag begynner resten av ditt liv». Og i senere år, i lag med mannen min, der oss ofte synger «Alt av nåde» av Leonard Gudmundsen. Likevel, en sang som jeg stadig kommer tilbake til. Det denne her som står nummer 687 i sangboka, og det Sigurd Lunde som har skrevet den. «Dine løfter er mange». Der det fem vers, og der kan oss synge om Guds trofasthet, om sannhetsånd som viser oss at oss trenger Jesus, om å bruke og forvalte Guds nådegave slik at det kan merkes av våre medmennesker, at vi skal elske hverandre og se hva for oss bor der oss bor. Det ikke tilfeldig. Og så refrenger da, «Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be. Herre Gud, fyll vårt liv med din ånd.»

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi hadde akkurat svingt av fra den breie og asfaltbelagte hovedveien. I veikanten stod det et severdighetsskilt. Det viste veien til en attraksjon vi burde få med oss. Jo lenger vi kjørte, jo smalere ble veien. Så skjedde det som ofte skjer på slike trange veier, at vi møter en annen bil. Heldigvis var det satt opp et sånn blått firkantet skilt med en stor hvit M på. Møteplass for møtende biler. Her var det plass nok til at to biler kunne passere hverandre. Kona hun la merke til at møteplassen holdt på å gro igjen med gras og blomster som kom opp av den sprukne asfalten. Men hva gjorde noe det, siden møteplassen kun skulle brukes noen få sekunder? Kirka og bedehus og bibelgruppa og misjonsforeninger, det navn på noen av Guds møteplasser. Disse møteplassene fungerer annerledes enn de vi finner langs smale veier. På Guds møteplasser skal vi ikke passere hverandre. Nei, her vil Gud at vi skal stoppe for noen minutter eller noen timer. Her skal vi ikke bare møte hverandre til en kopp kaffe. På disse møtepunktene vil Gud selv møte oss. Disse møtestedene må vi ikke la stå ubrukte. Jo sjeldnere vi bruker dem, jo smalere blir de. De gror igjen, og Gud får bokstavelig talt lite rom i våre liv. Noen kristne har litt dårlige møtevaner. Derfor skriver forfatteren av Hebreerbrevet: «La oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.» Vi trenger jevnlig å oppsøke Guds møteplasser. Bibel, bønn og det kristne fellesskapet er muligheter vi hverken bør eller kan holde oss unna hvis vi ønsker å holde kontakten med Gud selv. Vi trenger ikke bekymre oss for om Gud vil dukke opp på disse møteplassene. Men holder vi oss unna, vil de gradvis gro igjen. Derfor, hold øynene våkne for å se etter Guds møteplasser, og hold ørene åpne for å høre hva han vil si til deg der.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går, sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
3: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
2: I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
4: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
2: En man i 40-årene er tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Man erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. EU-landene har nå gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med både Ukraina og Moldova. Det er Kypros som har formannskapet i EU dette halvåret, og de sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

torsdag til deg, og god 4. juni. Fortsatt ikke det flotte sommerværet som vi venter på, fortsatt litt nedbør innimellom alt, og det som positivt med det, det jo at en har litt lengre tid til å få komme inn I bikinien, det rett, eller baddrakta, alt ettersom. Vi skal I dag høre litt om dagens dato, 4. juni, og I trusevitaminer så skal vi få høre om hvem jeg. Nå får vi We The Kingdom med Waking Up.

hvis du leter etter noe, så hender det jo at du finner det, og I alle fall hvis du leter etter negative ting hos andre, og det handler dagens visdomsord, som et ordtak fra Sunnmøre. Han finner alltid ei lyte, den som leter. Han finner alltid ei lyte, den som leter. Det kan du jo ta med det. Vi gratulerer vi på den 4. juni Tonga med nasjonaldagen. Det brittiske protektoratet, som det heter, ble avsluttet I 1970, som de har da sin fullstendighetsdag I dag. Og Heidi og Heid har navnedag I dag, Heidi og Heid, som kommer av et gammelt tysk navn, Adelheid, som betyr å være lys eller skyfri. Og kanskje har du en lys og skyfri dag. Vi kan si litt om denne dagen I dag også. Vi kan jo si det at husmødre, turister, landliggere og seilere ble anbefalt drikken eller leskedrikken sitronal, som var å få kjøpt på apotek og kolonialhandla I hovedstaden I 1908 denne dagen. Det var særlig da husmødre, turister, seilere og landliggere, kan noe enn det for noe, som burde drikke sitronal I sommervarmen. I 1783 så var det to franske brødre, skal vi kalle dem gærninger da, jeg tror nesten jeg våga det. De het Montgolfier, de bygde seg en varmluftballong og klarte å komme seg nesten I 1800 meter opp I lufta med den. Det var jo litt av en prestasjon da, og at de torde det noe helt annet sak. Og 105 år etterpå I 1888 så la Fridtjof Nansen ut på skitur denne dagen. Og var en av de mest lånte bøkene på skolebiblioteket på Eide på Nordmøre for min del. Det var Fridtjof Nansens bok «På ski over Grønland». Han kom jo da, var den første som gikk på tvers av Grønland på ski. Ellers så kan vi nevne, hvis vi blar oss nedover her, at keiser Wilhelm den andre, han som var Norgesvenn og ferierte I den norske fjorden før Første verdenskrig, som bidro sterkt til gjenoppbygging av Ålesund etter bybrand, men som måtte abdisere etter tapet I Første verdenskrig. Han døde denne dagen I 1941, og fra 1918 til 1941 så levde han I eksil I Nederland, keiser Wilhelm den andre, som for øvrig var søskenbarn blant annet med den siste tsar I Russland og med den engelske kongen, så det var nære bånd mellom stormaktene den gangen. Robert Kennedy, han ble skutt denne dagen på et valgmøte I 1968 og døde dagen etterpå, 5 år altså etter at bror hans, John F. Kennedy, ble skutt I Dallas, så det en familie som hardt prøvet Kennedy-familien I USA. Og I 1989 så slo hæren I Kina til denne dagen, mot demonstrantene som hadde tatt leir på den himmelske fredsplass. Det var mange av oss som fulgte det på nyheterne. Vi glemmer jo aldri denne studenten som står der alene foran en tanks. Men mange ble drept. De brukte ikke silkehandsker, de godeste soldatene I Kina denne dagen. Det litt om det som har skjedd denne dagen opp igjennom verdenshistorien. Vi kunne nevnt mange flere ting, men sitronal leskedrikk, jeg vet ikke hvordan du lager det, men kanskje skal du unne det I sommerdagen I dag, det får være opp til den enkelte.

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det den enkleste oppgave I verden å si hva jeg heter, hvor gammel jeg hvor jeg bor, og hva jeg eventuelt jobber med. Men, si nå egentlig det så mye om hvem jeg virkelig For hva eller hvem bestemmer min identitet? Mitt syn på meg selv? Min stilling og stand? Andres meninger om meg? Det arv eller miljø? Eller Gud I himmelen? Mennesket famler seg fram mellom skråsikkerhet og et uklart og forvirret selvbilde. Et hvert menneske har jo rett til å definere sitt eget liv. Jeg den som kjenner meg selv best. Eller usikkerhetens undring. Hvem jeg nå egentlig, sånn innerst inne og dypest nede? La oss løfte blikket, se opp mot himmelen og prøve å se oss selv slik som Herren Gud I det høye ser på oss mennesker. Ut fra Guds synsperspektiv så jeg et fattig, skrøpelig og syndig menneske. Jeg har krenket han med tanker, ord og gjerninger, slik som det heter I kirkens synsbekjennelse. Jeg må si som Paulus sier om seg selv, jeg elendig menneske. Ut fra Guds synsperspektiv så jeg en fortapt synder, som I desperat nød og behov for frelse for å unngå fortapelsens realitet. Samtidig vi også, vi krona på Guds skaperverk, sånn som Salme 8 forteller om. Vi rettferdiggjorte I Kristus, som Galaterne 2,16 skriver om. Vi Guds elskede sønne og døttere, som det står om Johannes 1,12. Og vi arvinger til det evige liv, som Paulus skriver til Titus. Peter, Jesu disippel og Guds barn, ønsket å løfte selvbildet og identiteten til de første forfulgte kristne. Med følgende høytidelige ord og ærefulle titler ville han blankpusse deres syn på seg selv. Dere en utvalgt ett. Et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. 1. Peter 2,9 Som en Jesus etterfølger, så skal du vite og være trygg på at dette Guds utgangspunkt og måten han betrakter deg på.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da det snart klart for nyhetene, og vi skal nå lytte til Lauren Tully, You'll Never Walk Alone.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
2: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
1: I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
3: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: En man i 40-årene er tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Man erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. EU-landene har nå gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med både Ukraina og Moldova. Det er Kypros som har formannskapet i EU dette halvåret, og de sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: God torsdag til deg. Vi skal få med oss en ladestasjon som har fått titelen Jesus I krisetide, og den nye leieren for Indre Misjonsforbundet, Jarle Haugland, gir oss et trosstrøssel. Martha Paulsen deler noen tanker om en sang hun glad I. Og nå får vi aller først Beautiful...

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jesus i krisetider. Livet går i bølger, opp og ned, fram og tilbake. Ingen av oss slipper unna uventede stormkast og overraskende dønninger. Vi er ikke automater, roboter som går på autopilot. Vi er sårbare mennesker med små marginer for krevende livsfaser og eksistensielle kriser. Derfor er det så oppløftende å høre. Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre. Dette leser vi i 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 7 og 8. I Kristus tilbedelsens varmefelt finner vi styrke, håp, ro, hvile. I Kristus hengivelsens nærområde blir vi korrigert, veiledet, informert. I Kristus bekjennelsens friområde kan vi hjelpe andre, veilede, ta dem i hånden og føre dem til Kristus. I Kristus troens rom løfter vi opp sannheten, evangeliets nyskapende budskap. Selv om motløsheten, uroen og bekymringene ikke vil slippe taket, selv om frustrasjonene kan velte inn over oss, selv om vi ikke får de bønnesvar vi hadde trengt, så løftes og bæres vi inn i nådens lys og frelsens oase. Av og til skulle vi ønske vi fikk tydeligere tegn på og signaler om at vi er på rett spor, at Jesus virkelig er med oss og hos oss. Av og til må vi vente, og vente, og vente. Men Jesus er med, heldigvis. Han holder fast, løfter, bærer, trøster, inspirerer, veileder, helt til vi er hjemme. Derfor sier vi også i krisetider, lovet være Jesus Kristus, i all evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg har lyst til å være med og så presentere sangen min her på radioen, og navnet mitt Martha Paulsen. Og da har jeg en sang som jeg blitt veldig glad i, som jeg kaller for min sang. Og den står i sangboken da på 870, og den heter I den stille, klare morgen. I den stille, klare morgen, som når dagen travles der, og soleglad ved kveldens milde vind. Og koret på den jo liksom den der flotte, som jeg kjenner bare bruse i hjertet mitt når vi synger. Se, han kommer. Jesus kommer. Fikentre varsler sommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Som jeg skjønner, så skal jo sangen nå spilles etterpå, så jeg leser ikke hele sangen. Men jeg veldig opptatt av det her at i det budskapet her, at jeg lytter etter Jesu fottrinn, etter hans komme. Og jeg må tenke tilbake på da jeg var bare ung jente,

Og hjemme på gården der opp, her på Mjellhus, så var det ofte når jeg gikk på jordene og sånt, så jeg nydelige himmelfarver, og av og til var den rød, av og til var den jo blå og blank. Og nå var jeg skyet. Og jeg gikk og tenkte på det. Jesus, tenk at du skal komme igjen, og da vil jeg bli med. Jeg vil være med deg. Og så fikk jeg gå på Kristen Folkehøyskole i 1964, og der fikk jeg ta imot Jesus den vinteren der. Og da var det også en sang av samme forfatteren, han Henry Albert Tandberg, som har skrevet denne nydelige sangen. Og siste verset er slik, «Se, han kommer, han som alle verdens floker løse kan. Den morgen uten skyer bryter inn, ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand. Jeg vil lytte til lyden av hans trinn.» Og da jeg fikk tatt imot Jesus den februarkvelden der 1964, så følte jeg meg så fri og glad. Og han skriver også en annen, et kor i en annen sang. «Og gjør meg ren, ja, hvit som sne, og la ditt blod en dyreflod med rense hvit som sne.» Og siden så har jeg gledet meg til han skal komme. Og derfor jeg ute på markene hans, jeg evangelist, og fortelle at Jesus vil møte alle og hente alle som tror på hans frelse. Og derfor jeg veldig glad for at jeg kan få fortsatt være med på min måte og fortelle andre mennesker om at Jesus han vil komme. Og han, vi har hørt om ordet hans. I andre verset her så står det, «Jeg har hørt hans rette trinn på Galileas fjell og vang, og ved Kedron da han gikk i hagen inn. Jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang, og følt sorgen under lyden av hans trinn.» Så det er sterkt å være der på Golgata og minnes det Jesus gjorde for oss. Det er derfor jeg har blitt veldig glad i sangen til en Henry Albert Tandberg. Og han ble jo født i Chicago, og så døde han faktisk i Norge, så det var jo... En som vi kanskje har knyttet oss opp til og er veldig glad. Han har jo 8 sanger i sangboken. Det var mitt innslag om sangen min.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon i år og flere år fremover. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
2: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som de får svar.
1: Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt i overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla i markedsverdi. Israel og Libanon enige om å innføre våpenhvile etter samtale ledet av USA. En betingelse at Hezbollah stanser kamphandlingene og at personer med tilknytning til militsen forlater områdene sør i landet. Partene skal gjenoppta direkte samtaler den 22. juni for å forsøke å komme frem til en omfattende avtale. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens valg. I et TV-intervju i går sa han dette, melder El País. Haalands far og agenten avviser påstanden om en avtale, ifølge en uttalelse som Fabrizio Romano har lagt ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Da får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi ikke ferdig med Jobbs bok helt enda I Bibelpraten. I dag skal vi snakke om det å være I motgang som Jobb var. Vi skal få trostrøssel, og nå lytter vi til Tim Hughes' Be Glorified.

Jeg heter Robert Botten, og min kristne tro den viktig for meg fordi den gir meg svaret jeg trenger på alle mine spørsmål om mening. For spørsmål, det har det vært nok av. Men igjen og igjen da, så har jeg endt opp med å sette to streker under det samme svaret. Og det svaret, det Jesus. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Jeg har tvilt på Gud og på min egen tilstrekkelighet I møte med Gud. Men idag så vet jeg det at det å være en kristen, det handler ikke om å være god nok. Det handler rett og slett bare om å tro. Å stole på at Gud bærer meg.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal straks få nyhetene, før det får vi Michael W. Smith med I See You.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon i år og flere år fremover. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går, sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
3: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
2: Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt i overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1.765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla i markedsverdi. Israel og Libanon enige om å innføre våpenhvile etter samtaler ledet av USA. En betingelse at Hezbollah stanser kamphandlingene og at personer med tilknytning til militsen forlater områdene sør i landet. Partene skal gjenoppta direkte samtaler den 22. juni for å forsøke å komme frem til en omfattende avtale. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens valg. I et TV-intervju i går sa han dette, melder El País. Haalands far og agenten avviser påstanden om en avtale, ifølge en uttalelse som Fabrizio Romano har lagt ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Denne torsdagen skal vi få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og vi skal få lære om de bibelske ordene og uttrykket rett og sjel, intet nytt under solen og en tid for alt. Nå synger Hillsong Worship at the Cross.

Bestemor var død, så studenten måtte dra fra universitetet hjem til begravelsen. Da han kom tilbake, merket vennene hans at begivenheten hadde gjort et sterkt inntrykk på studenten. Faktisk begynte han å få dårlige karakterer. Veilederen hans regnet med at bestemorens død hadde skapt stor sorg hos den unge, og at tiden ville lege sårene. Men studenten fikk det bare mer og mer vanskelig med seg selv. Til slutt røpet studenten hva som var den egentlige problemet. Da han var hjemme, hadde han kikket i bestemorens gamle bibel, og der oppdaget han i familieoversikten at han selv var adoptert inn i familien. Det hadde han ikke kjennskap til før. «Jeg vet ikke hvem jeg hører til», klaget han overfor veilederen. «Jeg vet ikke hvor jeg kommer fra.» Vi kan føle med denne unge mannen. De aller fleste vil gjerne vite litt om slektsrøttene sine. Et lite barn spurte, «Mamma, fortell meg hvor jeg var før jeg kom inn i din mage.» Det gode svaret lød, «Du var i Guds hjerte.» Det gjelder også dem som ikke var planlagt av mennesker, ja, som til og med kan få merkelappen uønsket. De er aldri uønsket av Gud. Han har skapt hvert enkelt individ med en plan, hensikt og mening, og med en kjærlighet som vi mennesker ikke kan fatte. Bibelen har et flott ord om dette. «Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi.» Hvordan vet vi at vi er elsket av Far i himmelen? Vi vet det fordi han sendte sin egen sønn til verden for å gjenopprette det som ble ødelagt av synden. Fra Guds side er veien åpnet til fellesskap og et barneforhold til vår himmelske far. At Kristus døde på korset er det sterkeste beviset for at vi er elsket med en ufattelig kjærlighet. Hvem vi hører til? Hvor vi kommer fra? Hva meningen med livet er? Det ligger svært mye av et svar i de to ordene, Guds barn.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å gjøre rett og selv for seg, det er viktig. Det betyr rett og slett å gjøre det som er riktig. I de fleste nyere norske oversettelsene brukes ikke lenger «skjell», men der sier vi «rettferdig» eller «rettferdighet». I ordspråkene 21.3 finner vi imidlertid ordet brukt i Norsk Bibel sin oversettelse fra 1988. «Å gjøre rett og skjell er mer verd for Herren enn offer». I Bibelselskapets oversettelse fra 2011 så står det «Å gjøre det som er rett og rettferdig er mer verdt for Herren enn offer». En ekspert jeg konfererte oversatte ordspråkene 21.3 og Esekiel 33.14 med «Å utøve sannhet og rettferd». Den som vet å gjøre rett og skjell for seg, vet å skille mellom rett og galt, rettferdighet og urettferdighet. Det er noe vi alle bør søke å gjøre og handle etter, også når det kan koste ære og penger. Det er mer verd for Gud.

sånne eksistensielle og moralske spørsmål. En ting I hvert fall ikke nytt, nemlig ordtaket «intet nytt under solen». Det mye eldre enn Åse Klevelands vise. Vi må nesten 3000 år tilbake I tid, til den vise kong Salomo som regjerte I Israel på 900-tallet før Kristus. Det som har skjedd skal atter skje, og det som blir gjort skal gjøres på nytt. Intet nytt under solen. Blir det sagt om noe, se dette nytt, har det likevel hent I tidligere tider, lenge før oss. Det ifølge forkynneren 1:9-10. Da kong Harald la opp som seiler, så sa han, alt har sin tid. Det uttrykket har han fra en tidligere kollega, en konge som levde for ca. 3000 år siden, nemlig Salomo. I forkynneren, hvor vi finner visdomsordet, lar Salomo alt har sin tid, følges av et annet synonymt visdomsord som også ofte siteres I norsk dagligtale. Alt har sin tid. Det en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å fødes, en tid for å dø, en tid for å plante, en tid for å rykke opp. Vi bruker uttrykkene I dag om hverandre. Det første uttrykket kanskje en anelse mer bestemt. Det definitivt slutt. Vi innser at en karriere eller en viktig periode I livet over. Men det var hverken Therese Johaug som sa at det en tid for alt da hun la opp, eller Carl Ole Knausgård med sin roman fra 2004, som var først ute med en tid for alt. Livet skiftende. Vi har oppturer og nedturer. Vi opplever fødsler og dødsfall, gleder og sorger. Vi taper og vinner. Gjennom det utvikles vi også som mennesker. Forhåpentligvis til det bedre. Vi ikke kalt til et statisk liv der vi alltid skal gjøre det samme. Livet har ulike faser, og hvis vi ikke innser det, vil vi fort bli akterutseilt. Det tider for vekst, og det tider for konsolidering. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk I norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg I samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
3: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som eller de får svar.
2: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det er en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon i år og flere år fremover. Av de ting du nå skal være oppmerksom på er asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen er her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene er høye nok temperaturer. Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt i overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla i markedsverdi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Radio
4: Sunnmøre. God morgen til deg, god torsdag og nok en nydelig dag med god temperatur i vente. I går så ble det jo bedre temperatur enn en skulle kunne forvente, og for min del så ble det en nydelig fjelltur på kvelden der. Det er bare å komme seg ut nå når det er fine vær. Jeg fikk også planta om litt ute, og satser nå på at vi får litt fine vær fremover. I dag er det meldt sørøst frisk bris til liten kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk, på kysten nordøst opp i frisk bris først på dagen, ellers bris av skiftende retning. Det kan være utrygt for enkelte regnbyger, men perioder med sol. Og temperaturene skal altså ligge på 19 grader i Ålesund, 20 grader i Ørsta, 21 i Tafjord, 20 i Herøy og 20 grader i Sude. Lørdag og søndag ser jo helt nydelig ut med sol og over 20 grader. Vi skal starte timen med Reikstad og sangen fra våre hjerter.
5: Fysisk

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Nå det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes. Vi skal innom oppslagstavla. I dag det på Solevåg bedehus klokka 19 møte med Kåre Sævareid. I morgen fredag da det på Ellingsøy bedehus lovsångskveld med ungdomsteamet som skal arrangere det for første gang klokka 19.30. På lørdag I misjonssalen I Ålesund det konfirmasjonslørdag klokka 10 og klokka 12. Søndag I misjonssalen I Ålesund det møte klokka 11 med Jon Georg Fiske. Spjelkavik bedehus klokka 11 med Jo Volle. Skøye bedehus klokka 11 med Ruben Lee Monsen. Fosnavåg bedehus klokka 17 med André Sætre. I Ulsteinvik bedehus så skal jeg få komme på besøk. Radio Sunnmøre altså skal være der klokka 11. Saron Vatne søndag klokka 11. Jan Fredrik Fossum, Pinsekirka Elim Eigenåsvåg klokka 19. Jon Åge Rødset, Sykkylven bedehus klokka 11. Helge Dimmen og Ellingsøy bedehus søndag for alle klokka 11 med Svein Folde. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Nå skal Torbjørn Simones synge Jesus den strålande før Åshild Kopperstad gir oss ord til ettertanke.

Mange av oss kjenner fortellinger om Daniel og vennene hans. Men mange av dagens barn og unge aner ikke nok om hvem Daniel i Bibelen var. Derfor tror jeg det er så viktig at vi bruker fortellinger fra hele Bibelen. Daniel ble ført fra Jerusalem til Babylon. Der skulle han lære stå opp i nye skrifter. Han kom til kongens slott, og der måtte han lære et nytt språk, og det var nye leveregler. Daniel og vennene hans fikk nye navn fordi denne kongen i Babylon hadde bestemt at noe helt nytt skulle gjelde for folket nå. Allerede i første kapittel i Daniels bok leser vi dette. Daniel sette seg før, eller bestemte seg for, at han ikke ville gjøre seg urein med maten og vin fra kongens bord. Maten var nok tilberedt mot Daniels sine tradisjoner. Men Daniel, han lager ikke noe bråk om dette. Men han ba hoffsjefen om å få ete den maten som var rett for han. Det fikk han lov til, hvis han held seg frisk og sterk. Det er sterkt å lese ifra Daniels bok, og det er spennende også. Daniel visste hva han ville stå for, og han hadde bestemt seg for å være lydig mot sin Gud. Det var viktig for Daniel å få be til sin levende Gud. Han ville ikke be til støpte og døde avguder som ble laget for folket der. Hoffsjefen satte pris på Daniel, men andre tjenere på slottet, de lurte kongen til å lage lover som de visste ville sette Daniel i livsfare. Litt utover i Daniels bok leser vi om at kongen hadde en drøm som han ville få tyda. Men kongen vil ikke fortelle drømmetyderne hva som var innholdet i drømmen. Vi kan tenke at det var en umulig oppgave. Å tyde en drøm som du ikke hadde hørt noe om. Hva skjer da? Daniel og vennene hans ba til Gud i himmelen. De ba om at Gud måtte vise miskunn, og de ba om at Gud måtte åpenbære dette mysteriet for Daniel, så de ikke skulle gå til grunne sammen med resten av vismennene. Så skjer dette at mysteriet ble åpenbæret for Daniel i et syn om natta. Vi leser at Daniel velsignet Gud i himmelen. Han tok til ordet og sa dette. Velsignet er Guds navn fra eve til eve, for visdommen og styrken er hans. Han lett år og tider skifte, sett konger av og sett konger inn. Han gjev deg vise visdom, og det vet du ikke vit. Han åpenbærer det djupe og det skjulte. Han vet hva som er i mørket, og Johan bur lyset. Deg, mine fedres Gud, takker og priser jeg, for du har gjevet visdom og styrke. Nå har du gjort kjent for meg det vi ba om, det kongen vil vite, har du gjort kjent for oss. Livet var ikke så lett for Daniel og vennene hans, selv om Daniel ba så ofte som han gjorde. Så kom han i store vanskeligheter. Men han visste at Gud var med han, og han ble ikke skremt til taushet. Det står at Daniel ble urolig i kropp og sjel. Synet som gikk gjennom hovedet mitt skremde meg. Midt oppi alt dette visste Daniel at vi har en Gud som er fra evighet til evighet. Vi ber for verden i dag, og vi forbringer vår uro inn for Gud. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlit lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlit mot deg og gi deg fred.

0: trofasthet. Nå først kommende mandag, da det rusfri dag, og den skal markeres på stedet her i Spjelkavika, Frelsesarmeen sitt stede. Vi har tatt en prat med Erika Lund Solli. Mandag 8. juni, da skal det være rusfri dagmarkering på stedet i Ålesund. Og Erika Lund Solli, du jobber på stedet i Frelsesarmeen, og hva det som skjer på en slik dag?
1: Ja, vi har lyst til å løfte frem gode rusfrie arenaer. Så på denne dagen så blir det mulighet til å kjøpe Frelsesarmeen sin egen eplemost, epleslang, og vi vil løfte frem hvor viktig det med gode rusfrie arenaer. Vi vil løfte frem at vi vil oppfordre til å skåle i noe rusfritt, og folk skal få dele hva denne plassen betyr for dem.
0: Mm. Og dette jo noe Frelsesarmeen jobber med å gi et tilbud til rusavhengige og vise at det finnes andre muligheter. Men hva står på programmet denne dagen her?
1: Vi vil formidle hva vi driver med, og vi vil at folk skal kunne komme inn, se plassen vår, ta seg en kopp kaffe. Vi vet at det mange som strever med rus, og da det så viktig med disse trygge arenaene. For eksempel så restauranten blitt bedre på å ha rusfrie drikker. Det kan vi løfte frem. Vi vet også at det å komme ut i jobb, det vanskelig for de vi møter. Så det vil vi også løfte frem. Hvor viktig det for arbeidsgivere at de skaper en trygg arena for de som har strevd med rus.
0: Men det jo en trend nå i dag blant unge også at den går for rusfritt framfor alkoholholdig. Merker dere det?
1: Ja, vi merker jo for eksempel at restaurantene har blitt bedre. Vi merker at folk har lyst til å ha en hvit måned. Så dette jo bare en dag hvor vi ekstra har lyst til å løfte frem at det viktig å ha de arenene. Vi ser at mange har blitt bedre, og mange vet heller ikke at kanskje naboen deres strever, eller at kanskje noen pårørende. Så det har vi lyst til å løfte frem.
0: Og dette altså en kafé da, fra klokka 15 til 17 på stedet i Ålesund. Det ikke så mange år siden dere åpnet dette stedet. Hvordan ser det på en måte utviklet seg denne plassen og blitt kjent i området?
1: Ja, det helt fantastisk med at vi har fått et bedre forhold til behandlingssted. Flere får vite om plassen vår. Det å ha litt mer åpningstid rundt en kafé, for eksempel, gjør at flere kan ta turen din dit litt lavterskel. Arbeidstreninga har startet og har vokst. Det startet vi med i 2024, og noen av gruppene, for eksempel syklinga, den også har virkelig tatt seg opp. Det et miljø rundt syklinga hvor det har betydd mye for enkeltmenneskers liv i veien videre.
0: Ja, for dere har masse aktiviteter, også turer og slikt også, og ikke minst fotball, gatefotball, altså mange aktiviteter for å på en måte kanskje hjelpe folk til å tenke på andre ting da, enn rus.
1: Ja, for folka der støtter hverandre, og om de har et russug, så kan de snakke med noen om det, og jobbe sammen for å mestre nye ting, og for å jobbe litt med tankesettet som de har vært vant til, kanskje fra en russhistorikk.
0: Men det at dere flyttet fra Ålesund og til Spjelkavika ved siden av Moa, hva har det gjort med stedet?
1: Det lettere tilgjengelig for de som litt mer i distriktet. Vi har folk som med fra kommunene rundt, og mer samarbeid og folk som kjenner til oss, også i Sula for eksempel.
0: Så må vi tilbake til nå mandag 8. juni klokka 15-17. Hvem denne kaféen for?
1: Vi vil at alle skal vite om og kunne ta turen hit. Skåle inn og rusfritt og bli kjent med plassen vår. Vi har invitert samarbeidspartnere, politikere i media, og så klart våre faste deltakere og brukere av stedet.
0: Takk skal du ha, Erika Lund Solli, og så det altså på stedet i Ålesund. Det blir rusfri dagmarkering og kafé mandag 8. juni klokka 15-17. Det var Erika Lynn Solli vi tog en prat med, så ta en tur innom på den rusfria kaféen 15-17 mandag på stedet.

0: om at dere ikke helt ferdig med leiresesongen før sommeren. Hva skjer 19. til 21. juni, Mathias?
1: Nei, 19. til 21. juni skal vi ha sommerleir på Brustadsheimen. Og da det for 5. til 7. klasse leir. Vi på en måte slått sammen gutte- og jenteleir da, i år, etter at gutteleir de siste to årene har blitt avlyst på grunn av få deltaker, så tenkte vi at vi skulle lage en litt stor og kjekk leir for hele gjengen sammen. Da.
0: Ja, hva vinner en der? Ja, jeg skjønner det med deltakerne. Hva vinner en der, Miriam Mulli, med å slå sammen disse her? Blir det samme greia? Får en igjen samme aspekter som en kjent med?
2: Nei, det blir nok noe helt nytt. For det blir nok ikke noe sånn jentekveld med spa og neglelakk og sånn som kanskje har vært før. Men jeg tror det skal bli variert og gøy, masse aktivitet, en del konkurranser. Hvis det fint vær, så må man ha litt vannleik og av en eller annen sort. Det har jeg og Mathias noen lure planer som dere ikke får vite om hvis ikke dere kommer.
0: Akkurat. Hvordan, ja, det tema for leiren? Mathias, hva greia på leiren sånn sett? Eller hvem skal preike og undervise?
1: Vi har ikke noe sånn tema for leiren. Det jo sommerleir, så tema at det skal være sommer da. Det skal være godt, fint vær, håper vi om. Vi ber om det. Og så det Thomas Mulli da, mannen til Miriam, som skal tale på denne leiren. Så skal vi ha, det skal bli god mat, vi skal jo grille da, tenker vi, fordi at det sommer, og vi skal taco en dag igjen, og ja, det skal bli god stemning.
0: Det høres ut som en kjekk sak for det her. Hvordan ser det ut? Det fullt, eller trenger dere flere folk, eller hvordan det ser ut?
2: Det plass til mange flere, så det bare til å melde seg på, eller melde på ungene, eller melde på barnebarna, så det med å ha plass til mange.
0: Akkurat. Det med leir, hvordan har leirsesongen vært? Si fra januar og fremover, dere har hatt forskjellige wintergames og diverse. Hvordan har det sett ut?
2: Det har egentlig vært veldig bra oppslutning. Spesielt vinterleirene har vært mange deltakere på. Og denne her Tweens wintergamesen, den for 5. til 7. klasse, den var så stappfull som det går an å få den. Så jeg vil si det har vært veldig vellykka. Og det mange som har meldt seg på, og som har gitt tilbakemelding om at de har koset seg veldig, og at de gleder seg til å være med igjen. Så ser vi jo da at når det sommer, så det jo mange som reiser på ferie, eller har andre planer, eller kanskje de krasjer med en køpp. Men så håper vi at det mange som har lyst til å sette av en helg sammen med venner, sammen med Jesus på Brustalsheimen, og få seg noen gode minner. For vi tror da at det å være på leir, det gir minne for resten av livet.
0: Så det blir de som da synes dette med vintergames var fantastisk bra, 5. til 7. da. Det, du kan kalle det litt sånn summer games dette her, og selv om det ikke blir helt det. Så ja. Mathias, hva er det slik at dere voksne med? Du jo leirkonsulent, i hvert fall skal bli det da. Og hva som kjekt for ledere å reise på leir? Altså, ja. Selv om det.
2: Snopp.
1: Nei, jeg synes jo alltid det kjekt å treffe barn og unge da, og være sammen med deg og lage til opplegg så de synes det kjekt å være med på da. Jeg har jo vært med på gutteleir mange år nå, og masse tvinsleirer, og de siste årene har jeg også vært med på et par minileirer. Så det liksom det å lage til noe som de synes er kjekt å være med på da, der de får oppleve kjekke ting, møte andre, men også det viktigste da, med at de skal kunne få budskap om Jesus da.
0: Ja, og en siste oppfordring fra sjefen selv her, Miriam Mulli, hvorfor skal vi nå få meldt på barn, barnebarn og alt dette som til dette her?
2: Vel, en kan jo velge å tenke på det som en enkel mulighet til å få litt barnefri da, hvis en skal ha noen gode argument, send deg på leir. Men altså, for å være litt alvorlig, det en veldig fin mulighet til å få sådd mye fra Bibelen inn i hjertene, og derfor de som kommer for å oppleve et fellesskap som jeg tror en ikke finner veldig mange andre plasser enn på leir. At en blir godt kjent, og en blir så trygge på hverandre at en kan tørre å være litt personlige. Det rom for store spørsmål, eller små spørsmål, og når vi har mange voksne i forhold til deltakerne, da gir det oss en veldig god mulighet til å ta disse samtalene og spørsmålene som dukker opp langs med. Og jeg tror og håper at deltakerne føler seg sett, at

0: Der kjenner at det har vært kjekt at det voksne som har lyst til å bruke tid i lag med deg og fokusere på Jesus i lag.
1: Så flott. Hvordan det, ja, du var inne om det med ledere her. Er det nok ledere til leirer? Opplever dere at det går greit?
0: Ja, det har faktisk gått veldig bra nå i det siste.
2: Ja, det går greit, men vi vil jo alltid ha med flere da. Og at nye skal melde seg på, fordi det blir jo litt gjenbruk da. Men det er viktig at vi har nok ledere, gode ledere, så vi er alltid på utkikk etter flere ledere da.
1: Ja.
0: Det er plass til flere ungdomsledere, og det er viktig for oss å gi rom for at både eldre og yngre ungdommer kan få lov å være med og trene seg ved å være ledere.
1: Flott, det var Mathias Muli og Miriam Muli, det som tok turen noen få kontorer bortover i streeten her i Vikakroken, og er mer enn spennende klar for sommerleir for gutter og jenter, alderen 5-20. Klasse. Det er bare å hive seg med og melde seg på 19. til 21. juni på Brysdalsheimen og få en flott inngang på sommeren.

Det var Salme Klang med sången Du vet det nok mitt hjerte, og du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Nå klokka 10 så kommer Helge Åkernes med misjonstimene før det blir kaffepause klokka 12. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, det mitt navn, og jeg ønsker deg en nydelig torsdag videre, og så avslutter vi med en takkesang av Josefine Pettersen.

0: nyhetene.
1: Kronprins Haakon landet på Oslo lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
2: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
1: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnskapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehage, SFO og transport. Av de ting du nå skal være oppmerksom på er asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen er her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene er høye nok temperaturer. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønnen redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen er forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet er å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: Ja, vår gode værspåmann Ivar Hol, han har jo vi hørt for, på Radio Sunnmøre før vi, og ja, sist jeg snakket med deg, Ivar Hol, så var jeg jo interessert i både høst, sommer og høst, men du sa det var litt tidlig, men la vi ta et lite tilbakeblikk nå da på hvordan du synes det gikk værmessig denne våren ut fra de prognosene du hadde kommet med.
1: Ja, jeg spådde jo en kald januar på grunn av at begge måneder tente i nord. Og en kald januar ble det jo tilgangs.
0: Absolutt.
1: Og så sa jeg at første måned i februar som har vest i seg, den kom 17. februar på en ny måned. Og da kom noen nedbør, altså snø, det er liksom så kom noe i vinter. Så en mål så at det ikke truffet så all verst.
0: Nei. Ja, og nå våren da, hva nå husker jeg ikke hva du sa, men det husker sikkert du, sånn resten av våren her, vi jo snart, ja vi jo begynt på sommermåned i juni her, men hvordan dette med mai og april og mai, hvordan du synes det så ut?
1: Ja, aprilen var jo greit. Og likadan mai, det stemte jo ikke alldeles, men så noenlunde, vi må komme ihåg det at det her er hovedtrenden ja. I 14-dagersperioden fram til neste månedtenning. Og så er det jo slik her at været blir skjello likadan en 14 dager. Ja. Så da er det nå hovedtrenden. Men vi kan jo si det slik så nå, siste måned vi inne til nå, det er en nord og litt i vest. Og det noe særlig varme er det ikke, og det regner noe litt av og til.
0: Ja.
1: Og det ikke så aldri verst, for det var ikke så mye vest inn da.
0: Og nå ser jeg at i dag så er det meldt 23 grader her på, i Spjelkavik-området i Ålesund. Her er det like varmt der du heldig til.
1: Nå, det var 14-15 her da, man.
0: Ja, ja det var kanskje skryt at det ble 23 i løpet av dagen, kanskje her. Ja, vi fremover da, Ivar Hol, hvordan, ja, vi jo så vidt begynt på juni her, og hvordan du ga oss litt sånn tanker da i vår tidlig, at kanskje fra 15. juli kom det først til å bli noe sommer her, eller har du noen endringer der, eller?
1: Ja, den måneden så er gunstigast i sommer, det er den som kommer 14. juli, da kommer den fra sør og litt i øst, og da skulle det bli godt sommervær. Og det om samme retninger så månen har i fjor sommer, de 14 dagene det var skitt, eller trope sommer her.
0: Ja.
1: Tror vi for så om det gjenter seg den dag.
0: Ja, så perioder fra 14. juli til en 14-dagers tid ser bra ut sånn sett.
1: Det er den, det som er beste måned.
0: Ja, klarer du å se fremover augusten da? Du vet, vi bruker noe å si da, at august ja. Og skolestart er alltid fine vær, men det er sikkert ikke alltid sant det.
1: 29. juli, da kommer måned fra øst. Og da skulle det bli oppholdsvær da, frem til 12. august.
0: Ja vel, så det ser bra ut da, 14. juli til 12. august. Ser ut som en bra heimesommer på Sunnmøre og i nordvest her.
1: Ja, men begge augustmånedene kommer mye fra vest. Mykje vest og vær til deg, og det er ikke, da vet du hvor det blir her. Ja. Da blir det regn, da kommer været inn fra havet.
0: Ja, riktig. Så vi brukar ju skryta den august när ferien är över att det brukar vara så bra, men det ser inte helt gott ut för i år med andra ord.
1: Nej, kona är lärare och brukar säga att när skolan börjar på att det alltid gott väder, men det skulle inte bli det i år då.
0: Nej, riktigt. Nej, men du Ivar, det ser nog ut som att vi får stole på halva juli och halva august, är det sånt att förstå?
1: Ja, det ser mest gunstig ut då i følge måned.
0: Ja, riktig. Sånn, ja, haust, det vel litt tidlig å slå fast ting der, kanskje.
1: Ja, jeg kan ta det en annen gang, men vi skal jo huske på det, at nedbøra i løpet av et år, den er forbausende konstant.
0: Ja.
1: Og vi har ikke mye nedbør i vinter. Ja, for i januar var det omtrent ikke nedbør, og ellers også. Så det kan gå til at det blir noen våte perioder fremover.
0: Ja, riktig. Det kan jo være til både trøst og oppmuntring, alt dette som det der, men vi skylder, der er litt så ventet på oss ut fra det du sier her, i våt forstand.
1: Da er jeg nå bestilt med Norges pris på strømmen, så for meg spiller det ikke noe rolle om det kommer ned på
0: Nei, du sikrer deg. Nei, men flott Ivar Hole, da her når vi, ja, vi skal, vi sier jo til lytteren vår at det ikke løp til å skylde på Ivar Hole for ferieplanene sine, men nå har vi i hvert fall noen antydninger her, og så jo ikke det akkurat alltid stabilt som du vet her i Nordvest, men takk for dine oppdateringer her til våre lyttere Ivar Hole, så får du ha en riktig god sommer, så får vi snakkes ut på da, vet du.
1: Det gjør vi. Hvis de bommer, så blir det neppe erstatningsansvar.
0: Nei, du har vel forsikret deg mot slikt. Ja. Tusen takk skal du ha, Ivar Hol.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Andaktene denne uka har temaet Over en jødisk bibel. I dag vil jeg dele noe om dette, for jøde først, og så for folkeslagene. I Romerbrevet kapittel 9, 10 og 11 underviser Paulus om Guds vei med Israels folke, og om frelse for Israel og for de andre folkeslagene, som kalles hedningene. Og der vi de fleste av oss. Det ligger ikke noe negativt i uttrykket hedningene, det betyr bare at vi ikke jøder. Paulus sier i Romerbrevet 9, «Jeg bærer stor sorg i hjertet og plages uavbrutt. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken, som av samme folk som jeg. De israelitter, de har retten til å være Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene, tilhører dem. De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som Gud over alt, velsignet i all evighet. Amen. Klarere kan det vel ikke sies? Jødene har første prioritet til Jesus og til alle evangeliets goder. I Jerusalem ligger Kaspari senter for bibelske og jødiske studier. Der arrangeres det årlig et kurs for internasjonale deltakere. Temaet for kurset «Å oppdage Jesus i hans jødiske kontekst». Det skjer gjennom forelesninger og ekskursjoner til bibelske steder, der det skjedde. Dette gir kunnskap og opplevelser som berikende for det personlige troslivet, og som kursdeltakerne kan dele videre i sine sammenhenger når de kommer hjem. Andreas Johansson var tidligere utsending fra Israelsmisjonen til Israel. Han sier at han reiste ut som kristen og kom tilbake som hedningkristen. Hva mener han med det? Jo, han sier, «Hver gang jeg åpner Bibelen, blir jeg minnet om at Messias først og fremst kom til noen andre enn meg. Bibellesingen og identiteten ble forandret av å leve i et jødisk land og lese Bibelen sammen med jøder. Det var som å gå fra å lese Bibelen i svart-hvitt til å lese den i farger», sier Andreas og fortsetter. Som ikke jøde kan jeg bare nærme meg Jesus i andre rekke. Noen andre står foran meg i køen. Dette kan oppleves provoserende. Men så lenge det handler om nåde, og ikke om menneskeretter, så det bare sunt å innse at det jødiske folket hører mye mer hjemme og passer bedre inn hos Jesus enn det jeg gjør. Så langt. Andreas Johansson. Ydmykhet overfor det folket som først fikk evangeliet og siden spredte det til verden, det ønsker jeg også å vise. Som Guds utvalgte folk har de lidd så ufattelig mye, og gjør det fremdeles. De fortjener vår støtte og respekt, og de trenger å møte Guds kjærlighet og frelse i sin Messias. De færreste av oss får gå på kurs i Jerusalem eller være i bibelgruppe sammen med jøder. Det jo heldigvis ikke noe must for å bli kjent med Jesus og leve med ham. Vi så privilegierte som har Bibelen og forkynnelsen så tilgjengelig i våre liv. Det ikke alle av våre medkristne i verden som har det sånn, det vet vi. Paulus bruker sterke ord om sitt ønske om frelse for folket sitt, leste vi i begynnelsen. at han selv er villig til å være forbannet og skilt fra Jesus, dersom det kunne hjelpe hans folk. Han visste nok at det ikke ville hjelpe dem, men så sterkt kjenner han at deres frelse ligger på hans hjerte. Og som hedningenes apostel, så vier han livet sitt til å bringe budskap om frelse videre ut til hedninger. Samtidig som han på hvert nytt sted han kom på sine reiser, først oppsøkte jødene i synagogen. Jeg tør ikke bruke så sterke ord som Paulus, men jeg ønsker at iveren for at både jødene og andre mennesker får møte Jesus, at det skal prege mitt liv. Vi ber. Gode Gud, takk for at vi hedninger også er inkludert i din frelsesplan. Så ber vi om at noe av den nøden som Paulus hadde for sitt folk og for de andre folkene, må smitte over på oss som er Jesus-troende, kristne, i dag. Vi ber om frelse og fred for alle folk. Og vi ber om styrke, Guds nærvær og utfrielse for våre trossøsken som lever under tøffe forhold. Vær du, Gud, din nær. Amen.

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og Ellen Raen var dagens andaktsholder. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Den verdensvide kirka, ja, Guds menighet, er jordens største under. Det skal markeres. Det I et arrangement som heter Sammen som kirke I hele verden. Det et familiearrangement I Sykkylven kirke. Det markeres jo over hele landet ditt her I alle slags kirkelige sammenhenger. Og jeg tok en prat med tre av de som står I bresjen for det da I Sykkylven kommende søndag. Og da, ja, da kan det jo passe da med å spille nettopp sangen Guds menighet. Der jordens største under, det Rune Larsen og Bergen jubileumssingers som gir oss den.

0: I sykkelvenn kirke så skjer det nok storveis her på ja, søndag 7. juni er det. Du må fortelle oss litt hva dette dreier seg om. Mai Lisbeth Hovli Eurdal, du leder I Soknerådet her. Fortell litt om dette.
1: Ja, vi skal være med på den nasjonale aksjonen sammen som kirke I hele verden. Den har gått I flere år, det sjette året. Den går mellom Kristi Himmelfarts dag og sankthans hvert år, og veldig mange menigheter I hele Norge med på den. Og nå skal vi ha vårt fokus på den den 7. juni, som du sa, Helge.
0: Ja, og sammen som kirke I hele verden, du nevner, det mange kirker I hele Norge som har ulike prosjekt, og hva gjør dere kirke? Hva dere valgt her?
2: Nei, vi har nå gjort litt forskjellige ting fra år til år, men I år skal vi ha fantastisk gudstjeneste som for hele familien, og så går vi ned I kirkekjelleren, og der blir det kafé med et fantastisk kakebord, med alle nydelige kaker du kan tenke deg, og det blir hobbybord, og det blir en fantastisk kahutkonkurranse som Lisbeth har laget, med flotte premier, og det for hele familien, og for alle, det for alle generasjoner.
0: Ja, og den som kom inn der, det var selvaste Kristin Kjempo-Lone, du diakon der, og dere er ikke en

0: Lördal, du jobbar ju också i NMSU och projektet här går, säg lite om vad du faktiskt ger då i Mittösten och Nordafrika runt det projektet som du ska samla in pengar till och profilera här.
1: Ja, det er jo sånn at Midtøsten er jo ikke bare ett land, men det er veldig mange land. Og det sier noen av plasser der er det rett og slett farlig å være kristen, og det er vanskelig å få tak i Bibelen. Men så er det også slik at 90% av befolkningen i Midtøsten har tilgang til satellitt-TV, og den kristne arabiske TV-kanalen Sat7, de sender hele døgnet på flere kanaler. Det er også en egen stasjon for barn, skolefaglig undervisning for flyktninger, flyktningbarn, og ja, sånn at det er ren sånn skoleundervisning, men også bibelfortellinger og fokus på, på bibelsendinger. Og disse programmer de går grenseløst, selv om det er forbudt noen plasser, så går det over grensene uten noen annen kontroll enn at folk kan få lov å høre på det. Og slik kan også flyktningbarn få en mulighet. Og vi har også samarbeid med Bibelselskapet i Egypt, sånn at den kan få formidle veldig rimelige bibler ut til fattige familier. Så det er noe av det fokuset på prosjektet. Og så kan du si det at ved hver eneste dåp i kirkelydene våre, så blir det sagt, dette er Marte, Guds barn, døpt inn i vår menighet, og i Kristi verdensvide kirke. Ja. Og det er nettopp for å få et folk utover, ikke bare på oss selv, men det å kunne være med og både samle inn og be for å få engasjement for noe utenfor oss selv.
0: Fantastisk viktig. Det er så bra det der, altså. Vi er en kropp, sant, og, men alle lemmer. Og, ja, og her skal det virke i lag, og dere får her på en god måte da, fra sykkelvenn, sant, tenkt vide og brett utover. Har dere hatt slike arrangement før?
2: Ja, vi er, det her er 4 år på rad, ikke det, Katrin?
3: Ja.
2: Så vi har hatt litt forskjellige måter vi har arrangert det på, da. Men i år blir det altså nede i kirkekjelleren med gode kake og hobbybord og quizzer. Det tror jeg blir kjempebra, så vi oppfordrer egentlig absolutt alle til å komme, ikke bare alle i sykkelveien, men også omeggen. Jeg tror det blir en kjempeflott dag.
0: Ja, jeg ser det i kirkekjelleren, der skal jo det skje veldig mye moro for hele familien, men dere startet før det, Mai-Lisbeth?
1: Ja da, vi startet søndag klokka 11 med en stor familiegudstjeneste, og der er søndagsskolen involvert, det er barnekor, sånn at det vi legger opp dette her nå til en gudstjeneste for hele familien fra starten av. Og da har vi selvfølgelig også fokus på de barn som skal delta på ulik måte. Og også fortelle om hva dette her nå misjonsprosjektet gjenger ut på for at det flere skal få et glimt av hva en er med på å støtte.
0: Så flott, og så i etterkant av gudstjenester da, så er det mye god aktivitet der også, sikkert prosjektet blir, ja, skal dere samle inn penger også til dette her, eller hvordan foregår det?
3: Ja, det blir litt innsamling av penger da, det er jo primært kakesalget vårt, det vil da gå til disse her prosjektene, og Sat7 og alt det der som Mai-Lisbeth nevnte før da, prosjektet vårt i Midtøsten. Så satser på vi får litt penger til deg til en god sak.
0: Ja, så bra. Nei, men dette er veldig spennende. Kjempeflott at dere er en god komité der, altså. Det er Katrine Notanes Riksheim, menighetspedagog her. Det er Mai-Lisbeth Hovli Aurdal. Du er leder i Soknerådet og også ansatt i NMS, da, som prosjektet går på her. Og Kristin Kjempe Olone, diakon her i Sykkelvenn. Og da ønsker vi dere være hjertelig til lykke. Går an å si det, og så må vi si hjertelig velkommen da, slik at det her er, og dette er jo et arrangement som er på en måte litt sånn lavterskelmulighet også, sant? Og der en håper at det vide og breie lag av folk i alle aldre skal få komme til Sykkelvenn kirke her og kirkekjelleren til en stor dag søndag 7. juni.

0: Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og legeforeningens president Anne Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
1: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
0: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønnen redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen er forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet er å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Ja, om du ikke var våken fra før, så kanskje du våkna av Nils Børgegård sin Get All Excited der fra han, og du velkommen til misjonsteamet her på Radio Sunnmøre. Du skal få med deg ord til ettertanke her, og vi skal få bli litt kjent med han som I år krusepresident for kristenrussen her I fylket. Og ellers så blir det både en min sangønske, Gerde Rødstøl Berens, og etter kvart I andre halvdel så skal du få høre litt om dette med at her en bekymring for det som kan ligne på en nedbygging da, av det palliative tilbudet I Ålesund kommune. Hans Jakob Hunnes, konstituert overlege I palliativt team, tok turen I studio her på det. Men først her nå så skal Salmeklang få synge Fredløs, og så får Åshild Kopperstad gi oss dagens ord til ettertanke.

Mange av oss kjenner fortellinger om Daniel og vennene hans. Men mange av dagens barn og unge aner ikke nok om hvem Daniel i Bibelen var. Derfor tror jeg det er så viktig at vi bruker fortellinger fra hele Bibelen. Daniel ble ført fra Jerusalem til Babylon. Der skulle han lære stå opp i nye skrifter. Han kom til kongens slott, og der måtte han lære et nytt språk, og det var nye leveregler. Daniel og vennene hans fikk nye navn fordi denne kongen i Babylon hadde bestemt at noe helt nytt skulle gjelde for folket nå. Allerede i første kapittel i Daniels bok leser vi dette. Daniel sette seg føre, eller bestemte seg for, at han ikke ville gjøre seg urein med maten og vin fra kongens bord. Maten var nok tilberedt mot Daniels sine tradisjoner. Men Daniel, han lager ikke noe bråk om dette. Men han ba hoffsjefen om å få ete den maten som var rett for han. Det fikk han lov til, hvis han held seg frisk og sterk. Det er sterkt å lese ifra Daniels bok, og det er spennende også. Daniel visste hva han ville stå for, og han hadde bestemt seg for å være lydig mot sin Gud. Det var viktig for Daniel å få be til sin levende Gud. Han ville ikke be til støpte og døde avguder som ble laget for folket der. Hoffsjefen sette pris på Daniel, men andre tjenere på slottet, de lurte kongen til å lage lover som de visste ville sette Daniel i livsfare. Litt utover i Daniels bok leser vi om at kongen hadde en drøm som han ville få tyda. Men kongen vil ikke fortelle drømmetyderne hva som var innholdet i drømmen. Vi kan tenke at det var en umulig oppgave. Å tyde en drøm som du ikke hadde hørt noe om. Hva skjer da? Daniel og vennene hans ba til Gud i himmelen. De ba om at Gud måtte vise miskunn, og de ba om at Gud måtte åpenbære dette mysteriet for Daniel, så de ikke skulle gå til grunne sammen med resten av vismennene. Så skjer dette at mysteriet ble åpenbæret for Daniel i et syn om natta. Vi leser at Daniel velsignet Gud i himmelen. Han tok til ordet og sa dette. Velsignet er Guds navn fra evig til evig, for visdommen og styrken er hans. Han lett år og tider skifte, sett konger av og sett konger inn. Han gjev deg vise visdom, og det vet du ikke vit. Han åpenbærer det djupe og det skjulte. Han vet hva som er i mørket, og Johan bur lyset. Deg, mine fedras Gud, takker og priser jeg, for du har givet visdom og styrke. Nå har du gjort kjent for meg det vi ba om, det kongen vil vite, har du gjort kjent for oss. Livet var ikke så lett for Daniel og vennene hans, selv om Daniel ba så ofte som han gjorde. Så kom han i store vanskeligheter. Men han visste at Gud var med han, og han ble ikke skremt til taushet. Det står at Daniel ble urolig i kropp og sjel. Syner som gikk gjennom hovedet mitt skremde meg. Midt oppi alt dette visste Daniel at vi har en Gud som er fra evighet til evighet. Vi ber for verden i dag, og vi får bringe vår uro inn for Gud. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlit lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlit mot deg og gi deg fred.

0: Ja, det är russetid och krussetid faktiskt. Så jag tänkte jag måste ju ta en prat med självaste krussepresident. Det är du det, Stian Rekdal.
1: Yes, hejsan.
0: Du må hejsan. Hvor du kommer ifrån?
1: Jag kommer ifrån Tamfjorden.
0: Ja, hvor blir en krussepresident?
1: Ja, nej, du, det var ett gott spørsmål. Jag hade heldigvis inte så allt för stor konkurrens här i Ålesundsområdet eller i Møre og Romsdal. Jag kände på mig en god stund att det här är uppgave jag kände jag skulle ta på mig. Och när jag kom in i där oss valde då efter kickoff till Kristenrussen i september oktober området eller augusti september, jag husker inte helt, så sa jeg at jeg ønsket å stille, og da var det et par andre som sa, ok, greit, vi er trua på deg.
0: Så bra.
1: Og da ble jeg valgt ganske fort.
0: Ja, for dere begynner såpass tidlig med såkalt kick-off, sparke i gang, for å si det sånn. Og så går, ja, si litt om dette med å være kruss kontra å være russ. Dere er jo begge deler sånn sett, men si litt om dette her. Hvor er dere mange? Er dere arrangement, slike ting?
1: Vi i Kristenrussen Møre og Romsdal, vi er 43 stykk, mye takket hver Vestborg, det er nesten halvparten. Men vi har også fått en god andel fra Ålesund, og vi har en fantastisk gjeng både i Molde og litt rundt om generelt. Så, men hva jeg skal si, å være kristenruss er egentlig bare å si jeg ønsker å ta med min tru inn i russefeiringen, ønsker å holde på de gode verdiene gjennom russetida, og ikke rote oss vekk i både alkohol og andre ting som kan føre til handling vi ikke ønsker å stå for da.
0: Ja.
1: Så i Møre og Romsdal så har oss en checking som helper på i lag, og har arrangement innimellom. Vi har på natt 1. mai gospel for eksempel, og nå neste helg så skal vi ha overnatting på Blimsanden mellom lørdag og søndag, hvor det blir både lovsang og god stemning, og vi kjører bilene ned på stranda og skal kose oss hele natta.
0: Ja, Blimsan er på Vigra for eventuelt uinnvidde.
1: Det er sant.
0: Ja, riktig, men dere er også med blant de andre russene, eller hvordan dette, er dere integrert på en måte i det vanlige russelivet også, eller?
1: De som ønsker, så kan de i hvert fall være med på det. Vi markedsfører ikke for deres sine arrangement, men det gjør de selv på skolen som folk gjeng på da. Senest i går så var oss flere av kristenrussen i Ålesund i hvert fall, som gikk i Ålesundstoget. Og jeg vet, jeg ganske sikker på at Vestborg-gjengen hadde like mye med russen å gjøre på stranda.
0: Ja, riktig. Og så må vi få se, du har jo en rusedrakt i rød som sådan, boller og brus, Gud er min rus.
1: Følger med.
0: Ja, hva, noen andre sitat du har her på dressen din, jeg ser ikke alt herfra.
1: På ryggen så står Johannes 3,16, ja. Helt utskrevet.
0: Ja.
1: Samt med et trekspill, det synes jeg er viktig å få med.
0: Med hvordan kommer trekspillet inn?
1: Trekspillet kommer nye at jeg spiller det selv.
0: Nei, det er jo fantastisk. En kryssepresident som spiller trekspill.
1: Det stemmer.
0: Det blir gode.
1: Jeg spiller piano, bass og trekspiller i lovsang til vanlig.
0: Ja, det var ikke lite. Da blir det ganske bra runde på to rader da, ut på Blimsand, kanskje.
1: Nei, det blir ikke noe to rader. Jeg spiller hva jeg selv ville kalt skikkelig trekspill.
0: Du kaller det skikkelig trekspill. Ja, det, nå var vi inne på, nå var jeg ute på en salas, jeg ikke fra noen havn til han kjente. Så nå, dette kunne ikke noe om.
1: Neida, jeg spiller fullt trekspill, ja.
0: Ja, men da blir det kanskje litt trekspill ut på Blimsand.
1: Kanskje jeg skulle ha med det?
0: Ja, det ser jeg for meg kan bli bra da.
1: Det var en god idé.
0: Men hvordan, Stian Rekdal, du er altså krussepresident, ikke et mindre, er det for hele Møre og Romsdal?
1: Jeg er for hele Møre og Romsdal. Ja. Og så har vi oss også da for kvart av fylker rundt omkring i landet, og en nasjonalpresident da. En fantastisk fyr fra Oslo.
0: Ja, riktig. Ja, møtes, altså reiser dere videre langt og møter andre krusser, eller hvordan er det?
1: Deler av vår krussegruppe her i Ålesund, i hvert fall, vi var i Kristiansand på russetreffet der nede. Så er kristenrussen nasjonalt da, laget for eksempel, som er med å arrangere. Som er et ufattelig kult russetreff, hvor vi var, ja, jeg tror kanskje vi var en 800 kristenrusser samlet der.
0: Så bra, ja.
1: Om ikke ta meg helt på det tallet, men i hvert fall flere hundre kristne russ da, som var og samlet og lovsang og var ute i gaten og evangeliserte og hadde mye kjekt som skjedde den helgen der.
0: Så bra.
1: Ja. Og så i tillegg til det så hovedstyret da i de, eller styret i de ulike fylkene, de møtes to ganger før russetida for å ja, be for russetida, ha litt styreopplæring og lignende da. Så, og så er også en 100 stykker der cirka som møtes to ganger før russetida.
0: Altså det er, ha, det er håp for AS Norge her altså med ja, sånn russ her.
1: Absolutt.
0: Så bra, og dere er jo et positivt innspill her, sant? Innskudd, tilskudd får jeg kanskje si. Men hvordan ser, altså får dere litt sånn, åja der er kristenrussen der. Altså hvordan blir dere møtt som kristenruss når dere ser det?
1: Noen er jo tydeligere på at de står som kristenruss enn andre. Men jeg har ikke fått noe som helst negativt på det, kun positivt. Og det er veldig, veldig god stemning å være kristenruss. Jeg har flere andre som slenger seg med uten at de nødvendigvis er kristenruss.
0: Sant.
1: Eller kristne generelt. Bare fordi at også er et så godt miljø, også er et inkluderende miljø, hvor du slipper å være redd for at å, her er en haug med brus av folk, eller kanskje at folk er stygge med hverandre og slikt. Vi i hvert fall tek han tak hvis ting som det skjer. Jeg skal ikke si at ting ikke skjer, men jeg har ikke opplevd det enda i hvert fall.
0: Ja, og så har dere litt egne samlinger da, også i tillegg til at den kan være med de andre.
1: Ja, absolutt.
0: Riktig.
1: Det er flere arrangement som vi arrangerer i lag. Vi skal til Molde og Løse Knute for eksempel senere i mai.
0: Du må fortelle Løse Knute, du må forklare oss uinnvidde. Det er lenge siden jeg var russ. Hva går det i?
1: Det gjenger i at hvert år så kommer der ut en haug med knute, altså oppgave som russen kan gjøre. Krussen får da egne, for vanligvis så gjør skolen, lager skolene egne, men de er ikke helt etter de kristne verdiene da.
0: De kan være forskjellige, jeg har hørt om, ja.
1: Ja, ja. Men kristenrussen har noen egne, så ja. Senest i går så løste jeg siste døgnet da, så jeg løste 15 knute. Der er 100 stykk totalt som du kan gjøre i løpet av russetida.
0: Men gi et eksempel på en kristenrusk knute.
1: Nei, dette var jo artig her da. Vi var, i går så stoppet oss en bil på et gangoverfelt. Eller det var lyskryss da. Og så var det rødt lys, og da satt oss i gang og sprang rundt og rundt og rundt en bil så mange ganger vi klarte før det lyset ble grønt. Og så sprang oss derfra. Og så er det litt like artige ting ja. Som det da.
0: En troskyldig moro,
1: absolutt.
0: Kan vi si.
1: Ja,
0: vi stoler på det vi.
1: Det,
0: ja. Ja, men det er veldig flott.
1: Oppgave.
0: Ja, men du, forklar oss litt. Vi har jo lest russetida i flytta. Forklar oss uavhengig av kristenruss eller russetida, russ ellers. Hvordan er dette organisert i år?
1: Vi har egentlig vært veldig heldige med at det har blitt satt i gang et prosjekt med å flytte russetida nå, og flytte eksamen samtidig. Så nå, for det aller fleste i hvert fall, utenom meg tydeligvis, for jeg ble trekt opp i fremmedspråk, så er det VG2-fag, så er eksamen før russetida, i stor grad. Så de fleste har hatt 3 av 4 eksamener før russetida startet. Og da er det kun en muntlig som kommer i juni i staden.
0: Ja, men det rekker dere å bli våken nok til.
1: Ingen problem.
0: Ja. Men hvor lenge varer er den offisielt startet? Hva tid?
1: I Møre og Romsdal så har vi oss 14. til 14. Ja. Altså 14. mai til 14. juni. Og så er det varierende ut fra hvor du er i landet. Om du starter 13. og slutter 13. Eller om du starter 15. og slutter 15.
0: Men har dere kondis til en hel måned?
1: Jeg er ganske ødelagt etter første helga.
0: Ja, du...
1: lite søvn og god stemning.
0: Og den er til og med alkoholfri, sant? Så du kan,
1: ja, ja, selvfølgelig.
0: Jeg kan tenke deg hvordan det blir uten det.
1: Jeg synes synd i deg.
0: Ja, sant. Nei, men altså det er en måneds russetid her, og så er det eventuelt noen få da, som er oppe i noen muntlig innimellom, men de fleste ja. Viktige eksamenene er altså tatt før russetid.
1: Det er sant.
0: Høres jo ut som en god idé.
1: Absolutt.
0: Ja. Og er det mye skole da innimellom nå, eller er det litt sånn fri flyt på undervisning?
1: Nei, som sagt da, så er flere av eksamenene unnagjort, og karakterene blir satt 31. mai, om jeg ikke tar helt feil, og dermed så er det også mindre skole,
0: ja.
1: Og mer fokus på de eksamenene eller oppgavene her fremover. Så da er det mye fri flyt på den måten at læreren sier, vær så god, du skal få øve på det faget du trenger. Og da er det litt egen disponering av tid,
0: ja.
1: Som jeg vil tørre å påstå er veldig positivt, for da blir han mer utrustet til et studieliv senere.
0: Mm. Nej, men det høres jo flott ut. Det Stian Rekdal altså, krusepresident for hele Møre og Romsdal, og god stemning og gode holdninger, og også bidrar positivt inn til resten av russen som en inkluderer seg la med også.
1: Takk.
0: Veldig flott, lykke til. Hva neste som skjer? Var det Blimsanden det var?
1: Blimsanden på Vigra, så møtes oss sikkert i området rundt 6-tida på lørdag, og skal kose oss ut av kvelden, og... Stikk innom et ungdomsarbeid på Vigra, vil jeg tro, og ja, ha det kjekt altså. Så vi ute som en av knutene i løpet av rusttida.
0: Ja, det må til, det må til. Og da er det Blimsanden som er koseplassen, sånn sett, i pinsehelga da, av alle ting.
1: Ja, det ble det.
0: Ikke verst.
1: Lang helg, vet du, kan kose seg litt ekstra.
0: Tusen takk, Stian. Det er håp for Norges fremtid, vet du, med slike krusepresidenter som er bevisst i stil og holdninger på det her.

0: Ja, du hørte Tid for å sove, Josefine Pettersen, som ga oss den. I etterkant har vi nettopp hørt fra Stian Rekdal, som kanskje ikke sover så mye da i denne kristen russ-tida heller. Han krusepresident og orientert oss litt om alt det positive kristen russen prøver å bidra med da inn i russetida her. Soving får han vel kanskje ta igjen da, den godeste Stian Rekdal her. Vi skal over til ja, et sangønske her, eller det vil si vi har utfordret diverse lyttere vi vet opp gjennom året her også til å si litt om en sang som betyr noe. Og Gert Rødstøl Berens har sin sang her, så hun deler med deg.
1: Jeg heter Gert Rødstøl Berens, jeg bor på Lærstad i Ålesund. Opp gjennom året har det vært mange sanger som jeg kunne sagt var min sang. Men det en sang som heter Tårnhøye bølger går. Den har på en spesiell måte blitt min sang de siste årene. Den siste setningen i det første verset kom så sterkt til meg en dag for en tid tilbake, da jeg syntes livet var ganske vanskelig. Det er slik, da sier Gud av Gud, fred, det er jeg. Det var som om Gud selv sto midt i stormen for meg og sa, fred, det er jeg. Og det har jeg tenkt på, og det har kommet tilbake med så sterkt veldig mange ganger etterpå.

0: flott kjent salme det der tårnhøye bølger går, og det var Gerd Rudstøl Behrend som hadde, ja, delte noen tanker rundt betydningen for henne da, for, på denne sangen her. Du skal få høre litt nå om, ja, det som bekymring for de mange, får vi vel si, og som mange blir berørt av. Her et flott palliativt tilbud i Ålesund kommune, og det foregår jo via palliativt team og på mange institusjoner og plasser der en trenger slik hjelp da. Og jeg tok en prat med Hans Jakob Hunnes, han konstituert overlege i palliativt team, og han uttaler seg her da rundt det som har vært litt skriverier om da, nemlig dine bekymringer for eventuell nedbygging av ditt tilbudet i Ålesund kommune. Jeg så det at det var en debatt i media her om dette med palliativ avdeling og behandling av disse pasientene ved livets slutt, og Hans Jakob Hunnes, du er konstituert overlege du på palliativt team her. Si litt først om hvordan dette teamet er, og hvordan dere jobber inn mot disse pasientgruppene her.
1: Det kan jeg, vet du. Jeg jobber i det som heter palliativt team ved med høyrene til kreftavdelingen her i Ålesund, på sykehuset i Ålesund. Og med, jeg bruker å si at vi jobber med alt som følger med en kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom som ikke handler om behandling av selve grunntilstanden. Sånn at alle de plagene som kan medfølge en alvorlig sykdom, de er det vår oppgave å prøve å være med å lindre og forebygge. Slik at vi jobber med pasienter, vi har pasienter innlagt ved avdelingen vår her for kartlegging og symptomlindring og den slags.

0: Nyhetene.
1: Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
2: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall i en bolig i Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende i dag morges. Dødsårsaken er foreløpig uklar. Krimteknikere er på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen, og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

0: Hvis du leter etter noe, så hender det jo at du finner det, og I alle fall hvis du leter etter negative ting hos andre, og det handler dagens visdomsord, som et ordtak fra Sunnmøre. Han finner alltid ei lyte, den som leter. Han finner alltid ei lyte, den som leter. Det kan du jo ta med deg. Vi gratulerer vi på den 4. juni Tonga med nasjonaldagen. Det brittiske protektoratet som det heter ble avsluttet I 1970, som de har da sin fullstendighetsdag I dag. Og Heidi og Heid har navnedag I dag, Heidi og Heid, så kommer av et gammelt tysk navn, Adelheid, som betyr å være lys eller skyfri. Og kanskje har du en lys og skyfri dag. Vi kan si litt om denne dagen I dag også. Vi kan jo si det at husmødre, turister, landliggere og seilere ble anbefalt drikken eller leskedrikken sitronal, som var å få kjøpt på apotek og kolonialhandla I hovedstaden I 1908 denne dagen. Det var særlig da husmødre, turister, seilere og landliggere, kan jo enn det for noe, som burde drikke sitronal I sommervarmen. I 1783 så var det to franske brødre, skal vi kalle dem gærninger da, jeg tror nesten I våga det. De het Montgolfier, de bygde seg en varmluftballong og klarte å komme seg nesten I 1800 meter opp I lufta med den. Det var jo litt av en prestasjon da, og at de torte det noe helt annet sak. Og 105 år etterpå I 1888 så la Fridtjof Nansen ut på skitur denne dag. Og var en av de mest lånte bøkene på skolebiblioteket på Eide på Nordmøre for min del. Det var Fridtjof Nansens bok «På ski over Grønland». Han kom jo da var den første som gikk på tvers av Grønland på ski. Ellersen så kan vi nevne, hvis vi blar oss nedover her, at keiser Wilhelm den andre, han som var Norges venn og ferierte I den norske fjorden før Første verdenskrig, som bidro sterkt til gjenoppbyggingen av Ålesund etter bybrand, men som måtte abdisere etter tapet I Første verdenskrig. Han døde denne dagen I 1941, og fra 1918 til 1941 så levde han I eksil I Nederland, keiser Wilhelm den andre, som for øvrig var søskenbarn, blant annet med den siste tsar I Russland og med den engelske kongen, så det var nære bånd mellom stormaktene den gangen. Robert Kennedy, han ble skutt denne dagen på et valgmøte I 1968 og døde dagen etterpå, 5 år altså etter at bror hans, John F. Kennedy, ble skutt I Dallas, så det en familie som hardt prøvet Kennedy-familien I USA. Og I 1989 så slo hæren I Kina til denne dagen, mot demonstrantene som hadde tatt leir på den himmelske fredsplass. Det var mange av oss som fulgte det på nyhetene. Vi glemmer jo aldri denne studenten som står der alene foran en tanks. Men mange ble drept. De brukte ikke silkehenska, de godeste soldatene I Kina denne dagen. Det litt om det som har skjedd denne dagen opp igjennom verdenshistoria. Vi kunne nevnt mange flere ting, men sitronal leskedrikk, jeg vet ikke hvordan du lager det, men kanskje skal du unne deg det I sommerdagen I dag, det får være opp til den enkelte.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Den himmelske lovsang, ja, kanskje du som meg forbinder den litt med jul og juletregang, og det jo en stund siden det foregikk omkring I våre forsamlingshus og I heimene kanskje, men Arild Bordøy skal få synge den likevel, han, den himmelske lovsang, og så skal du få det som en opptakt da, til det du skal få høre om denne lovsangskvelden med U-teamet på Ellingsøy Bedehus.

Ja, lovsang sikkert med trøkk og la det du hørte nå med Petra, It is finished, eller som med Aril Bårde I det himmelske lovsang, alt kan brukes for å hylle våre skaper. Og dette her blir altså på Ellingsøy Bedehus, ja for ungdommer da det vel fortrinsvis her ungdomsteamet som setter I gang den kvelden der. Og det første gangen de gir en sånn lovsangskveld, selv om det jo gode samlinger der fredagene til vanlig. Du skal nå få med deg Jon Hardang som skal gi oss god bibelundervisning nå her I en god bolk.

Høyt oppe I den stupbratte fjellsida, på en liten fjellhylle, har ørnen bygget sitt rede. Her får den sine unger, og her lærer den ungene å fly. Prøv å se for deg denne situasjonen. Hvordan gjør ørnen dette? Hvordan lærer den ungene sine å fly? Her har Gud regissert et drama som langt overgår dramatikken både I spenningsfilmer og kriminallitteratur.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og høre litt om hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det betyr å tro på Gud. I de tre neste programmene skal vi møte ørnen og høre hva den har å fortelle oss, slik vi møter ørnen I Bibelen. Du kan få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette andre programmet skal vi lese et bibelavsnitt fra 5. Mosebok I kapittel 32, og vi skal der lese vers 11 og 12. Jeg har kalt dagens program Ørnerede. Og Mose skriver, «Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik brette Herren ut sine vinger. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær. Det var Herren alene som førte ham, og ingen fremmed Gud var med ham.»

I 1967 skrev den skotske forfatteren Alistair MacLean en av sine aller best kjente og mest solgte bøker. Where Eagles Dare kalte han denne boken, og på norsk har boken fått titelen Ørnerede. Historien i denne boka lagt til 2. verdenskrig og til et spesielt slott i de bayerske alpene. Schloss Adler var navnet på dette slottet, som lå høyt oppe på et spist fjell, vanskelig tilgjengelig for de besøkende og nærmest uinntagelig for eventuelle fiender. Og det var nok på grunn av den spesielle beliggenheten at dette slottet ble kalt Ørnerede. Den amerikanske generalen Carnaby sitter som fange oppe i Schloss Adler, som på denne tiden var Gestapos hovedkvarter i området. Denne amerikanske generalen satt inne med viktige informasjoner om de alliertes bevegelser og strategi, og disse informasjonene ønsket selvsagt den tyske Wehrmacht å pumpe generalen for. Og så, for å forhindre at disse sensitive opplysningene kom på tyske hender, ble en alliert kommandogruppe en natt fløyet til Bayern og sluppet ned i nærheten av slottet med fallskjerm. Oppdraget deres var å befri den amerikanske generalen, og historien i boka forteller nå om hvordan denne kommandogruppen etter hvert lyktes med oppdraget. En forrykende historie, full av spenning og overraskelser. Forfatteren Alistair MacLeans bok er likevel ikke den første i verdenslitteraturen som bruker ørnerede og all spenningen knyttet til et slikt ørnerede som tema for en historie. Mange hundre år tidligere, ja faktisk nesten 3500 år tidligere, hadde en annen stor forfatter gjort det samme. Jeg tenker på Moses og på praktverket 1. til 5. Mosebok. Dette må være en av de første bøker i verdenslitteraturen der dramatikken i et ørnerede virkelig blir beskrevet. To ganger i dette bokverket berører Moses dette med ørnerede. Den første gangen han gjør det er i en liten kommentar i 2. Mosebok 19.4. Her sier Gud det slik til Israelsfolket, som nå fridd ut fra trelldommen i Egypt og har kommet fram til fjellet Sinai. Gud sier, «Jeg har båret dere på ørnevinger og ført dere hit til meg.» Uttrykket «på ørnevinger» henspeiler jo nettopp til det som skjer i et ørnerede, når en ørn skal lære ungene sine å fly. Den andre gangen vi møter ørnerede i Mosebøkene, det her mot slutten av 5. Mosebok, nemlig i kapittel 32, altså det bibelavsnittet vi leste sammen i begynnelsen av dagens program. Du hørte hva vi leste, ikke sant? La oss likevel sitere det en gang til. Hør på dette. Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik bredte han, altså Herren, ut sine vinger. Han tok ham opp og bar han på sine slagfjær. Også disse ordene står med direkte forbindelse til ørneredet og hva som skjer når en ørn skal lære ungene sine å fly. «Se på fuglene under himmelen», sa Jesus i bergprekenen, slik vi talte om det i det første programmet. Og det altså det vi nå skal gjøre og praktisere når vi i dag vil tale om ørnen og om ørneredet. La oss først prøve å få øye på den situasjonen som Moses her tegner for oss. Han tegner altså bildet av ørneredet og det som skjer når ørnen lærer ungene sine å fly. Dette hadde nok Moses sett for sine øyne mange ganger i løpet av de 40 årene som han selv hadde vært gjeter nede på Sinai-halvøya. Og nå skal du få høre hva Moses har sett. Høyt oppe i en stupbratt fjellside, på en liten fjellhylle, har ørnen lagt sitt rede. Her får den også sine unger, en eller kanskje to hver gang.
og nå tiden kommet da ørnemor skal prøve å lære ungen sin å fly. Men hvordan lærer nå ørnen I en slik vanskelig situasjon en liten unge å fly? Ja, det dette som dramatikken, og det dette Moses har lagt merke til, og det han har sett, det bruker han nå som et bilde på Gud, når han vil ha et menneske, slik som deg og meg, ut på troens vinger. Hva gjør ørnen da? Hva gjør Gud da? Det første som skjer, det dette. Ørnen begynner en dag å lokke på ungen sin. Dagen kommet når ungen blitt stor nok, og ørnemor flyr ut fra redet. Nå begynner hun å kretse omkring, fram og tilbake foran redet. Og både gjennom lyd og bevegelse prøver hun å lokke ungen sin til å våge spranget. Dette hadde også Israelsfolket opplevd. Da Moses kom tilbake til Egypt, hadde han fortalt dem om Guds plan, om trelldommen som snart skulle ta slutt, og om veien til friheten, til et nytt liv I et helt nytt land. Han hadde minnet dem om Guds løfter til fedrene, og sagt, «Nå tiden kommet, løftene skal oppfylles.» På denne måten hadde folket hørt frihetens klokker ringe. De hadde møtt Guds kall og var blitt utfordret til å våge spranget. For det ville være et vågesprang, både å gjøre opprør I Egypt og å forlate farao og hele hans mektige hær. De hørte Guds lokkende stemme. Kanskje har også du som lytter til dette opplevd litt av det jeg her snakker om. Guds lokkende stemme, Guds kall til frelse. Gud talte til deg, og du forsto at det var han som talte. Du forsto det med all mulig tydelighet at nå det meg dette gjelder. Også jeg opplevde dette flere ganger tidlig I barndommen, lenge før jeg ble tenåring. Jeg møtte Guds kall. En gammel enkel sang forteller I grunnen hva jeg opplevde. Og kanskje du som nå hører dette, opplevd det samme. Jeg hørte en lokkende stemme I ungdommens tidlige vår. Jeg hørte den tidlig der hjemme, og minnene titt for meg står. Nå ikke dette stedet for å gå I detaljer på dette, men også jeg har altså opplevd dette ganske personlig, det som ørnungen opplever oppe I ørneredet. Ørnemor som lokker ungen sin, våg spranget, kom deg ut på egne vinger, gjør det I dag. Og kanskje snakker jeg akkurat nå til en som har vært kalt av Gud I lengre tid, eller en som kanskje har møtt Guds kall både sterkt og personlig den aller siste tiden. Jeg har så lyst til å spørre, hva gjorde du med dette kallet? Sitter du fortsatt inne på redet? Full av frykt for å våge spranget? Eller har du latt deg lokke ut, ut på egne vinger? La meg få lov å si det slik, du ikke skapt til å sitte inne på vantroens rede. Du skapt til et liv der ute, I friheten, ute på egne vinger. Det fører ikke til frihet å gjøre som en selv vil. Av og til heter frihetens nøkkel, og gjøre som Gud vil, lytte til Guds kall, våge spranget. Dermed vet også du, ikke sant, hva du nå har å gjøre. Du skulle våge spranget, våge livet, men dermed også finne livet, vinne livet. Noen ganger lykkes det så ørnen å få ungen sin til å våge spranget. Da alt vel. Et nytt liv har begynt, livet på egne vinger. Men det ikke alltid det skjer. Noen ganger blir ørnungen bare sittende inne på redet, full av frykt, uten mot til å våge spranget. Hva gjør ørnemor da? Ja, nå skal du få høre, og dette det andre. Hadde jeg ikke visst at dette var sant, så hadde jeg aldri våget å fortelle det.
for nå skal du få høre noe ganske utrolig. Den ungen som ikke lar seg lokke ut, den blir slått ut. En dag flyr ørnemor inn på redet, setter seg innenfor sin egen unge, og så dytter den ungen sin rett ut over kanten. Dermed har ungen ikke lenger noe valg. Nå ørnungen ute i luften, ute på egne vinger for første gang, og nå bare må den prøve å fly. Jeg synes dette en helt utrolig situasjon. Den ungen som altså ikke lar seg lokke, blir slått ut. Men også det hadde israeliten opplevd, de harde slagene i livet. 10 ganger hadde befolkningen i Egypt blitt rammet av harde slag. Gud hadde sendt dem 10 store plager, den ene verre enn den andre. De fleste slagene rammet riktignok bare egypterne, men de første hadde også rammet Israel. Vi kan sikkert synes at Gud virker både hjerteløs og hard, når han denne gangen gjorde det slik, at Gud virkelig kunne tillate både det ene og det andre av vonde ting å skje. Men hensikten Gud hadde var hele veien god. Han hadde et stort og viktig mål for øyet, et helt folk skulle settes fri, både fra trelldom, undertrykkelse og fornedrelse. Det ventet et nytt liv på dette folket, men de måtte ut på egne vinger. Skulle de bli som en ørn i fri flukt, måtte det et slag til, og målet var verdt prisen. Også jeg fikk oppleve noe av dette, som jeg her snakker om, Guds slag. Jeg var knapt 16 år gammel da slaget rammet meg i mitt liv. Jeg mistet en kald novemberdag i 1969, min far. Plutselig og helt uventet. Det var en torsdag ettermiddag det skjedde, mens far satt bak rattet i bilen vår, nede på en bensinstasjon i Notodden sentrum. Da blåste Gud, hardt og brutalt, ut et livslys, og det skjedde i et nå. Den gangen opplevde jeg det kanskje tøffeste slaget jeg noen gang har opplevd i mitt liv. Men også den gangen brukte Gud det som skjedde til å få et menneske ut på egne vinger. Det var meg det gjaldt. Nå skulle jeg ikke lenger henge fast ved mors og fars tro. Nå var det tid for å gjøre mitt eget valg. Og siden dette slaget har jeg vært på egne vinger. Og det snart 40 år siden dette skjedde. Det var ikke døden som vant, heller ikke den dagen. Det var livet som seiret. Guds godhet har mange ansikt, som kan vise seg på flere måter. Og for meg ble dette et konkret kall til frelse. Kanskje jeg nå snakker til en i dag som også har opplevd dette i livet. Det var i møte med tøffe og virkelig vanskelige ting at også du fant fram til troen på Jesus. Du kom deg ut på egne vinger gjennom et tøft slag. Du har ikke angret, har du vel, at du kom ut på egne vinger? Og jeg tror du vil ikke bytte bort, vil du vel, det livet du nå lever? Og kanskje snakker jeg til en som akkurat nå befinner seg i en slik livskrise. Hør, det kan være tøft det du opplever i den situasjonen du nå dersom du føler deg helt utslått. Men hør, dette kan være mulighetenes øyeblikk i ditt liv, en mulighet til et helt nytt liv. Derfor skulle også du våge spranget, selv om du synes

Den vesle ørnungen begynner å synke. Den som bare kunne ha kommet seg tilbake I rede igjen, tenker ørnungen. Men det går ikke. Rede ligger alt for høyt oppe, og kreftene de snart slutt. Og så fortsetter ørnungen å synke og synke og synke. Men den store ørnen har full kontroll. Drama som utspiller seg får fortsette enda en tid. Ørnungen synes å gå nedenom, men ikke hjem. Men så skjer det. Et stykke nede I fjellsiden flyr ørnen ned under ungen sin, og så dumper ørnungen ned på ørnemors sterke rygg. Og ørnen, den bærer ungen sin tilbake til redet igjen. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær, skriver Moses her. Problemene var heller ikke slutt for Israel, selv om de var ute av Egypt. Fremdeles havnet de I nye og vanskelige situasjoner. Og igjen måtte Gud løfte dem opp og bære dem tilbake til redet. Veien framover syntes alltid å være veien tilbake til en ny begynnelse. Israel hadde hele tiden store problemer med å takle hverdagen. De møtte så mange nye og ukjente ting, også utenfor Egypt. Tenk bare etter, sult og tørst, røde havet og fiender, trøtthet, mismot og bitterhet, ja, utålmodighet og knurring. Det var en kø av utfordringer. Men Gud ga dem ikke opp. Han løftet dem og bar dem, dag etter dag, hele veien hjem til Kanaan. Igjen og igjen løftet Gud dem og bar dem inn på trygg grunn, inn I sine løfter, inn I sin store og rike nåde. Det ikke dette også slike som du og jeg har opplevd? Ikke bare én gang, men mange ganger trengte også vi Guds nåde og tilgivelse, hans hjelp og hans kraft. Ja, kanskje har vi hatt bruk for det hver eneste dag I livet etter at Jesus fant oss. En Gud som villig til å løfte og bære, dag etter dag, år etter år. Erfaringen jo den at ikke minst den første tiden, når en på egne trosvinger, det vanskelige tider. Da får en det liksom ikke til. En synes alt går I stykker, en faller og synker og spør, kan jeg være en kristen slik som jeg Hør nå, hemmeligheten I det å bli en kristen, også I det å leve som en kristen, ikke at jeg skal klare det, eller at du skal klare det. Hemmeligheten at Gud løfter og bærer, at hans trofasthet gjelder, og at hans løfter de holder. Dermed skal det ende også for deg og meg, slik det endte for Israel. Jeg bar dere på ørnevinger, og brakte dere hit til meg. Og når enden god, sies det, så allting godt. Helt til slutt I dag, noen strofer fra et lite dikt skrevet av Haldis Reigstad. I dette diktet tar hun nettopp tak I den tanken vi her har hatt framme, som har med Guds ørnevinger å gjøre. Kunne du ikke prøve å senke skuldrene litt nå der du sitter, og så tar du til deg disse varme og fine ordene? Haldis Reigstad skriver, Gud skal bære deg på ørnevenger, han vil alltid være med. Selv om sjela di full av uro, Jesus din hjertefred. Ser du ikke lys der framme? Jesus lyser opp din veg. Han skal bære deg på ørnevenger, fyll din frelser steg for steg. Vær frimodig under alt du møter. Du teikna I hans hand. Gud skal bære deg på ørnevenger, like heim til himlens land. Gud skal bære deg på ørnevenger. Du barnet, han far. Han som vaker over alle sine, evig omsorg for deg har.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Det var Jon Hardang det med bibelundervisning fra ja, Vindu mot livet, og jeg håper du får mye godt ut av det når du lytter I en god og solid dose der. Jeg fant fram en nydelig sang her. Anja Kapstad Asteberg spilte to før her på Radio Sunnmøre. Den sangen her heter Hjem til deg. Og din torsdagen her I kaffepausa så skal du få med deg den her nå til slutt. Lytt til teksten der, en fin sak det, og med et godt håp om både en som går med og som med gjennom alle tider. Helge Åkernes ønsker deg en fortsatt god dag og kveld eventuelt, og så vi på gjenhør.

0: Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp I juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng I mai. Neste rentemøte om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag I neste uke kan avgjøre om renten heves igjen I juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept, det opplyser statsforvalteren I Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller-Mikkarlsen sier at saken skal utrede alvorlig forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt I sikkerhetsceller I norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok I dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado I statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall I en bolig I Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende I dag morges. Dødsårsaken foreløpig uklar. Krimteknikere på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra I år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene. Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God torsdag til deg, velkommen til Musikkkarusellen her på Radio Sunnmøre med god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Vi skal lytte til Oslo Gospelkor, Asbjørn Sivertsen, Hans Inge Fagervik, sentrumsforeningen, Arvid Pettersen de som skal synge for oss den første halvtimen.

Here is grand with friends I love so dear.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: jeg glemmer aldri deg.
1: Videre I musikkkarusellen skal vi få lytte til Sigvard Dagsland, Nicky Fletcher, Harald Høydal, Bede Husland. Emilia Lindberg den som skal avslutte timen.
2: Du

Ja, jeg heter Gro Hofseide, og jeg har veldig lyst til å høre sangen «Kongen kommer». Det er en sang som Evy Tornquist sang i sin tid, og den hadde LP-plata av henne i min ungdom, så jeg og søstra mi spilte veldig mye akkurat den sangen. Så den kunne jeg gjerne tenkt meg å høre.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kronprinsesse Mette-Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette-Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi ikke ferdig med Jobbs bok helt enda I Bibelpraten. I dag skal vi snakke om det å være I motgang som Jobb var. Vi skal få trostrøssel, og nå lytter vi til Tim Hughes' Be Glorified.

Jeg heter Robert Botten, og min kristne tro den viktig for meg fordi den gir meg svaret jeg trenger på alle mine spørsmål om mening. For spørsmål, det har det vært nok av. Men igjen og igjen da, så har jeg endt opp med å sette to streker under det samme svaret. Og det svaret, det Jesus. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Jeg har tvilt på Gud og på min egen tilstrekkelighet I møte med Gud. Men idag så vet jeg det at det å være en kristen, det handler ikke om å være god nok. Det handler rett og slett bare om å tro. Å stole på at Gud bærer meg.

0: Får du noen oppleve noe som er ja, tragisk, trist og som vi som mennesker tenker er helt ufortjent, og så vil vi komme med mange trøstende ord, og da kan det også være vanskelig og eller lettere å kanskje ikke gå for å være støttende, fordi han vet ikke hva han skal si. Jobb, han får besøk av disse tre vennene, og hva er det de prøver å fortelle Jobb?
1: De har en oppfatning som var veldig gjengs. Det møtte vi igjen på Jesu tid, og det var noen som spør, han er født blind eller lam, eller hva han var, hva har foreldre gjort galt? Altså, det var en tanke, og de hadde et skjema. Du synder mot Gud, og Gud straffer deg med sykdom. Eller du lever i synd, og Gud straffer deg med sykdom. Dette er det Jobb protesterer mot, for det var ikke noe i Jobbs liv, altså han var ikke en feilfri mann, men han hadde ikke noe skjulte synd eller noe synd, han hadde ikke gjort, han visste det, han hadde det åpent og rett, han levde i lyset, for å bruke et ord fra Nytestamentet, og derfor syntes han det var så urimelig at Gud straffet han. Mens for disse vennene så var det en logikk, du har helt sikkert gjort noe Jobb, derfor får du som fortjent. Det er veldig forenklet sagt, men jeg tror det kanskje får det fram.
2: Og det kan føre oss litt inn, Rangel, når det gjelder Jobbs bok, til det som vi nå snart skal markere, nemlig påske. For med å lese Jobbs bok, så kan man lese noe som vi har snakket om, at dette er menneskets erfaring i livet, i møte med sykdom, og Guds eksistens, og opplevelsen av Guds fravær, eller Guds straff oppi dette. Til det å faktisk si at Jobbs bok, det er et uttrykk for det som Guds sønn opplevd i denne verden, spesielt i lidelsen. Altså at her ser vi skygger av Jesus. For eksempel når profeten Jesaja sier at sannelig våre sykdommer tok han på seg, straffen ble lagt på han. Altså han var rike. Og det var også folk som møtte han i liv i situasjoner med budskap, så langt ifra var Guds ord. Vik bak meg, Satan, sier når Peter sier dette må ikke skje deg. Og så ender det med i denne boka at han ble mye rikere etter han har gått gjennom dette enn han var før han kom, og det handler om Guds sønn. Så det, den dimensjonen kan vi også ta inn i denne boken her.
0: Vi snakket litt om hva venner og bekjente og folk som opplever slike ting, hvordan de bør eller kan forholde seg, men som sjelesørger innenfor det arbeidet vi driver, hvordan skal en opptre?
2: Nei, da skal jeg svare for min del. Jeg tenker i møte med slike ting, så ønsker jeg å bruke mine to ører mest, og min munn minst. For jeg har opplevd mer enn en gang at nettopp det at den som er i prøvelsen får lov å si slik har det, uten filter, uten at noen gir noe til, er den beste hjelp ofte. Og så skal vi også legge til at når mennesker går gjennom så traumatiske ting som dette, så skal vi som sjelesørgere ikke opptre som psykologer eller psykiatere. Vi må ikke leke det som ikke er. Vi kan lytte og ikke prøve å forklare Gud, eller heller forsvare Gud. Og vi kan få lov å be i sammen på en skikkelig naturlig måte, uten å påføre mer burde enn det. Og så tror jeg det er lurt av oss å si til vedkommende vi møter at gjerne skal du få lov å gå noen runder med folk som er profesjonelle oppi dette. Jeg vet ikke hva du har lov å tenke.
1: Jo, det skal vi aldri undervurdere, tror jeg, når folk, i hvert fall når vi snakker om sånne ting så her. Du mister barna dine, du mister helsa dine, du er dødssyk, altså krise i livet. Og det opplever jo mange mennesker, mange, mange kristne. Så tror jeg aldri vi skal undervurdere det som Jobb ikke hadde, nemlig tilgang på faglig helsehjelp, psykologhjelp og sånn, rett og slett for at du kan trenge det, eller er faglige felesørgere så kan faget sitt. Men samtidig så skal jo vi som kristne søsken, ofte kan det jo dette være folk som står oss nær, det kan jo være familien våre, søskene våre, vennene våre, ikke sant? Vi skal ikke si at ja, du får gå til Fermate Sunnmøre og så får du hjelp der. Vi skal bry oss først og fremst å være der, ikke alltid spørre hvordan går det i dag, for det kan bli veldig belast, men å være der, og at hvis den som har det vondt har behov for å snakke om den situasjonen, nei, får lov til det, og så kan det av og til være veldig befriende i en krise å få lov å gå på må og kjøpe seg kaffe uten å prate om noe annet enn vær og vind og fotballkamper og sånne ting, ikke sant, men at du har den åpningen. Og så det dette at vi må ikke være redd for, for det har vi vært livredd for. Jeg har begynt å oppfordre folk så har det vanskelig. Det viktigste du kan gjøre, det å være sint på Gud og felle han ut. Rett og slett for å ventilere, for det tåler Gud veldig godt. Du mor, Ragnhild, og du har helt sikkert opplevd småguttene dine komme og banket de brysk, altså, du dum mamma, ikke sant? Men du har aldri kastet på dør og sagt at de skal adoptere deg bort. Ikke sant? Og sånn Gud, han tåler vårt sinne og vår sorg og vår frustrasjon, for sorg og smerte og redsel og sinne, det jo ting som bever seg veldig inn i hverandre når du møter disse store krisene.
2: Ja, jeg tror det er utrolig viktig å strekke under akkurat det han har lov å si der, Anne. Det fortier vi nok mye mer før, og anklagte folk som ropte til Gud både i sinne og frustrasjon. Men vi skal jo tenke på at nettopp på korset så roper Guds egen sønn, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Ikke sant? Og tenk på relasjonen de hadde, og da skal vi jo få lov til å gjøre det. Og så til det du spurte om litt før, Angel, i forhold til det å våge nærme seg de som vi opplever nå har det kjempevanskelig. Om du nabo, om du nær venn, for det, jeg vet ikke hva jeg skal si, og jeg våger å si feil, jeg er redd jeg skal si feil ting. Vi må oppfordre så sterkt vi kan. Det å gå skritt til slike personer, det skal vi absolutt gjøre. Ikke fordi vi har allermest rett budskap, men for vi ønsker å vise med eder. Og bare det, og i slike situasjoner, å lage mat, middag, lage en kage, si flott. Det tenker jeg helt topp. God hjelp.
1: Og så jo livet sånn, så det var for jobb. De fleste av oss, vi kommer inn i en kriseperiode, den kan være forholdsvis kort eller forholdsvis lenge, og nå kan leve i disse kriseperiodene i lange perioder av livet sitt. Men så det jo veldig ofte at mange av oss, vi kommer ut på en måte i en ny periode av livet. Du bærer med deg sår, du bærer med deg arr etter det, du bærer med deg livserfaring og smerte, men livet går for på en måte til igjen, og det er jo sånn jobbsbok slutter. Og da kan vi snakke om det som var vondt på en annen måte. Da kan vi kanskje snakke om teologien i dette her. Hvor var Gud hen? Og dette at Gud lot dette fe, det skal vi ikke snakke om når folk er midt i krise. Det kan vi snakke om når livet er gått igjen og du kommer opp på. For det er et viktig tema. Vi skal ikke gi slipp på det. Men det er ikke alltid det skal på bordet. Og jeg vil si så, Johan, altså, når noen opplever krise i livet, så er det viktigste at vi er der.
0: I dine samtalen mellom vennene til jobb og jobb der de ikke forstår at Gud har latt dette skje med han. Han er blitt syk, han har mistet barna, dyra som er hans levebrød, og vennene prøver å hjelpe han å fokusere med å stille helt konkrete spørsmål. Hvorfor får ugudelige leve? Kan et menneske være rettferdig? Hvorfor kommer disse spørsmålene opp? Og det er jo type spørsmål vi kan egentlig stille oss i dag også.
2: Ja, jeg tror det ligger i ryggmargen til oss alle, at når noe vondt skjer, så tenker vi tanken, der fikk jeg eller meg som fortjent. Jeg tror det. Og da tenker jeg at det er utrolig viktig at vi, og det er jo det som livet lærer oss ofte, at ok, så følge av det, så skjedde det. Men det er utrolig viktig å løfte fram hele Guds ord i møte med det, at Guds handlemåte med oss er ikke slik. Det som Arlo sa, at det var en tid i den gamle pakt, der folket tenkte som så, dette skjer som følge av. Men det er en tid senere, der det veldig klart blir sagt fra en av lederne til Guds folk, at slik som det før sa, slik skal vi ikke si lenger, at Gud straffer for de. Fordi at vi ufortjent av Guds nåde blir behandlet. Og det tenker jeg er utrolig viktig å løfte fram. Men det ligger i vår ryggmerg, nå fikk jeg som fortjent. Men det er ufortjent med, for Gud handler med oss i nåde og ikke etter fortjenesteprinsippet. Da hadde det vært ille greier.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal straks få nyhetene, før det får vi Michael W. Smith med I See You.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Denne torsdagen skal vi få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og vi skal få lære om de bibelske ordene og uttrykkene rett og sjel, intet nytt under solen og en tid for alt. Nå synger Hillsong Worship at the Cross.

Bestemor var død, så studenten måtte dra fra universitetet hjem til begravelsen. Da han kom tilbake, merket vennene hans at begivenheten hadde gjort et sterkt inntrykk på studenten. Faktisk begynte han å få dårlige karakterer. Veilederen hans regnet med at bestemorens død hadde skapt stor sorg hos den unge, og at tiden ville lege sårene. Men studenten fikk det bare mer og mer vanskelig med seg selv. Til slutt røpet studenten hva som var den egentlige problemet. Da han var hjemme, hadde han kikket i bestemorens gamle bibel, og der oppdaget han i familieoversikten at han selv var adoptert inn i familien. Det hadde han ikke kjennskap til før. «Jeg vet ikke hvem jeg hører til», klaget han overfor veilederen. «Jeg vet ikke hvor jeg kommer fra.» Vi kan føle med denne unge mannen. De aller fleste vil gjerne vite litt om slektsrøttene sine. Et lite barn spurte, «Mamma, fortell meg hvor jeg var før jeg kom inn i din mage.» Det gode svaret lød, «Du var i Guds hjerte.» Det gjelder også dem som ikke var planlagt av mennesker, ja, som til og med kan få merkelappen uønsket. De er aldri uønsket av Gud. Han har skapt hvert enkelt individ med en plan, hensikt og mening, og med en kjærlighet som vi mennesker ikke kan fatte. Bibelen har et flott ord om dette. «Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi.» Hvordan vet vi at vi er elsket av far i himmelen? Vi vet det fordi han sendte sin egen sønn til verden for å gjenopprette det som ble ødelagt av synden. Fra Guds side er veien åpnet til fellesskap og et barneforhold til vår himmelske far. At Kristus døde på korset er det sterkeste beviset for at vi er elsket med en ufattelig kjærlighet. Hvem vi hører til? Hvor vi kommer fra? Hva meningen med livet er? Det ligger svært mye av et svar i de to ordene, Guds barn.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister-Hansen hente fram noen av dem. Å gjøre rett og selv for seg, det er viktig. Det betyr rett og slett å gjøre det som er riktig. I de fleste nyere norske oversettelsene brukes ikke lenger «skjell», men der sier vi «rettferdig» eller «rettferdighet». I ordspråkene 21.3 finner vi imidlertid ordet brukt i Norsk Bibel sin oversettelse fra 1988. «Å gjøre rett og skjell er mer verd for Herren enn offer». I Bibelselskapets oversettelse fra 2011 så står det «Å gjøre det som er rett og rettferdig er mer verdt for Herren enn offer». En ekspert jeg konfererte oversatte ordspråkene 21.3 og Esekiel 33.14 med «å utøve sannhet og rettferd». Den som vet å gjøre rett og skjell for seg, vet å skille mellom rett og galt, rettferdighet og urettferdighet. Det er noe vi alle bør søke å gjøre og handle etter, også når det kan koste ære og penger. Det er mer verd for Gud enn handlinger som de ytre kan se fromme ut, men ikke er for annet enn å styrke vår egen selvrettferdighet. Var alt så mye bedre før? Eller kanskje verre? Jo da, rett skal være rett. Ting forandrer seg, og menneskeheten har tilegnet seg mye kunnskap de ikke hadde før. I dag har vi muligheter som man før ikke kunne drømme om. Allikevel er det sant det som den gamle mannen i gyngestolen i Åse Klevelands vise fra 1966 sier, «Intet er nytt under solen». Mennesket er det samme, og vi grubler over de samme eksistensielle og moralske spørsmål. En ting er i hvert fall ikke nytt, nemlig ordtaket «intet er nytt under solen». Det er mye eldre enn Åse Klevelands vise. Vi må nesten 3000 år tilbake i tid, til den vise kong Salomo som regjerte i Israel på 900-tallet før Kristus. «Det som har skjedd skal atter skje, og det som blir gjort skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen. Blir det sagt om noe, se, dette er nytt, har det likevel hendt i tidligere tider, lenge før oss.» Det er ifølge forkynneren 1.9-10. Da kong Harald la opp som seiler, så sa han «alt har sin tid». Det uttrykket har han fra en tidligere kollega, en konge som levde for ca. 3000 år siden, nemlig Salomo. I forkynneren, hvor vi finner visdomsordet, lar Salomo «alt har sin tid» følges av et annet synonymt visdomsord som også ofte siteres i norsk dagligtale. «Alt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å fødes, en tid for å dø, en tid for å plante, en tid for å rykke opp.» Vi bruker uttrykkene i dag om hverandre. Det første uttrykket er kanskje en anelse mer bestemt. Det er definitivt slutt. Vi innser at en karriere eller en viktig periode i livet er over. Men det var hverken Therese Johaug som sa at det er en tid for alt da hun la opp, eller Carl Ole Knausgård med sin roman fra 2004, som var først ute med «En tid for alt». Livet er skiftende. Vi har oppturer og nedturer, vi opplever fødsler og dødsfall, gleder og sorger, vi taper og vinner. Gjennom det utvikles vi også som mennesker, forhåpentligvis til det bedre. Vi er ikke kalt til et statisk liv der vi alltid skal gjøre det samme. Livet har ulike faser, og hvis vi ikke innser det, vil vi fort bli akterutseilt. Det er tider for vekst, og det er tider for konsolidering. Du hørte Dag Wister-Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Det var Miracle of Love med Bibi Winnelsen, Angie Stone, og vi skal runde av timen med Sara Lundbakk-spill og den nydelige sången Lær meg at elska. Yep.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, og god 4. juni. Fortsatt ikke det flotte sommerværet som vi venter på. Fortsatt litt nedbør inn I mylla med alt. Og det som positivt med det, det jo at en har litt lengre tid til å få komme inn I bikinien, det rett, eller baddrakta, alt ettersom. Vi skal I dag høre litt om dagens dato, 4. juni, og I trusevitaminer så skal vi få høre om hvem jeg. Nå får vi We The Kingdom med Waking Up.

Hvis du leter etter noe, så hender det jo at du finner det, og I alle fall hvis du leter etter negative ting hos andre, og det handler dagens visdomsord, som et ordtak fra Sunnmøre. Han finner alltid ei lyte, den som leter. Han finner alltid ei lyte, den som leter. Det kan du jo ta med det. Vi gratulerer vi på den 4. juni Tonga med nasjonaldagen. Det brittiske protektoratet, som det heter, ble avsluttet I 1970, som de har da sin fullstendighetsdag I dag. Og Heidi og Heid har navnedag I dag, Heidi og Heid, som kommer av et gammelt tysk navn, Adelheid, som betyr å være lys eller skyfri. Og kanskje har du en lys og skyfri dag. Vi kan si litt om denne dagen I dag også. Vi kan jo si det at husmødre, turister, landliggere og seilere ble anbefalt drikken eller leskedrikken sitronal, som var å få kjøpt på apotek og kolonialhandla I hovedstaden I 1908 denne dagen. Det var særlig da husmødre, turister, seilere og landliggere, kan jo enn de for noe, som burde drikke sitronal I sommervarmen. I 1783 så var det to franske brødre, skal vi kalle dem gærninger da, jeg tror nesten jeg våga det. De het Montgolfier, de bygde seg en varmluftballong og klarte å komme seg nesten I 1800 meter opp I lufta med den. Det var jo litt av en prestasjon da, og at de torte det noe helt annet sak. Og 105 år etterpå I 1888 så la Fridtjof Nansen ut på skitur denne dagen. Og var en av de mest lånte bøkene på skolebiblioteket på Eide på Nordmøre for min del. Det var Fridtjof Nansens bok «På ski over Grønland». Han kom jo da, var den første som gikk på tvers av Grønland på ski. Ellers så kan vi nevne, hvis vi blar oss nedover her, at keiser Wilhelm den andre, han som var Norgesvenn og ferierte I den norske fjorden før Første verdenskrig, som bidro sterkt til gjenoppbygging av Ålesund etter bybrand, men som måtte abdisere etter tapet I Første verdenskrig. Han døde denne dagen I 1941, og fra 1918 til 1941 så levde han I eksil I Nederland, keiser Wilhelm den andre, som for øvrig var søskenbarn blant annet med den siste tsar I Russland, og med den engelske kongen, så det var nære bånd mellom stormaktene den gangen. Robert Kennedy, han ble skutt denne dagen på et valgmøte I 1968 og døde dagen etterpå, 5 år altså etter at bror hans, John F. Kennedy, ble skutt I Dallas, så det en familie som hardt prøvet Kennedy-familien I USA. Og I 1989 så slo hæren I Kina til denne dagen, mot demonstrantene som hadde tatt leir på den himmelske fredsplass. Det var mange av oss som fulgte det på nyheterne. Vi glemmer jo aldri denne studenten som står der alene foran en tanks. Men mange ble drept. De brukte ikke silkehensker, de godeste soldatene I Kina denne dagen. Det litt om det som har skjedd denne dagen opp igjennom verdenshistorien. Vi kunne nevnt mange flere ting, men sitronal leskedrikk, jeg vet ikke hvordan du lager det, men kanskje skal du unne det I sommerdagen I dag, det får være opp til den enkelte.

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det den enkleste oppgave I verden å si hva jeg heter, hvor gammel jeg hvor jeg bor, og hva jeg eventuelt jobber med. Men, si nå egentlig det så mye om hvem jeg virkelig For hva eller hvem bestemmer min identitet? Mitt syn på meg selv? Min stilling og stand? Andres meninger om meg? Det arv eller miljø? Eller Gud I himmelen? Mennesket famler seg fram mellom skråsikkerhet og et uklart og forvirret selvbilde. Et hvert menneske har jo rett til å definere sitt eget liv. Jeg den som kjenner meg selv best. Eller usikkerhetens undring. Hvem jeg nå egentlig, sånn innerst inne og dypest nede? La oss løfte blikket, se opp mot himmelen og prøv å se oss selv slik som Herren Gud I det høye ser på oss mennesker. Ut fra Guds synsperspektiv så jeg et fattig, skrøpelig og syndig menneske. Jeg har krenket han med tanker, ord og gjerninger, slik som det heter I kirkens synsbekjennelse. Jeg må si som Paulus sier om seg selv, jeg elendig menneske. Ut fra Guds synsperspektiv så jeg en fortapt synder, som I desperat nød og behov for frelse for å unngå fortapelsens realitet. Samtidig vi også, vi krona på Guds skaperverk, sånn som Salme 8 forteller om. Vi rettferdiggjorte I Kristus, som Galaterne 2,16 skriver om. Vi Guds elskede sønn og døtre, som det står om Johannes 1,12. Og vi arvinger til det evige liv, som Paulus skriver til Titus. Peter, Jesu disippel og Guds barn, ønsket å løfte selvbildet og identiteten til de første forfulgte kristne. Med følgende høytidelige ord og ærefulle titler ville han blankpusse deres syn på seg selv. Dere en utvalgt ett. Et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. 1. Peter 2,9 Som en Jesus etterfølger, så skal du vite og være trygg på at dette Guds utgangspunkt og måten han betrakter deg på.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da det snart klart for nyhetene, og vi skal nå lytte til Lauren Tully, You'll Never Walk Alone.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: God torsdag til deg. Vi skal få med oss en ladestasjon som har fått titelen Jesus I krisetide, og den nye leieren for Indre Misjonsforbundet, Jarle Haugland, gir oss et trosstrøssel. Martha Paulsen deler noen tanker om en sang hun glad I. Og nå får vi aller først Beautiful...

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jesus i krisetider. Livet går i bølger, opp og ned, fram og tilbake. Ingen av oss slipper unna uventede stormkast og overraskende dønninger. Vi er ikke automater, roboter som går på autopilot. Vi er sårbare mennesker med små marginer for krevende livsfaser og eksistensielle kriser. Derfor er det så oppløftende å høre. Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre. Dette leser vi i 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 7 og 8. I Kristus tilbedelsens varmefelt finner vi styrke, håp, ro, hvile. I Kristus hengivelsens nærområde blir vi korrigert, veiledet, informert. I Kristus bekjennelsens friområde kan vi hjelpe andre, veilede, ta dem i hånden og føre dem til Kristus. I Kristus troens rom løfter vi opp sannheten, evangeliets nyskapende budskap. Selv om motløsheten, uroen og bekymringene ikke vil slippe taket, selv om frustrasjonene kan velte inn over oss, selv om vi ikke får de bønnesvar vi hadde trengt, så løftes og bæres vi inn i nådens lys og frelsens oase. Av og til skulle vi ønske vi fikk tydeligere tegn på og signaler om at vi er på rett spor, at Jesus virkelig er med oss og hos oss. Av og til må vi vente, og vente, og vente. Men Jesus er med, heldigvis. Han holder fast, løfter, bærer, trøster, inspirerer, veileder, helt til vi er hjemme. Derfor sier vi også i krisetider, lovet være Jesus Kristus. I all evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg har lyst til å være med oss og presentere sangen min her på radioen. Og navnet mitt Martha Paulsen. Og da har jeg en sang som jeg blitt veldig glad i, som jeg kaller for min sang. Og den står i sangboken da på 870, og den heter I den stille, klare morgen. I den stille, klare morgen, som når dagen travles der, og soleglad ved kveldens milde vind. Og koret på den jo liksom den der flotte, som jeg kjenner bare bruse i hjertet mitt når vi synger. Se, han kommer. Jesus kommer. Fikentre varsler sommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Som jeg skjønner så skal jo sangen nå spilles etterpå, så jeg leser ikke hele sangen. Men jeg veldig opptatt av det her at i det budskapet her, at jeg lytter etter Jesu fottrinn, etter hans komme. Og jeg må tenke tilbake på da jeg var bare ung jente, på hjemme på gården der opp, her på Melhus. Så var det ofte når jeg gikk på jordene og sånt, så jeg nydelige himmelfarver, og av og til var den rød, av og til var den jo blå og blank. Og nå var jeg skyet. Og jeg gikk og tenkte på det. Jesus, tenk at du skal komme igjen, og da vil jeg bli med. Jeg vil være med deg. Og så fikk jeg gå på Kristen Folkehøyskole i 1964,

så følte jeg meg så fri og glad. Og han skriver også en annen, et kor I en annen sang. Og gjør meg ren, ja, hvit som sne, og la ditt blod en dyreflod med rense hvit som sne. Og siden så har jeg gledet meg til han skal komme. Og derfor jeg ute på markene hans, evangelist, og forteller at Jesus vil møte alle og hente alle som tror på hans frelse. Og derfor jeg veldig glad for at jeg kan få fortsatt være med på min måte og fortelle andre mennesker om at Jesus han vil komme. Og han, vi har hørt om ordet hans. I andre verset her så står det, jeg har hørt hans rette trinn på Galileas fjell og vang, og ved Kedron da han gikk I hagen inn. Jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang, og følt sorgen under lyden av hans trinn. Så det sterkt å være der på Golgata og minnes det Jesus gjorde for oss. Det derfor jeg blitt veldig glad I sangen til en Henry Albert Tandberg. Og han ble jo født i Chicago, og så døde han faktisk I Norge. Så det var jo en som vi kanskje har knyttet oss opp til, og veldig glad. Han har jo 8 sanger I sangboken. Det var mitt innslag om sangen min.

0: nyhetene.
1: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. Kronprinsesse Mette-Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Nydelige temperaturer har det vært I dag, og vi skal fortsette I helga og få noe av det ser det ut til. Vi skal denne timen få et intervju med Åshild Kopperstad som holder ord til ettertanke, og vil også dele et nytt ord med oss. Mandag skal det markeres rusfri dag på Frelsesarmeen sitt stede I Spjelkavika. Vi har tatt en prat med Erika Lynn Solli. Og så får vi om å vandre I tru på en himmel I Irenes kvarter. Nå får vi lytte til det vi ser med uten deg.

0: Og Sill Kopperstad, du her for å gi oss ord til ettertanke denne veka, og for å begynne I en ende, hvis du skal si noen få ord om det selv, hva vil du si da?
1: Ja, da vil jeg si at jeg tenkte når jeg sa ja til oppdraget at det skulle da bli ganske greit. Men jeg har vært gjennom så mange runder med hva jeg skulle dele. Og jeg har lagt til side, tatt fram igjen på nytt, begynt på ny runde, og lagt til side, så da har jeg lurt på om jeg ikke mer sånn jeg litt spontan da men nå måtte jeg ha litt hva skal jeg si orden I hva jeg skulle dele sånn at jeg fikk tydelig fram det som ble mitt budskap så hva jeg vil si om meg selv ja, jeg nå ganske spontan egentlig og liker forskjellige både oppgaver og ting og det mye å si, men jeg kan ikke si alt
0: Nei, vi hører jo på dialekten din at du for ikke sunnmøring, men du har bodd mye av livet på Sunnmøre.
1: Ja, jeg har bodd mer på Sunnmøre enn jeg bodde I Hordaland, da, så jeg har nå bodd her I over 40 år. Og jeg, men jeg sier at jeg hordalending. Og det, den dialekten håper jeg at noen hører at ja, hun ikke herifra.
0: du var innom flere ting I løpet av denne uka, og du begynte med skapelsen. Hvorfor det så viktig for deg?
1: Det så viktig, for det starten på Guds ordet for meg. Og jeg så fascinert over at Gud har skapt verden. Og jeg vet det et stort tema I både undervisning og I samfunnet og rundt omkring. Men jeg så overbevist på at Gud har skapt verden. Og det så mange fantastiske detaljer som kan ikke bare ploppe opp av et pang ut I verdensrommet. Og det på en måte trua mi sitt ståsted på en måte, at det Gud som styrer verden. Og han har skapt oss, han har skapt meg og deg og det som rundt oss. Og vitenskapen kan gi oss mange innspill, og det synes jeg veldig flott at vi kan. Og nå går verden på en måte litt fremover I sånn vitenskapelige retninger. Og ting som har vært helt sikkert, det gjerne ikke så sikkert utifra vitenskapen I dag, som det har vært tidligere. Men jeg kjenner at, og jeg ser gjennom Bibelen, Guds ord står fast. Og det et trygt ståsted for meg da.
0: Og nå det vår, og akkurat nå når du sitter her I studio med meg, så det jo en av de fineste dagene, så det kan ikke være mye finere enn det. Hva gjør våren med Åstil Kopperstad?
1: Han gjør mye med henne. Han gjør henne lys og lett. Altså, jeg prøver ikke å være så opptatt med vær egentlig, for vi lever I den del av verden som alt vi trenger. Vi har mat og hus og heim og varme og kle og alt vi trenger. Så jeg prøver ikke å suttre fordi at været har vært veldig dårlig nå, så jeg har kanskje suttret litt. Men våren, det de ljose dagene med lengting, liv og sång. Og da har Gud på en måte gitt oss naturen, og vi ser at det blomstrer opp det som lå helt dødt nå gjennom vinteren. Så jeg synes vår flott I, og så går det så veldig fort.
0: I en av, for å vende tilbake til den andakten du hadde, jeg tror det var om skapelsen, så sier du at Gud har bestemt hva som venter et menneske fra aller første øyeblikk etter unnfangelsen. Du har en også stor familie. Hva betyr det for deg å vite at hver enkelt I den store familien bestemt og vill av Gud?
1: Ja, det at den enkelte av oss og I min store familie vill av Gud, det nå et under I seg selv. Og så vi så veldig forskjellige, selv om deg, mine barn og våre barn har vokst opp I vår heim, så ser vi at de så forskjellige. Men Gud har en plan med den enkelte av oss alle. Og da tenker jeg at det fantastisk at Gud kjenner oss alle. Og det som jeg nevner med et fingeravtrykk som så unikt for meg, det ikke til å forstå. Men det vet vi at sånn det. Trykker min finger ned, så jeg den jeg Og barna mine med sine egenskaper, de den de og de vevd I mors liv og Gud har en plan og en tanke for oss alle mennesker det grunn alt for stort for min tanke men jeg vet egentlig at sånn det og jeg stoler på Gud at han har en tanke og at vi dyrebare i hans øye, alle

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla på Solevåg bedehus. I kveld klokka 19 er det møte med Kåre Sævareid. I morgen fredag er det på Ellingsøy bedehus. Første gang U-time, ungdomstime, inviterer til lovsangskveld klokka 19.30. Lørdag er det i misjonssalen Ålesund, konfirmasjonslørdag 10 og 12. Søndag i misjonssalen Ålesund er det klokka 11 møte med Jon Georg Fiske. Spjelkavik bedehus klokka 11 med Jo Volle. Skøye bedehus klokka 11 med Ruben Limonsen. Fosnavåg bedehus klokka 17 med André Sætre. I Ulsteinvik bedehus der er det klokka 11 søndagsmøte, og jeg er så heldig å få komme dit og fortelle om Radio Sunnmøre og holde deg andakt. Saron Vatne klokka 11, Jan Fredrik Fossum, PC-kirka Elim Eiknåsvåg klokka 19, Jon Åge Røtseth, Sykkelven bedehus klokka 11, Helge Dimmen og Ellingsøy bedehus klokka 11, Svein Folde. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Mange av oss kjenner fortellinger om Daniel og vennene hans. Men mange av dagens barn og unge aner ikke nok om hvem Daniel i Bibelen var. Derfor tror jeg det er så viktig at vi bruker fortellinger fra hele Bibelen. Daniel ble ført fra Jerusalem til Babylon. Der skulle han lære stå opp i nye skrifter. Han kom til kongens slott, og der måtte han lære et nytt språk, og det var nye leveregler. Daniel og vennene hans fikk nye navn fordi denne kongen i Babylon hadde bestemt at noe helt nytt skulle gjelde for folket nå. Allerede i første kapittel i Daniels bok leser vi dette. Daniel sette seg føre, eller bestemte seg for, at han ikke ville gjøre seg urein med maten og vin fra kongens bord. Maten var nok tilberedt mot Daniels sine tradisjoner. Men Daniel, han lager ikke noe bråk om dette. Men han ba hoffsjefen om å få ete den maten som var rett for han. Det fikk han lov til, hvis han held seg frisk og sterk. Det er sterkt å lese ifra Daniels bok, og det er spennende også. Daniel visste hva han ville stå for, og han hadde bestemt seg for å være lydig mot sin Gud. Det var viktig for Daniel å få be til sin levende Gud. Han ville ikke be til støpte og døde avguder som ble laget for folket der. Hoffsjefen sette pris på Daniel, men andre tjenere på slottet, de lurte kongen til å lage lover som de visste ville sette Daniel i livsfare. Litt utover i Daniels bok leser vi om at kongen hadde en drøm som han ville få tyde. Men kongen vil ikke fortelle drømmetyderne hva som var innholdet i drømmen. Vi kan tenke at det var en umulig oppgave. Å tyde en drøm som du ikke hadde hørt noe om. Hva skjer da? Daniel og vennene hans ba til Gud i himmelen. De ba om at Gud måtte vise miskunn, og de ba om at Gud måtte åpenbære dette mysteriet for Daniel, så de ikke skulle gå til grunne sammen med resten av vismennene. Så skjer dette at mysteriet ble åpenbæret for Daniel i et syn om natta. Vi leser at Daniel var signet Gud i himmelen. Han tok til ordet og sa dette. Velsignet er Guds navn fra evig til evig, for visdommen og styrken er hans. Han lett år og tider skifte, sett konger av og sett konger inn. Han gjev deg vise visdom, og det vet du ikke vit. Han åpenbærer det djupe og det skjulte. Han vet hva som er i mørket, og Johan bur lyset. Deg, mine fedres Gud, takker og priser jeg, for du har gjevet visdom og styrke. Nå har du gjort kjent for meg det vi ba om, det kongen vil vite, har du gjort kjent for oss. Livet var ikke så lett for Daniel og vennene hans, selv om Daniel ba så ofte som han gjorde. Så kom han i store vanskeligheter. Men han visste at Gud var med han, og han ble ikke skremt til taushet. Det står at Daniel ble urolig i kropp og sjel. Syna som gikk gjennom hovedet mitt skremde meg. Midt oppi alt dette visste Daniel at vi har en Gud som er fra evighet til evighet. Vi ber for verden i dag, og vi får bringe vår uro inn for Gud. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlit lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlit mot deg og gi deg fred.

0: Mandag 8. juni, da skal det være rusfri dagmarkering på stedet I Ålesund. Og Erika Lund Solli, du jobber på stedet I Frelsesarmeen. Og hva det som skjer på en slik dag?
1: Ja, vi har lyst til å løfte frem gode rusfrie arenaer. Så på denne dagen så blir det mulighet til å kjøpe Frelsesarmeen sin egen eplemost, epleslang. Og vi vil løfte frem hvor viktig det med gode rusfrie arenaer. Vi vil løfte frem at vi vil oppfordre til å skåle I noe rusfritt, og folk skal få dele hva denne plassen betyr for dem.
0: Mm. Og dette jo noe Frelsesarmeen jobber med å gi et tilbud til rusavhengige og vise at det finnes andre muligheter. Men hva står på programmet denne dagen her?
1: Vi vil formidle hva vi driver med, og vi vil at folk skal kunne komme inn, se plassen vår, ta seg en kopp kaffe. Vi vet at det mange som strever med rus, og da det så viktig med disse trygge arenaene. For eksempel så restauranten blitt bedre på å ha rusfrie drikker. Det kan vi løfte frem. Og vi vet også at det å komme ut I jobb, det vanskelig for de vi møter. Så det vil vi også løfte frem. Hvor viktig det for arbeidsgivere at de skaper en trygg arena for de som har strevet med rus.
0: Men det jo en trend nå I dag blant unge også at den går for rusfritt framfor alkoholholdig. Merker dere det?
1: Ja, vi merker jo for eksempel at restaurantene har blitt bedre. Vi merker at folk har lyst til å ha en hvit måned. Så dette jo bare en dag hvor vi ekstra har lyst til å løfte frem at det viktig å ha de arenene. Og vi ser at mange har blitt bedre, og mange vet heller ikke at kanskje naboen deres strever, eller at kanskje noen pårørende. Så det har vi lyst til å løfte frem.
0: Og dette altså en kafé da fra klokka 15 til 17 på stedet I Ålesund. Det ikke så mange år siden dere åpnet dette stedet. Hvordan ser det på en måte utviklet seg denne plassen og blitt kjent I området?
1: Ja, det helt fantastisk med at vi har fått et bedre forhold til behandlingssted. Flere får vite om plassen vår. Det å ha litt mer åpningstid rundt en kafé for eksempel gjør at flere kan ta turen din dit litt lavterskel. Arbeidstreninga har startet og har vokst. Det startet vi med I 2024, og noen av gruppene, for eksempel syklinga, den også har virkelig tatt seg opp. Det et miljø rundt syklinga hvor det har betydd mye for enkeltmenneskers liv I veien videre.
0: Ja, for dere har masse aktiviteter, også turer og slikt også, og ikke minst fotball, gatefotball, altså mange aktiviteter for å på en måte kanskje hjelpe folk til å tenke på andre ting da enn rus.
1: Ja, for folka der støtter hverandre, og om de har et russug, så kan de snakke med noen om det, og jobbe sammen. For å mestre nye ting, og for å jobbe litt med tankesettet som de har vært vant til, kanskje fra en russhistorikk.
0: Men det at dere flyttet fra Ålesund og til Spjelkavika ved siden av Moa, hva har det gjort med stedet?
1: Det lettere tilgjengelig for de som litt mer I distriktet. Vi har folk som med fra kommunene rundt, og mer samarbeid og folk som kjenner til oss, også I Sula for eksempel.
0: Så må vi tilbake til nå mandag 8. juni klokka 15-17. Hvem denne kaféen for?
1: Vi vil at alle skal vite om og kunne ta turen hit. Skåle inn og rusfritt og bli kjent med plassen vår. Vi har invitert samarbeidspartnere, politikere I media og så klart våre faste deltakere og brukere av stedet.
0: Takk skal du ha, Erika Lund Solli, og så det altså på stedet I Ålesund. Det blir rusfri dagmarkering og kafé mandag 8. juni klokka 15-17.

Jeg tror ikke på en himmel eller helvete, blir det sagt. Men begge ordene brukes i dagligtalen. Det ene som banneord, og det andre som beskrives av noe fantastisk. Men begge plassene finnes faktisk, ifølge Bibelen. Mitt navn er Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet, og programprodusent i P7. Vi skal lese to ord som egentlig taler for seg selv. Det ene står i Matteus kapittel 10. Vær ikke redd for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller han som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. Selges ikke to spurver for en skilling, og ikke en av de faller til jorden uten at deres far er der. Ja, hvert hårstrå dere har på hodet er talt, så vær ikke redde, dere er mer verdt enn mange spurver. Her møter vi ordet helvete, altså det er bibelsk. Det ordet var ikke oppfunnet før det stod skrevet. Før Jesus sa det, da han kom og tok på seg oppgaven å frelse verden fra sine synder. Og dette ordet er blitt mer og mer et banningsord. Men det tar ikke bort den sannhet at helvete er en plass Jesus kom for å redde oss alle ifra. En plass som er så grusom at ingen mennesketunge klarer å skildre eller forklare det. Men Jesus vet det. Han har vært der. Han smakte døden og fortapelsen, og han sto opp igjen. Og det var ene og alene for å redde oss fra dette grusomme sted. Så neste gang du hører, eller sier for den del, dette ordet helvete, vit at det var dette Jesus ville redde oss ifra. Til dette sted ønsker han ingen menneske. Han elsker oss så høyt at han offret sin hellighet da han ble en forbannelse for oss. Og han ga sitt hjerte for oss da han døde. Og for hans skyld trenger ingen havne i helvete. Det neste ordet understreker faktisk dette. Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den envårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud elsker deg. Jesus ga sitt liv for deg. Den treenige Gud elsker deg så høyt, så ufattelig høyt, at du var verdt å dø for. Ikke bare døde han og stod opp igjen for å vise sin seier over synd og død, men han søker oss alle ved navn for å vise oss sin frelse og berge oss fra fortapelsen. Hør bare, Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet. La oss lytte til en sang om dette.

Det var Astrid Skarpengland som sang Himmelens klokker kaller deg. Og det er virkelig klokker, vidunderlige toner, når de når et menneske. Så jeg er glad jeg fikk lov å høre den klokkeklangen og kjenne dette kallet, og få oppleve å møte en virkelig Jesus. Himmelen er virkelig ikke bare et ord på at noe smaker himmelsk, eller at det føltes som å være i himmelen, men himmelen er virkelig. Himmelen er der Jesus er. Bibelen kaller Gud for vår himmelske far, og i trosbekjennelsen vår bekjenner vi at Jesus ble pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, sto opp tredje dagen, for opp til himmelen, sitter ved Guds høyre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Ja, vil du vite hvordan fremtiden blir, så les Bibelen. Les den, og be den hellige ånd om å vise deg hva som står. I himmelen er det ikke mer synd, ikke sykdom, ikke noe som gjør oss triste eller tapper oss for krefter. I himmelen er vi i Guds lys. Vi blir fylt av alt det gode som vi ser hos Jesus. Vi skal bli lik ham, står det. Ikke i utseende, men i utstråling og væremåte. Slik som vi har lengtet etter det gode, det rene, det ekte, det uegoistiske og det kjærlige og sanne, når vi har vært her på jorden, skal vi finne det, leve i det og møte det der hjemme. I himmelen er ikke det kjedelig. Der er tid borte, og vi er skapt for å være der, sammen med de frelste, sammen med Gud som er lys, og Jesus og alle hans engler. Forstanden kan ikke fatte det, men troen kan, som det står i 2. Korinterbrev 5, for vi vandrer i tro uten å se. Og i 2. Korinterne 5 står det også i vers 2, mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig. Derfor er det viktige ord vi må merke oss, som det står i Hebreerne 3. Søsken, dere har fått del i det himmelske kallet. Se på Jesus, den utsending og øversteprest som vi bekjenner. Ja, se på Jesus. Hold deg nær til han, så holder han seg nær til deg. Der er alltid noe som vil få oss til å glemme både himmel og helvete, for da misser vi perspektivet på evigheten. Da blir alt som er her på jorden det viktigste, og våre egne planer blir første prioriteten.

så lite vi akter på ett skritt. Hver dag tar vi mangfoldige, unødige skritt. Det koster så lite, og derfor tenker vi ikke over det. Likevel er det bare ett skritt mellom meg og det forferdelig ukjente som heter døden. Det siste punktum for jordlivet mitt, det store kolon for evigheten, ett skritt. Da blir det alvorlig å leve. Da blir det lettsindig å leve med uoppgjorte synder. Fordi det er bare ett skritt mellom meg og døden, må det aldri være ett skritt mellom meg og Jesus. Jeg må leve mitt liv hos han, i han, aldri skilt fra han. Hver dag må leves under evighetens ansvar. Mine føtter må aldri stå på et sted hvorfor jeg ikke med glede tar det neste skrittet inn i evigheten. Herre, hjelp meg å leve slik i dag. Da skal vi gå til avslutning, og vi skal lytte til sangen «Jeg går mot et land», og det er Marit og jeg som synger. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: Ja, vår gode VR-spåmann Ivar Hol, han har jo vi hørt for, på Radio Sunnmøre før vi, og ja, sist jeg snakket med deg, Ivar Hol, så var jeg jo interessert i både høst, sommer og høst, men du sa det var litt tidlig, men la vi ta et lite tilbakeblikk nå da på hvordan du synes det gikk værmessig denne våren ut fra de prognosene du hadde kommet med.
1: Ja, jeg spådde jo en kald januar på grunn av at begge månedene tente i nord. Og en kald januar ble det jo tilgangs.
0: Absolutt.
1: Og så sa jeg at første måned i februar som har vest i seg, den kom 17. februar på en ny måned. Og da kom noen nedbør, altså snø, det liksom så kom noe i vinter. Så en mål så at det ikke truffet så all verst.
0: Nei. Ja, og nå våren da, hva nå husker ikke jeg hva du sa, men det husker sikkert du, sånn resten av våren her, vi jo snart, ja vi jo begynt på sommermåned juni her, men hvordan dette med mai og april og mai, hvordan du synes det så ut?
1: Ja, aprilen var jo greit. Og likadan mai, det stemte jo ikke alldeles, men så noenlunde. Vi må komme ihåg det at det her er hovedtrenden ja. I 14-dagersperioden fram til neste månedtenning. Og så er det jo slik her at været blir skjello likadan en 14 dager. Ja. Så det her er nå hovedtrenden. Men vi kan jo si det slik så nå, siste måned vi er inne til nå, det er en nord og litt i vest. Og det er noe særlig varme, ikke? Og det regner noe litt av og til.
0: Ja.
1: Men det er ikke så verst, for det var ikke så mye vest inn da.
0: Og nå ser jeg at i dag så er det meldt 23 grader her på, i Spjelkavik-området i Ålesund. Her er det like varmt der du heldet til.
1: Nå, det var en 14-15 her da, man.
0: Ja, ja det var kanskje skryt at det ble 23 i løpet av dagen, kanskje her. Ja, vi fremover og Ivar Hole, hvordan, ja, vi jo så vidt begynt på juni her, og hvordan du ga oss litt sånn tanker da i vår tidlig, at kanskje fra 15. juli kom det først til å bli noe sommer her, eller har du noen endringer der, eller?
1: Ja, den måneden så er gunstigast i sommer, det er den som kommer 14. juli, da kommer den fra sør og litt i øst, og da skulle det bli godt sommervær. Og det om samme retninger så månen har i fjor sommer, de 14 dagene, det var skikkelig. Eller troppe sommer her.
0: Ja.
1: Tror vi for så om det gjentes i den dag.
0: Ja, så perioder fra 14. juli til en 14-dagers tid og ser bra ut sånn sett.
1: Det er den, det som er beste måned.
0: Ja, klarer du å se fremover augusten da? Du vet, vi bruker noe å si da at august og skolestart er alltid fine vær, men det er sikkert ikke alltid sant det.
1: 29. juli, da kommer måned fra øst. Og da skulle det bli oppholdsvær da, frem til 12. august.
0: Ja vel, så det ser bra ut da, 14. juli til 12. august. Ser ut som en bra heimesommer på Sunnmøre og i nordvest her.
1: Ja, men begge augustmånedene kommer mye fra vest. Mykje vest og vær til deg, og det er ikke, da vet du hvor det blir her. Ja. Da blir det regn, da kommer været inn fra havet.
0: Ja, riktig. Så vi brukar ju skryta den august när ferien är över att det brukar vara så bra, men det ser inte helt gott ut för i år med andra ord.
1: Nej, kona är lärare och brukar säga att när skolan börjar på att det alltid gott väder, men det skulle inte bli det i år då.
0: Nej, riktigt. Nej, men du Ivar, det ser nog ut som att vi får stole på halva juli och halva august, är det sånt att förstå?
1: Ja, det ser mest gunstig ut då ifølge måned.
0: Ja, riktig. Sånn, ja, haust, det vel litt tidlig å slå fast ting der, kanskje.
1: Ja, jeg kan ta det en annen gang, men vi skal jo huske på det, at nedbøra i løpet av et år, den er forbausende konstant.
0: Ja.
1: Og vi har ikke mye nedbør i vinter. Ja, men i januar var det omtrent ikke nedbør. Og ellers også. Så det kan gå tenge, det blir noen våte perioder fremover.
0: Ja, riktig. Det kan jo være til både trøst og oppmuntring, alt dette som det der, men vi skylder, der er litt så ventet på oss ut fra det du sier her, i våt forstand.
1: Da er jeg nå bestilt med Norges pris på strømmen, så for meg spiller det ikke noe rolle om det kommer ned på
0: øyne. Nei, du sikrer deg. Nei, men flott, Ivar Hole, da har vi, ja, vi skal, vi sier jo til lytteren vår at det ikke løp til å skylde på Ivar Hole for ferieplanene sine, men nå har vi i hvert fall noen antydninger her, og så jo ikke det akkurat alltid stabilt, som du vet, her i Nordvest, men takk for dine oppdateringer her til våre lyttere, Ivar Hole, så får du ha en riktig god sommer, så får vi snakkes ut på, da vet du.
1: Det gjør vi. Hvis de bommer, så blir det neppe erstatningsansvar.
0: Nei, du har vel forsikret deg mot slikt. Ja. Tusen takk skal du ha, Ivar Hole.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Andaktene denne uka har temaet Over en jødisk bibel. I dag vil jeg dele noe om dette, for jøde først, og så for folkeslagene. I Romerbrevet kapittel 9, 10 og 11 underviser Paulus om Guds vei med Israels folke, og om frelse for Israel og for de andre folkeslagene, som kalles hedningene. Og der vi de fleste av oss. Det ligger ikke noe negativt i uttrykket hedningene, det betyr bare at vi ikke jøder. Paulus sier i Romerbrevet 9, «Jeg bærer stor sorg i hjertet og plages uavbrutt. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken, som av samme folk som jeg. De israelitter, de har retten til å være Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene tilhører dem. De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som Gud over alt, velsignet i all evighet. Amen. Klarere kan det vel ikke sies? Jødene har første prioritet til Jesus og til alle evangeliets goder. I Jerusalem ligger Kaspari Senter for bibelske og jødiske studier. Der arrangeres det årlig et kurs for internasjonale deltakere. Temaet for kurset å oppdage Jesus i hans jødiske kontekst. Det skjer gjennom forelesninger og ekskursjoner til bibelske steder, der det skjedde. Dette gir kunnskap og opplevelser som berikende for det personlige troslivet, og som kursdeltakerne kan dele videre i sine sammenhenger når de kommer hjem. Andreas Johansson var tidligere utsending fra Israels misjonen til Israel. Han sier at han reiste ut som kristen og kom tilbake som hedningkristen. Hva mener han med det? Jo, han sier, «Hver gang jeg åpner Bibelen, blir jeg minnet om at Messias først og fremst kom til noen andre enn meg. Bibellesingen og identiteten ble forandret av å leve i et jødisk land og lese Bibelen sammen med jøder. Det var som å gå fra å lese Bibelen i svart-hvitt til å lese den i farger, sier Andreas og fortsetter. Som ikke jøde kan jeg bare nærme meg Jesus i andre rekke. Noen andre står foran meg i køen. Dette kan oppleves provoserende. Men så lenge det handler om nåde og ikke om menneskeretter, så det bare sunt å innse at det jødiske folket hører mye mer hjemme og passer bedre inn hos Jesus enn det jeg gjør. Så langt, Andreas Johansson. Ydmykhet overfor det folket som først fikk evangeliet og siden spredte det til verden, det ønsker jeg også å vise. Som Guds utvalgte folk har de lidd så ufattelig mye, og gjør det fremdeles. De fortjener vår støtte og respekt, og de trenger å møte Guds kjærlighet og frelse i sin Messias. De færreste av oss får gå på kurs i Jerusalem, eller være i bibelgruppe sammen med jøder. Det heldigvis ikke noe must for å bli kjent med Jesus og leve med ham. Vi så privilegierte som har Bibelen og forkynnelsen så tilgjengelig i våre liv. Det ikke alle av våre medkristne i verden som har det sånn, det vet vi. Paulus bruker sterke ord om sitt ønske om frelse for folket sitt, leste vi i begynnelsen. at han selv er villig til å være forbannet og skilt fra Jesus, dersom det kunne hjelpe hans folk. Han visste nok at det ikke ville hjelpe dem, men så sterkt kjenner han at deres frelse ligger på hans hjerte. Og som hedningenes apostel, så vier han livet sitt til å bringe budskap om frelse videre ut til hedninger. Samtidig som han på hvert nytt sted han kom på sine reiser, først oppsøkte jødene i synagogen. Jeg tør ikke bruke så sterke ord som Paulus, men jeg ønsker at iveren for at både jødene og andre mennesker får møte Jesus, og at det skal prege mitt liv. Vi ber. Gode Gud, takk for at vi hedninger også er inkludert i din frelsesplan. Så ber vi om at noe av den nøden som Paulus hadde for sitt folk og for de andre folkene, må smitte over på oss som er Jesus-troende, kristne, i dag. Vi ber om frelse og fred for alle folk. Og vi ber om styrke, Guds nærvær og utfrielse for våre trossøsken som lever under tøffe forhold. Vær du, Gud, din nær. Amen.

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen Bibel, og Ellen Raen var dagens andaktsholder. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Den verdensvide kirka, ja, Guds menighet, er jordens største under. Det skal markeres. Det I et arrangement som heter Sammen som kirke I hele verden. Det et familiearrangement I Sykkylven kirke. Det markeres jo over hele landet ditt her I alle slags kirkelige sammenhenger. Og jeg tok en prate med tre av de som står I bresjen for det da I Sykkylven kommende søndag. Og da, ja, da kan du passe da med å spille nettopp sangen Guds menighet. Der jordens største under, det Rune Larsen og Bergen jubileumssingers som gir oss den.

0: I sykkelvenn kirke så skjer det nok storveis her på ja, søndag 7. juni er det. Du må fortelle oss litt hva dette dreier seg om. Mai Lisbeth Hovli Aurdal, du leder I Soknerådet her. Fortell litt om dette.
1: Ja, vi skal være med på den nasjonale aksjonen sammen som kirke I hele verden. Den har gått I flere år, dette 6. året. Den går mellom Kristi Himmelfartsdag og Sankthans hvert år, og veldig mange menigheter I hele Norge med på den. Og nå skal vi ha vårt fokus på den 7. juni, som du sa, Helge.
0: Ja, og sammen som kirke I hele verden, du nevner, det mange kirker I hele Norge som har ulike prosjekt, og hva gjør dere kirke? Hva dere valgt her?
2: Nei, vi har nå gjort litt forskjellige ting fra år til år, men I år skal vi ha fantastisk gudstjeneste som for hele familien, og så går vi ned I kirkekjelleren, og der blir det kafé med et fantastisk kakebord, med alle nydelige kaker du kan tenke deg, og det blir hobbybord, og det blir en fantastisk kahutkonkurranse som Lisbeth har laget, med flotte premier, og det for hele familien, og for alle. Det for alle generasjoner.
0: Ja, og den som kom inn der, det var selvfølgelig Kristin Kjempe-Olone, det du diakon der, og dere en hel liten stor komité. Katrine Notanes Riksheim, du menighetspedagog her, og ja, hva din rolle, og hva synes du viktig rundt dette arrangementet her?
3: Nei, altså, først da kanskje for å oppklare hva en menighetspedagog driver med, altså det barn- og ungdomsarbeid I kirka. Så for meg da så jo dette her med familiedagen og skutte seg, åpne opp dørene våre og prøve å få barnefamiliene og gamle tanter og naboer og bare samle gjengen og ha det kjekt I lag og så selvfølgelig da etter masse god kake.
0: Ja.
3: Så, men jeg vil jo gjerne ha folk inn, vet du.
0: Riktig. Mai Lisbeth Hovli Aurdal, du jobber jo også I NMSU, og prosjektet her går, si litt om hva dere faktisk gjør da I Midtøsten og Nordafrika rundt det prosjektet som dere skal samle inn penger til og profilere her.
1: Ja, det jo sånn at Midtøsten jo ikke bare ett land, men det veldig mange land. Og det sier noen av plasser der det rett og slett farlig å være kristen, og det vanskelig å få tak I Bibelen. Men så det også slik at 90% av befolkningen I Midtøsten har tilgang til satellitt-TV, og den kristne arabiske TV-kanalen Sat7, de sender hele døgnet på flere kanaler. Det også en egen stasjon for barn, skolefaglig undervisning for flyktningbarn, og ja, sånn at det ren sånn skoleundervisning, men også bibelfortellinger og fokus på bibelsendinger. Og disse programmer de går grenseløst, selv om det forbudt noen plasser, så går det over grensene uten noen annen kontroll enn at folk kan få lov å høre på det. Og slik kan også flyktningbarn få en mulighet. Og vi har også samarbeid med Bibelselskapet I Egypt, sånn at den kan formidle veldig rimelige bibler ut til fattige familier. Så det noe av det fokuset på prosjektet. Og så kan du si det at ved hver eneste dåp I kirkelydene våre, så blir det sagt, dette Marte, Guds barn, døpt inn I vår menighet, og I Kristi verdensvide kirke.
0: Ja.
1: Og det nettopp for å få et folk utover, ikke bare på oss selv, men det å kunne være med og både samle inn og be for å få engasjement for noe utenfor oss selv.
0: Fantastisk viktig, det så bra det der altså, vi en kropp, sant, og, men alle lemmer. Og ja, og her skal det virke I lag, og dere får her på en god måte da, fra sykkelvenn, sant, tenkt vide og brett utover. Har dere hatt slike arrangement før?
2: Ja, det her 4. år på rad, ikke det, Katrin?
3: Ja.
2: Så vi har hatt litt forskjellige måter vi har arrangert det på, da. Men I år blir det altså nede I kirkekjelleren med gode kake og hobbybord og quizzer. Det tror jeg blir kjempebra, så vi oppfordrer egentlig absolutt alle til å komme, ikke bare alle I sykkelveien, men også omeggen. Jeg tror det blir en kjempeflott dag.
0: Ja, jeg ser det i kirketjelleren. Der skal jo det få skje veldig mye moro for hele familien, men dere starta før det, Mai-Lisbeth.
1: Ja, da, vi starta søndag klokka 11 med en stor familiegudstjeneste. Og der er søndagsskolen involvert. Det er barnekor. Sånn at det vi legger opp dette her nå til en gudstjeneste for hele familien fra starten av. Og da har vi selvfølgelig også fokus på de barn som skal delta på ulik måte. Og også fortelle om hva dette her nå misjonsprosjektet gjeng ut på for at det flere skal få et glimt av hva en er med på å støtte.
0: Så flott, og så i etterkant av gudstjenester da, så er det mye god aktivitet der også, sikkert prosjektet blir, ja, skal dere samle inn penger også til dette her, eller hvordan foregår det?
3: Ja, det blir litt innsamling av penger da, det er jo primært kakesalget vårt, det vil da gå til disse her prosjektene, og Sats 7 og alt det der som Mai-Lisbeth nevnte før da, prosjektet vårt i Midtøsten, så... Satser på vi får litt penger til deg til en god sak.
0: Ja, så bra. Nei, men dette er veldig spennende. Kjempeflott at dere er en god komité der, altså. Det er Katrine Notanes Riksheim, menighetspedagog her. Det er Mai-Lisbeth Hovli Aurdal. Du er leder i Soknerådet og også ansatt i NMS, da, som prosjektet går på her. Og Kristin Kjempe Olone, diakon her i Sykkylven. Og da ønsker vi dere være hjertelig til lykke. Går an å si det, og så må vi si hjertelig velkommen da, slik at

0: nyhetene. Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du misjonsteamen med Helge Åkernes.

Ja, om du ikke var våken fra før, så kanskje du våkna av Nils Børgegård sin Get All Excited der fra han, og du velkommen til misjonsteamet her på Radio Sunnmøre. Du skal få med deg ord til ettertanke her, og vi skal få bli litt kjent med han som I år krusepresident for kristenrussen her I fylket. Og ellers så blir det både en min sangønske, Gerde Rødstøl Berens, og etter kvart I andre halvdel så skal du få høre litt om dette med at her en bekymring for det som kan ligne på en nedbygging da, av det palliative tilbudet I Ålesund kommune. Hans Jakob Hunnes, konstituert overlege I palliativt team, tok turen I studio her på det. Men først her nå så skal Salmeklang få synge Fredløs, og så får Åshild Kopperstad gi oss dagens ord til ettertanke.

Mange av oss kjenner fortellinger om Daniel og vennene hans. Men mange av dagens barn og unge aner ikke nok om hvem Daniel i Bibelen var. Derfor tror jeg det er så viktig at vi bruker fortellinger fra hele Bibelen. Daniel ble ført fra Jerusalem til Babylon. Der skulle han lære stå opp i nye skrifter. Han kom til kongens slott, og der måtte han lære et nytt språk, og det var nye leveregler. Daniel og vennene hans fikk nye navn, fordi denne kongen i Babylon hadde bestemt at noe helt nytt skulle gjelde for folket nå. Allerede i første kapittel i Daniels bok leser vi dette. Daniel sette seg føre, eller bestemte seg for, at han ikke ville gjøre seg urein med maten og vin fra kongens bord. Maten var nok tilberedt mot Daniels sine tradisjoner. Men Daniel, han lager ikke noe bråk om dette. Men han ba hoffsjefen om å få ete den maten som var rett for han. Det fikk han lov til, hvis han held seg frisk og sterk. Det er sterkt å lese ifra Daniels bok, og det er spennende også. Daniel visste hva han ville stå for, og han hadde bestemt seg for å være lydig mot sin Gud. Det var viktig for Daniel å få be til sin levende Gud. Han ville ikke be til støpte og døde avguder som ble laget for folket der. Hoffsjefen sette pris på Daniel, men andre tjenere på slottet, de lurte kongen til å lage lover som de visste ville sette Daniel i livsfare. Litt utover i Daniels bok leser vi om at kongen hadde en drøm som han ville få tyda. Men kongen vil ikke fortelle drømmetyderne hva som var innholdet i drømmen. Vi kan tenke at det var en umulig oppgave. Å tyda en drøm som du ikke hadde hørt noe om. Hva skjer da? Daniel og vennene hans ba til Gud i himmelen. De ba om at Gud måtte vise miskunn. Og de ba om at Gud måtte åpenbære dette mysteriet for Daniel, så de ikke skulle gå til grunne sammen med resten av vismennene. Så skjer dette at mysteriet ble åpenbæret for Daniel i et syn om natta. Vi leser at Daniel velsignet Gud i himmelen. Han tok til ordet og sa dette. Velsignet er Guds navn fra evig til evig. For visdommen og styrken er hans. Han lett år og tider skifte, sett konger av og sett konger inn. Han gjev deg vise visdom, og det vet du ikke vit. Han åpenbærer det djupe og det skjulte. Han vet hva som er i mørket, og Johan bur lyset. Deg, mine fedres Gud, takker og priser jeg. For du har givet visdom og styrke. Nå har du gjort kjent for meg det vi ba om. Det kongen vil vite har du gjort kjent for oss. Livet var ikke så lett for Daniel og vennene hans, selv om Daniel ba så ofte som han gjorde. Så kom han i store vanskeligheter. Men han visste at Gud var med han, og han ble ikke skremt til taushet. Det står at Daniel ble urolig i kropp og sjel. Syner som gikk gjennom hovedet mitt skremde meg. Midt oppi alt dette visste Daniel at vi har en Gud som er fra evighet til evighet. Vi ber for verden i dag, og vi får bringe vår uro inn for Gud. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlit lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlit mot deg og gi deg fred.

0: Ja, du hørte Tid for å sove, Josefine Pettersen, som ga oss den. I etterkant har vi nettopp hørt fra Stian Rekdal, som kanskje ikke sover så mye da i denne kristen-russ-tida heller. Han krusepresident og orientert oss litt om alt det positive kristen-russen prøver å bidra med da inn i russetida her. Soving får han vel kanskje ta igjen da, den godeste Stian Rekdal her. Vi skal over til ja, et sangønske her. Eller det vil si vi har utfordret diverse lyttere vi vet opp gjennom åra her også til å si litt om en sang som betyr noe. Og Gert Rødstøl Berens har sin sang her, så hun deler med deg.
1: Jeg heter Gert Rødstøl Berens. Jeg bor på Lærstad i Ålesund. Opp gjennom åra har det vært mange sanger som jeg kunne sagt var min sang. Men det en sang som heter Tårnhøye bølger går. Den har på en spesiell måte blitt min sang de siste åra. Den siste setningen i det første verset kom så sterkt til meg en dag for en tid tilbake, da jeg syntes livet var ganske vanskelig. Det er slik, da sier Gud av Gud, fred, det er jeg. Det var som om Gud selv sto midt i stormen for meg og sa, fred, det er jeg. Og det har jeg tenkt på, og det har kommet tilbake med så sterkt veldig mange ganger etterpå.

0: nyhetene.
1: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Harlos. Velkommen til et nytt program I serien I fokus, som I dag blir litt annerledes enn det ofte Vi skal ha plass til fem sanger I dag også, men så skal vi først og fremst få høre en spennende, dramatisk, trist historie, men en historie preget av sterk kristen tro og det å få hvile I Guds omsorg. Bølgene de tar de liv de vil, skrev Arnulf Øverland I et dikt en gang I tida, og vi skal på havet, vi skal til Søre Sunnmøre. Den 10. desember I 1969 så går den nesten 74 fot store fiskebåten Ulstein 2. Den går på et fær I Rundesundet, og I løpet av ikke så veldig lang tid så går båten ned. Det var en nok så stor båt, det var 10 mann ombord, av dem 10 så var det 6 som mistet livet, og flere av dem ble faktisk heller aldri noensinne funnet, og det var 4 som overlevde. Vi skal la Paul Arne Ulstein fortelle si historie. Han var 4,5 år denne dagen, og husket delvis hva som skjedde den dagen far hans ble borte for alltid, og er bror til far, altså onkel til Paul Arne, ble borte I dette FIPS-forliset. Og vi skal ha med oss Peder Arne Almedal. Han utfordrer vi på Radio Sunnmøre I programposten Min Sang. Og han deler en sang som betyr noe, og kona hans, hun var en av dem som mistet onkelen sin I dette dramatiske forliset I 1969. En linebåt, en av dem bedre på Sunnmøre, sies det I kildene, altså 74 fot lang, 19 fot brei og 150 hestekrefter på maskina. Så det var en stor båt som altså gikk på ferde der I Rundesundet I sterk kuling klokka 8 om morgenen med snøbyge og regn. Så det var ingen enkle ting. Altså et litt annerledes program I serien I fokus enn du kanskje vant til, men jeg skal love det en sterk fortelling hvor Guds omsorg det som står igjen som summen når vi til slutt skal summere opp. Vi begynner med Arne Pareli, han skal få synge en sang som passer til denne tematikken. «Jeg en seiler på livets hav». Noen ganger seiler vi i medvind og i sol, og som vi skal få høre i dag, noensinne seiler vi i styggevær, både rent menneskelig talt for dem som ferdes på havet, men også i livet, ellers.

Mitt namn det var Peder Almedal, og når jeg er utfordret til å si noe om en sang, så vil jeg jo ta fram denne sangen som Kjell Gjelsten og Jostein Emblem sang så fint, Skjønne hvileplass ved Jesu hjerte. En gammel sang, men det finnes ikke så mange eksemplarer på YouTube eller Spotify. Når det gjelder den sangen, så er det noen tanker om hvor skal vi finne veien inn til Guds hjerte. Og da er svaret at mennesket greier ikke å finne denne veien av seg selv. Men så skjedde det at Gud en gang i historien, eller en gang tok initiativet, han laget en vei. Og han kom til denne verden i fattigdom. Men så var det bare det at det var så få som brydde seg. Og få som brydde seg den gangen, og selv om han kom og lei og døde på et kors, så var ikke det heller nok. Mennesket bryr seg fortsatt ikke. Og så kommer det til å bli en gang vår dom. De brydde seg ikke. Men så gikk Jesus videre, og i sin nåde så tek han på nytt fatt, og så dreier han på oss, og så opplever vi noe som heter hans kall. Og i Bibelen så står det at hele dagen står han og strekte armene sine ut mot et trassig folk. Han sier, kom. Og så kaller han oss på forskjellige måter. Men et uttrykk som er veldig fint når det står om Jesus i vår Bibel, det er jo også dette her med at han hadde inderlig medynk. Og så er det vel et uttrykk som bare kan sies om Jesus dette, og vi finner det mange ganger i vår Bibel. Og hvor vi trenger det. Hvor vi trenger det, ikke minst når noe er vanskelig, slik som det er fortalt om i denne sangen. Og Matteus 11,28 forteller jo noe om det. Der står at det kom til meg alle det som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Og så står det videre så fint, utdypet dette her med den inderlige medynk, for jeg er mild og mjuk om hjertet. Så skjedde det. En gang her i Ulstein, 10. desember 1969, så gikk fiskebåten Ulstein 2 på grunn i Rundesundet. To av de som aldri ble attfunnet var onkler til Solgunn, kona mi. Og så er det preget familien i alle år etterpå. En av de omkomne, han var leder for musikklaget. Og der fortalte man han hadde vanskelig for å avslutte den siste øvingen som han var på. Og til slutt så kom han med det. Han ville så gjerne at de skulle synge nettopp denne sangen. Og så er det en utrolig helsing fra han, en rike helsing fra han Paul, som han etterlet seg få dager før han hamnet der i djupet, og var nådd målet for livssfæra si, og der han hadde landet på den skjønne hvileplassen. Må også du som lytter ta imot Jesus og eie den trygge hvileplassen i liv og i død.

0: Vi har besök I studio av Paul Arne Ulstein fra Ulsteinvik, og 10. desember I 1969 så var det et nok så dramatisk og tragisk skipsforlis på Søresundmøre. Fiskebåten Ulstein 2 gikk på et fær I Rundesundet og gikk ned, og det var mange som mistet livet, blant annet pappan din, Paul Arne, og bror hans, og mora di, hun satt igjen, nytt hus og to barn. Hvordan har hun hatt det etterpå?
1: Ja, og det var jo ikke enkelt for mamma når dette skjedde. Hun jo opprinnelig fra Balsfjord I Troms, eller Malangen, så det hette den gangen. Og hun hadde jo kommet hit og jobbet på Havly, og var kjent med søstra, eller min tante da, søstra til pappa, og Reidun, og de jobbet I lag på Havly I Ålesund. Og når fiskerne kom inn, så får de jo ofte opp på Havly og kjøpte sin middag, og der traff hun pappa. Så, og pappa hadde jo nettopp vært enkemann. Han hadde jo vært gift før, og hadde fått søstra med, men kona hans, hun døde av en sykdom. Så han var jo, hadde jo Eli, som var da søstra mi, og hun var vel cirka 5-6 år den gangen, og når han traff mamma. Og de treftes, og de ble jo gift, og når dette skjedde I 69, så var jo både jeg og søstra mi, vi var jo, jeg var jo 4,5, og hun var cirka 12, så det var hardt for mamma, men hun tok seg arbeid, og vi hadde jo et hus som nettopp var oppført, og men mor, hun tok seg da arbeid, og fikk ta det dag for dag, og selv om vi vokst opp I kanskje trange kår, så den dagen I 1990 når jeg tok over huset, så var det et gjeldfritt hus. Og da hadde mor mi brukt alle år på å gjøre dette her til en god og åndelig god heim.
0: Ja, så du kan sitte her I dag og si at du vokste opp I en god heim, på tross av de ytre omstendighetene.
1: Ja, det var alltid kjærlighet I heimen vår. Vi hadde alltid det vi trengte. Om det var små kår, så var det aldri noe vi manglet. Det var alltid mat på bordet, og jeg fikk ikke noe, jeg opplevde ikke at det var noe vanskelig I så måte. Og noe som kjennetegner mor med, at hun veldig takknemlig, og det jeg prøvde å ta med meg videre selv også, at det, tross alt så går det an å være takknemlig for det Gud gjør I livet.
0: Det å bli enke I forholdsvis ung alder med to små barn, det går jo an å bli bitter av sånt. Ble mor de preget av dette?
1: Det klart at det preget mamma, men jeg tror ikke hun heller ble noe bitter på Gud. Og et bilde som jeg hadde mamma, det var at hun hadde alltid Bibelen liggende I kjøkkenkroken eller I glasskarmen. Der lå Bibelen og andagsboka. Og hver dag så tok hun den fram, og etter hvert så jeg ble eldre, så fikk jeg være med og ta del I disse her stundene med bønn og Bibel og den andagsboka. Og det tror jeg var med på å bære mamma gjennom det som var vanskelig, og det var selvsagt tunge stunder, men hun ga aldri noe over på oss ungene. Det hun gredde likevel å vise oss en kjærlig og god heim.
0: Og så fortelte du meg I sted at mora di etter en god del år ble utsatt for en nok så dramatisk arbeidsulykke, men som samtidig skulle føre til noe godt for henne. Kan du fortelle oss om det?
1: Ja, jeg var jo gift, og vi hadde unger, og Og jobbet jo på Sunnmøre Folkehøyskole som kokke der. Og en dag på kjøkkenet der så hadde de noen store trykkokere. Og den ene av dem, den eksploderte, som medførte at hun fikk kokende vatten over seg. Hun måtte jo selvsagt til sykehus og til Haukeland på brannavsnittet der. Hun lå jo der i alle fall 2 måneder før hun ble overført tilbake igjen til Ålesund. Og rett før dette her så hadde hun jo fått kontakt med en enkemann fra Langevåg. Han var jo skolesjef, pensjonert sådan. Han var enkemann. Og de hadde hatt 1 eller 2 møter før dette her. Og når han fikk vite det, at mor mi var hamnet der nede, så om han var pensjonist, så kunne han jo bruke tida si. Og han kjente jo folk ned med Bergen der. Så han reiste dit ned og fikk besøke mor mi hver dag på sykehuset der. Og der oppstod det søt musikk. De ble mer kjent. Og det var ikke lenge, et halvt år kanskje, så gifte de seg. Og de fikk 17 år i lag.
0: Så da fikk mor di på en måte, går det an å si at hun fikk litt tilbakebetalt av alt hun hadde mistet?
1: Absolutt. Hun fikk... jeg vil kalle det velsignelse. Hun kanskje i starten måtte ha snutt på hver krone, og nå fikk hun en helt annen situasjon. Men også, de hadde jo mye glede av å reise litt rundt, og de var, han hadde jo bobil, og de reiste til Sverige og til Danmark, og så hun fikk liksom en ny vår, rett og slett.
0: Og sommeren 2021, da var livet over for mora di?
1: Ja, da var hun 94 år. Hadde fylt det den 26. mai. Da var hun 94 år og bodde jo på omsorgsbolig i Ulsteinvik der. Men så datt hun og brøt lårhalsen, og det gikk en måneds tid, og da måtte hun si takk for seg eller farvel til denne verden her. Men fortsatt så er der det bildet sitt igjen av mamma, det at det var takknemlighet. Hun var veldig takknemlig.
0: Paulus snakket om å ha stridd den gode strid og ha fullført løpet og bevart troen. Det var kanskje sånn med hun også.
1: Ja, jeg vil si det at hun levde et liv som jeg vet det var mange som sa at det var, kom aldri et vondt ord ut av Anna, og alle følte seg velkommen hos henne. Og jeg tror at hun hadde en god porsjon kjærlighet i seg, tross alt det hun hadde opplevd.
0: Vi skal prate enda mer, vi, Paul Arne Ulstein, men Roland Utbult står på spillelista di til vår Gud. Hvorfor vil du at vi skal høre den sangen?
1: Roland Utbult, han er jo en sanger som jeg også liker godt å både høre på og spille hans sanger. Den der «Til vår Gud», der står det noe om at det er mange som tror at det ikke finnes noen Gud. Og noen har prøvd kanskje å legge fram bevis på at Gud ikke finnes. Men den Gud vi tror på, han har vist oss hvem han er. Og gjennom alt som han gjør og det som han er. Og det er mitt vitnesbyrd i livet, at Gud er virkelighet, og han er en realitet som vi kan rekne med i hverdagen. Ikke bare hver søndag, men i hverdagen.

nærhet. Hvis du får kjenne og merke at Gud er nær deg, da blir troen din så reell og så ekte. Og det var sagt en gang om i gamle dager når de skulle skille falske og ekte sedler, om at du måtte behandle deg, du måtte være så nær deg og kunne kjenne om det var ekte eller falske, for da merket du når det kom inn noe som var falskt. Og det tror jeg også, at hvis du lever nær Gud og han får være nær deg, da merker du å kjenne hvis noe vil komme og forstyrre troen din. Så vi må være i Guds nærvær, og det er jo det denne sangen handler om. I din nærvaro vil jeg være. Og så er det at Gud, han har omsorg for oss.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
4: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: du er.
1: God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Nydelige temperaturer har det vært I dag, og vi skal fortsette I helga og få noe av det ser det ut til. Vi skal denne timen få et intervju med Åshild Kopperstad, som holder ord til ettertanke, og vil også dele et nytt ord med oss. Mandag skal det markeres rusfri dag på Frelsesarmeen sitt stede I Spjelkavika. Vi har tatt en prat med Erika Lynn Solli. Og så får vi om å vandre I tru på en himmel I Irenes kvarter. Nå får vi lytte til det vi ser med uten deg.

0: Åshild Kopperstad, du her for å gi oss ord til ettertanke denne veka, og for å begynne I en ende, hvis du skal si noen få ord om deg selv, hva vil du si da?
1: Ja, da vil jeg si at jeg tenkte når jeg sa ja til oppdraget at det skulle da bli ganske greit. Men jeg har vært gjennom så mange runder med hva jeg skulle dele. Og jeg har lagt til side, tatt fram igjen på nytt, begynt på ny runde, og lagt til side, så da har jeg lurt på om jeg ikke mer sånn jeg litt spontan da men nå måtte jeg ha litt hva skal jeg si orden I hva jeg skulle dele sånn at jeg fikk tydelig fram det som ble mitt budskap så hva jeg vil si om meg selv ja, jeg nok ganske spontan egentlig og like forskjellige både oppgaver og ting og det mye å si, men jeg kan ikke si alt
0: Nei, vi hører jo på dialekten at du iallfall ikke sunnmøring, men du har bodd mye av livet på Sunnmøre.
1: Ja, jeg har bodd mer på Sunnmøre enn jeg bodde I Hordaland, så jeg har nå bodd der I over 40 år. Og jeg, men jeg sier at jeg hordalending. Og det, den dialekten håper jeg at noen hører at, ja, hun ikke herifra.
0: du var innom flere ting I løpet av denne uka, og du begynte med skapelsen. Hvorfor det så viktig for deg?
1: Det så viktig, for det starten på Guds ordet for meg. Og jeg så fascinert over at Gud har skapt verden. Og jeg vet det et stort tema I både undervisning og I samfunnet og rundt omkring. Men jeg så overbevist på at Gud har skapt verden. Og det så mange fantastiske detaljer som kan ikke bare ploppe opp av et pang ut I verdensrommet. Og det på en måte trua mi sitt ståsted på en måte, at det Gud som styrer verden. Og han har skapt oss, han har skapt meg og deg og det som rundt oss. Og vitenskapen kan gi oss mange innspill, og det synes jeg veldig flott at vi kan. Og nå går verden på en måte litt fremover I sånn vitenskapelige retninger. Og ting som har vært helt sikkert, det gjerne ikke så sikkert utifra vitenskapen I dag, som det har vært tidligere. Men jeg kjenner at, og jeg ser gjennom Bibelen, Guds ord står fast. Og det et trygt ståsted for meg da.
0: Og nå det vår, og akkurat nå når du sitter her I studio med meg, så det jo en av de fineste dagene, så det kan ikke være mye finere enn det. Hva gjør våren med Åshild Kopperstad?
1: Han gjør mye med henne. Han gjør henne lys og lett. Altså, jeg prøver ikke å være så opptatt med vær egentlig, for vi lever I den delen av verden som alt vi trenger. Vi har mat og hus og heim og varme og kle og alt vi trenger. Så jeg prøver ikke å suttre fordi at været har vært veldig dårlig nå, så jeg har kanskje suttret litt. Men våren, det de ljose dagene med lengting, liv og sång. Og da har Gud på en måte gitt oss naturen, og vi ser at det blomstrer opp det som lå helt dødt nå gjennom vinteren. Så jeg synes vår flott I, og så går det så veldig fort.
0: For å vende tilbake til den andakten du hadde, jeg tror det var om skapelsen, så sier du at Gud har bestemt hva som venter et menneske fra aller første øyeblikket etter unnfangelsen. Du har en nok så stor familie. Hva betyr det for deg å vite at hver enkelt I den store familien bestemt og vill av Gud?
1: Ja, det at den enkelte av oss og I min store familie vill av Gud, det nå et under I seg selv. Og så vi så veldig forskjellige, selv om deg, mine barn, og våre barn har vokst opp I vår heim, så ser vi at de så forskjellige. Men Gud har en plan med den enkelte av oss alle. Og da tenker jeg at det fantastisk at Gud kjenner oss alle. Og det som jeg nevner med et fingeravtrykk som så unikt for meg, det ikke til å forstå. Men det vet vi at sånn det. Trykker min finger ned, så jeg den jeg Og barna mine med sine egenskaper, de den de og de vevd I mors liv, og Gud har en plan og en tanke for oss alle mennesker. Det grunn alt for stort for min tanke. Men jeg vet egentlig at sånn det, og jeg stoler på Gud, at han har en tanke, og at vi dyrebare i hans øyne, alle.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla for helga. Det på fredag kveld 19.30 på Ellingsøy Bedehus, lovsångskveld med ungdomsteamet for første gang. Lørdag i misjonssalen i Ålesund det konfirmasjonslørdag klokka 10 og klokka 12. Søndag i misjonssalen i Ålesund klokka 11 møte med Jon Georg Fiske. Spjelkavik Bedehus klokka 11 med Jo Volle. Skøye Bedehus gudstjeneste klokka 11 med Ruben Limonsen. Fosnavåg Bedehus klokka 17 med André Sætre. Ulsteinvik Bedehus klokka 11 får besøk av Radio Sunnmøre, og jeg så heldig å få komme dit og fortelle om radioen og ha en andakt. Saron Vatne klokka 11, Jan Fredrik Fossum, PC-kirka Eli Meiknåsvåg klokka 19, Jon Norge Rødset, Sykkelven Bedehus klokka 11 med Helge Dimmen, og Ellingsøy Bedehus klokka 11 med Svein Folde. Hele oppslagstavla finner du på radiosunnmøre.no.

Mange av oss kjenner fortellinger om Daniel og vennene hans. Men mange av dagens barn og unge aner ikke nok om hvem Daniel i Bibelen var. Derfor tror jeg det er så viktig at vi bruker fortellinger fra hele Bibelen. Daniel ble ført fra Jerusalem til Babylon. Der skulle han lære stå opp i nye skrifter. Han kom til kongens slott, og der måtte han lære et nytt språk, og det var nye leveregler. Daniel og vennene hans fikk nye navn fordi denne kongen i Babylon hadde bestemt at noe helt nytt skulle gjelde for folket nå. Allerede i første kapittel i Daniels bok leser vi dette. Daniel sette seg før, eller bestemte seg for, at han ikke ville gjøre seg urein med maten og vin fra kongens bord. Maten var nok tilberedt mot Daniels sine tradisjoner. Men Daniel, han lager ikke noe bråk om dette. Men han ba hoffsjefen om å få ete den maten som var rett for han. Det fikk han lov til, hvis han held seg frisk og sterk. Det er sterkt å lese ifra Daniels bok, og det er spennende også. Daniel visste hva han ville stå for, og han hadde bestemt seg for å være lydig mot sin Gud. Det var viktig for Daniel å få be til sin levende Gud. Han ville ikke be til støpte og døde avguder som ble laget for folket der. Hoffsjefen sette pris på Daniel, men andre tjenere på slottet, de lurte kongen til å lage lover som de visste ville sette Daniel i livsfare. Litt utover i Daniels bok leser vi om at kongen hadde en drøm som han ville få tyda. Men kongen vil ikke fortelle drømmetyderne hva som var innholdet i drømmen. Vi kan tenke at det var en umulig oppgave. Å tyde en drøm som du ikke hadde hørt noe om. Hva skjer da? Daniel og vennene hans ba til Gud i himmelen. De ba om at Gud måtte vise miskunn, og de ba om at Gud måtte åpenbære dette mysteriet for Daniel, så de ikke skulle gå til grunne sammen med resten av vismennene. Så skjer dette at mysteriet ble åpenbæret for Daniel i et syn om natta. Vi leser at Daniel velsignet Gud i himmelen. Han tok til ordet og sa dette. Velsignet er Guds navn fra eve til eve, for visdommen og styrken er hans. Han lett år og tider skifte, sett konger av og sett konger inn. Han gjev deg vise visdom, og det vet du ikke vit. Han åpenbærer det djupe og det skjulte. Han vet hva som er i mørket, og Johan bur lyset. Deg, mine fedres Gud, takker og priser jeg, for du har gjevet visdom og styrke. Nå har du gjort kjent for meg det vi ba om, det kongen vil vite, har du gjort kjent for oss. Livet var ikke så lett for Daniel og vennene hans, selv om Daniel ba så ofte som han gjorde. Så kom han i store vanskeligheter. Men han visste at Gud var med han, og han ble ikke skremt til taushet. Det står at Daniel ble urolig i kropp og sjel. Synet som gikk gjennom hovedet mitt skremde meg. Midt oppi alt dette visste Daniel at vi har en Gud som er fra evighet til evighet. Vi ber for verden i dag, og vi får bringe vår uro inn for Gud. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlit lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlit mot deg og gi deg fred.

0: Mandag 8. juni, da skal det være rusfri dagmarkering på stedet I Ålesund. Og Erika Lund Solli, du jobber på stedet I Frelsesarmeen. Og hva det som skjer på en slik dag?
1: Ja, vi har lyst til å løfte frem gode rusfrie arenaer. Så på denne dagen så blir det mulighet til å kjøpe Frelsesarmeen sin egen eplemost, epleslang. Og vi vil løfte frem hvor viktig det med gode rusfrie arenaer. Vi vil løfte frem at vi vil oppfordre til å skåle I noe rusfritt, og folk skal få dele hva denne plassen betyr for dem.
0: Mm. Og dette jo noe Frelsesarmeen jobber med å gi et tilbud til rusavhengige og vise at det finnes andre muligheter. Men hva står på programmet denne dagen her?
1: Vi vil formidle hva vi driver med, og vi vil at folk skal kunne komme inn, se plassen vår, ta seg en kopp kaffe. Vi vet at det mange som strever med rus, og da det så viktig med disse trygge arenaene. For eksempel så restauranten blitt bedre på å ha rusfrie drikker. Det kan vi løfte frem. Og vi vet også at det å komme ut I jobb, det vanskelig for de vi møter. Så det vil vi også løfte frem. Hvor viktig det for arbeidsgivere at de skaper en trygg arena for de som har strevet med rus.
0: Men det jo en trend nå I dag blant unge også at den går for rusfritt framfor alkoholholdig. Merker dere det?
1: Ja, vi merker jo for eksempel at restaurantene har blitt bedre. Vi merker at folk har lyst til å ha en hvit måned. Så dette jo bare en dag hvor vi ekstra har lyst til å løfte frem at det viktig å ha de arenene. Og vi ser at mange har blitt bedre, og mange vet heller ikke at kanskje naboen deres strever, eller at kanskje noen pårørende. Så det har vi lyst til å løfte frem.
0: Og dette altså en kafé da fra klokka 15 til 17 på stedet I Ålesund. Det ikke så mange år siden dere åpnet dette stedet. Hvordan ser det på en måte utviklet seg denne plassen og blitt kjent I området?
1: Ja, det helt fantastisk med at vi har fått et bedre forhold til behandlingssted. Flere får vite om plassen vår. Det å ha litt mer åpningstid rundt en kafé for eksempel gjør at flere kan ta turen din dit litt lavterskel. Arbeidstreninga har startet og har vokst. Det startet vi med I 2024. Og noen av gruppene, for eksempel syklinga, den også har virkelig tatt seg opp. Det et miljø rundt syklinga hvor det har betydd mye for enkeltmenneskers liv I veien videre.
0: Ja, for dere har masse aktiviteter, også turer og slikt også, og ikke minst fotball, gatefotball, altså mange aktiviteter for å på en måte kanskje hjelpe folk til å tenke på andre ting da enn rus.
1: Ja, for folka der støtter hverandre, og om de har et russug, så kan de snakke med noen om det, og jobbe sammen. For å mestre nye ting, og for å jobbe litt med tankesettet som de har vært vant til, kanskje fra en russhistorikk.
0: Men det at dere flyttet fra Ålesund og til Spjelkavika ved siden av Moa, hva har det gjort med stedet?
1: Det lettere tilgjengelig for de som litt mer I distriktet. Vi har folk som med fra kommunene rundt, og mer samarbeid og folk som kjenner til oss, også I Sula for eksempel.
0: Så må vi tilbake til nå mandag 8. juni klokka 15-17. Hvem denne kaféen for?
1: Vi vil at alle skal vite om og kunne ta turen hit. Skåle inn og rusfritt og bli kjent med plassen vår. Vi har invitert samarbeidspartnere, politikere I media og så klart våre faste deltakere og brukere av stedet.
0: Takk skal du ha, Erika Lund Solli, og så det altså på stedet I Ålesund. Det blir rusfri dagmarkering og kafé mandag 8. juni klokka 15-17.

Jeg tror ikke på en himmel eller helvete, blir det sagt. Men begge ordene brukes i dagligtalen. Det ene som banneord, og det andre som beskrives av noe fantastisk. Men begge plassene finnes faktisk, ifølge Bibelen. Mitt navn er Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet, og programprodusent i P7. Vi skal lese to ord som egentlig taler for seg selv. Det ene står i Matteus kapittel 10. Vær ikke redd for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller han som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. Selges ikke to spurver for en skilling, og ikke en av de faller til jorden uten at deres far er der. Ja, hvert hårstrå dere har på hodet er talt, så vær ikke redde, dere er mer verdt enn mange spurver. Her møter vi ordet helvete, altså det er bibelsk. Det ordet var ikke oppfunnet før det stod skrevet. Før Jesus sa det, da han kom og tok på seg oppgaven å frelse verden fra sine synder. Og dette ordet er blitt mer og mer et banningsord. Men det tar ikke bort den sannhet at helvete er en plass Jesus kom for å redde oss alle ifra. En plass som er så grusom at ingen mennesketunge klarer å skildre eller forklare det. Men Jesus vet det. Han har vært der. Han smakte døden og fortapelsen, og han sto opp igjen. Og det var ene og alene for å redde oss fra dette grusomme sted. Så neste gang du hører, eller sier for den del, dette ordet helvete, vit at det var dette Jesus ville redde oss ifra. Til dette sted ønsker han ingen menneske. Han elsker oss så høyt at han offret sin hellighet da han ble en forbannelse for oss. Og han ga sitt hjerte for oss da han døde. Og for hans skyld trenger ingen havne i helvete. Det neste ordet understreker faktisk dette. Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud elsker deg. Jesus ga sitt liv for deg. Den treenige Gud elsker deg så høyt, så ufattelig høyt, at du var verdt å dø for. Ikke bare døde han og stod opp igjen for å vise sin seier over synd og død, men han søker oss alle ved navn for å vise oss sin frelse og berge oss fra fortapelsen. Hør bare, Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet. La oss lytte til en sang om dette.

Det var Astrid Skarp-England som sang Himmelens klokker kaller deg. Og det er virkelig klokker, vidunderlige toner, når de når et menneske. Så jeg glad jeg fikk lov å høre den klokkeklangen og kjenne dette kallet, og få oppleve og møte en virkelig Jesus. Himmelen er virkelig ikke bare et ord på at noe smaker himmelsk, eller at det føltes som å være i himmelen, men himmelen er virkelig. Himmelen er der Jesus er. Bibelen kaller Gud for vår himmelske far, og i trosbekjennelsen vår bekjenner vi at Jesus ble pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, stod opp tredje dagen, for opp til himmelen, sitter ved Guds høyre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Ja, vil du vite hvordan fremtiden blir, så les Bibelen. Les den, og be den hellige ånd om å vise deg hva som står. I himmelen er det ikke mer synd, ikke sykdom, ikke noe som gjør oss triste eller tapper oss for krefter. I himmelen er vi i Guds lys. Vi blir fylt av alt det gode som vi ser hos Jesus. Vi skal bli lik ham, står det. Ikke i utseende, men i utstråling og væremåte. Slik som vi har lengtet etter det gode, det rene, det ekte, det uegoistiske og det kjærlige og sanne, når vi har vært her på jorden, skal vi finne det, leve i det og møte det der hjemme. I himmelen er ikke det kjedelig. Der er tid borte, og vi er skapt for å være der, sammen med de frelste, sammen med Gud som er lys, og Jesus og alle hans engler. Forstanden kan ikke fatte det, men troen kan, som det står i 2. Korinterbrev 5, for vi vandrer i tro uten å se. Og i 2. Korinterne 5 står det også i vers 2, mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig. Derfor er det viktige ord vi må merke oss, som det står i Hebreerne 3. Søsken, dere har fått del i det himmelske kallet. Se på Jesus, den utsending og øverste prest som vi bekjenner. Ja, se på Jesus. Hold deg nær til han, så holder han seg nær til deg. Det er alltid noe som vil få oss til å glemme både himmel og helvete, for da misser vi perspektivet på evigheten. Da blir alt som er her på jorden det viktigste, og våre egne planer blir første prioriteten. Og når noen dør, så tenker vi, det var godt de fikk slippe. Men fikk de det? Siste gang jeg besøkte far i livet sammen med sønnen vår, sto det en talende andakt i andagsboken han hadde på sitt nattbord. Og da vi leste den, visste ikke vi at det var siste gang vi besøkte han i livet. Men vi fikk en sterk følelse av det. For der sto, i Samuel, første boken, kapittel 20, vers 3. Det er bare ett skritt mellom døden og meg. Og så stod det videre, bare ett skritt, så lite vi akter på ett skritt. Hver dag tar vi mangfoldige, unødige skritt. Det koster så lite, og derfor tenker vi ikke over det. Likevel er det bare ett skritt mellom meg og det forferdelig ukjente som heter døden. Det siste punktum for jordlivet mitt, det store kolon for evigheten, ett skritt. Da blir det alvorlig å leve. Da blir det lettsindig å leve med uoppgjorte synder. Fordi det er bare ett skritt mellom meg og døden, må det aldri være ett skritt mellom meg og Jesus. Jeg må leve mitt liv hos han, i han, aldri skilt fra han. Hver dag må leves under evighetens ansvar. Mine føtter må aldri stå på et sted hvorfor jeg ikke med glede tar det neste skrittet inn i evigheten. Herre, hjelp meg å leve slik i dag. Da skal vi gå til avslutning, og vi skal lytte til sangen «Jeg går mot et land», og det er Marit og jeg som synger. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og får du kveldstimen? Med Helge Åkernes.

Det var Nicky Rogers som ga oss sangen To Him her I kaffepausa på Radio Sunnmøre. Helge Åkernes I studio med dere her, og du skal få med deg litt akkurat som vanlig I disse timene vi her. Du skal få bli med til en og høre om en lovsangskveld som skal være I morgen da, på Ellingsøy Bedehus. Det ungdommene selv som står I bresjen på det her, og vi har tatt en prat med deg om hvordan dette skal foregå da, og dagens dato ligger straks klar her, men og mot andre halvdel så får du på sedvanligvis da en god bibelundervisning med Jon Hardangs Vindu mot livet. Først her nå før dagens dato så skal du få Snart så gryr den dagen med sum.

0: Hvis du leter etter noe, så hender det jo at du finner det, og I alle fall hvis du leter etter negative ting hos andre, og det handler dagens visdomsord, som et ordtak fra Sunnmøre. Han finner alltid ei lyte, den som leter. Han finner alltid ei lyte, den som leter. Det kan du jo ta med deg. Vi gratulerer vi på den 4. juni Tonga med nasjonaldagen. Det brittiske protektoratet, som det heter, ble avsluttet I 1970, som de har da sin fullstendighetsdag I dag. Og Heidi og Heid har navnedag I dag, Heidi og Heid, som kommer av et gammelt tysk navn, Adelheid, som betyr å være lys eller skyfri. Og kanskje har du en lys og skyfri dag. Vi kan si litt om denne dagen I dag også. Vi kan jo si det at husmødre, turister, landliggere og seilere ble anbefalt drikken eller leskedrikken sitronal, som var å få kjøpt på apotek og kolonialhandla I hovedstaden I 1908 denne dagen. Det var særlig da husmødre, turister, seilere og landliggere, hva noe enn de for noe, som burde drikke sitronal I sommervarmen. I 1783 så var det to franske brødre, skal vi kalle dem gærninga da, jeg tror nesten I våga det. De het Montgolfier, de bygde seg en varmluftballong og klarte å komme seg nesten I 1800 meter opp I lufta med den. Det var jo litt av en prestasjon da, og at de torte det noe helt annet sak. Og 105 år etterpå I 1888 så la Fridtjof Nansen ut på skitur denne dag. Og var en av de mest lånte bøkene på skolebiblioteket på Eide på Nordmøre for min del. Det var Fridtjof Nansens bok «På ski over Grønland». Han kom jo da, var den første som gikk på tvers av Grønland på ski. Ellersen så kan vi nevne, hvis vi blar oss nedover her, at keiser Wilhelm den andre, han som var Norges venn og ferierte I den norske fjorden før Første verdenskrig, som bidro sterkt til gjenoppbyggingen av Ålesund etter bybrann, men som måtte abdisere etter tapet I Første verdenskrig. Han døde denne dagen I 1941, og fra 1918 til 1941 så levde han I eksil I Nederland, keiser Wilhelm den andre, som for øvrig var søskenbarn, blant annet med den siste tsar I Russland og med den engelske kongen, så det var nære bånd mellom stormaktene den gangen. Robert Kennedy, han ble skutt denne dagen på et valgmøte I 1968 og døde dagen etterpå, 5 år altså etter at bror hans, John F. Kennedy, ble skutt I Dallas, så det en familie som hardt prøvet Kennedy-familien I USA. Og I 1989 så slo hæren I Kina til denne dagen, mot demonstrantene som hadde tatt leir på den himmelske fredsplass. Det var mange av oss som fulgte det på nyhetene. Vi glemmer jo aldri denne studenten som står der alene foran en tanks. Men mange ble drept. De brukte ikke silkehenska, de godeste soldatene I Kina denne dagen. Det litt om det som har skjedd denne dagen opp igjennom verdenshistoria. Vi kunne nevnt mange flere ting, men sitronal leskedrikk, jeg vet ikke hvordan du lager det, men kanskje skal du unne deg det I sommerdagen I dag, det får være opp til den enkelte.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Den himmelske lovsang, ja, kanskje du som meg forbinder den litt med jule og juletregang, og det jo en stund siden det foregikk omkring I våre forsamlingshus og I heimene kanskje, men Arild Bordøy skal få synge den likevel, han, den himmelske lovsang, og så skal du få det som en opptakt da, til det du skal få høre om denne lovsangskvelden med U-teamet på Ellingsøy Bedehus.

0: Nå på fredag, da det ungdommene på Ellingsøy i bedehuset som inviterer til låsangskveld. Og Julie Lothe, du en av de som med å synge her, og hva det som skal skje denne kvelden?
1: Jo, på fredag så skal vi faktisk ha en lovsangskveld, og det vi kjempespente på, fordi det har vi ikke hatt før. Og det da sammen med Seinfredag avslutning, som ungdomsarbeidet vi har. Så det vi da veldig spente på. Mm.
0: Og du sitter i styret også til Seinfredag, som ungdomskveldene.
1: Mhm.
0: Og når dere ungdommer som da inviterer til en slik lovsangskveld, hvem det som med i dette teamet?
1: Jo, det teamet som vi da kaller for U-teamet, det flere fra Seinfredagsstyret som medlemmer i. Det består best av ungdommer som engasjert og spiller musikk, glad i å dele litt om Jesus og engasjert i og dele det til ungene da, i en måte som kan være veldig gøy, som for eksempel å synge og bare liksom føle musikken da. Mm.
0: Så det ungdommer da under, eller fra ungdomsskolen nedover, kan vi si, som med i det teamet?
1: Ja.
0: Og så når dere da skal arrangere en hel kveld, da har dere mange sanger dere da har øvd inn og øvd en god stund også. Hva type sanger det som blir sunget?
1: Jo, det ganske masse forskjellig. Vi har, greia at vi har liksom gode instrumenter og sånn, så vi liker jo å ta det i bruk. Så vi har noen litt forskjellige sanger, litt gamle med noen vrier på, og litt nye. Spesielt lovsang fra Pinsekirka tar vi i bruk. Så det vi veldig spente på. Mm.
0: Og dette begynner 7:30, og hvem det dere har lyst til å invitere til en slik kveld?
1: Jo, det egentlig alle aldre. Men Seinfredag, vi inviterer også 7.-klassingene som kan starte neste høst til å se litt hvordan Seinfredag har det, og i tillegg kunne få med seg den fine lovsangskvelden vi har planlagt. Og når vi tar jo som sagt i bruk litt gamle salmer, også litt ny pinselovsang, så vi prøver da å tilpasse det sånn at alle aldre har noe de kan føle at de kan være med på da.
0: Så alle aldre er invitert altså til lovsangskveld for første gang på Ellingsøy bedehus med ungdomsteamet. Og så Seinfredag, som da fra 8. klasse oppover, du sier at 7. klasse spesielt invitert til å komme. Hva skal skje etter lovsangskvelden?
1: Jo, etter det så har vi tenkt å ha masse gøyt sosialt. Vi har tenkt å ha kiosk og aktiviteter og bare en sosial arena der folk kan prate, og spesielt for 7.-klassingene så skal vi ønske deg velkommen da, til hva vi har å tilby. Og vi har lyst til at de skal føle seg tilfreds og en plass der de kan kunne trives neste år.
0: Du skal jo være med og synge også, og hvis det blir fullt hus nå på Ellingsøy bedehus fredag 19.30 på lovsangskveld, hva tenker du da?
1: Da tenker jeg at jeg må ta noen gode pust i magen, og at det Jesus vi skal vende blikket mot, at det Jesus jeg står der for, og at vi bare må prøve vårt beste og så tenke på budskapet bak det vi gjør da.
0: Da ønsker vi alle aldre velkommen på lovsangskveld på Ellingsøy bedehus fredag førstkommende klokka 19.30.

Ja, lovsang sikkert med trøkk ala det du hørte nå med Petra, It is finished, eller som med Arild Både I det himmelske lovsang, alt kan brukes for å hylle våre skaper. Og dette her blir altså på Elgsøy Bedhus, ja for ungdommer da det vel fortrinsvis her ungdomsteamet som setter I gang den kvelden der. Og det første gangen de gir en sånn lovsangskveld, selv om det jo gode samlinger der fredagene til var. Du skal nå få med deg Jon Hardang som skal gi oss god bibelundervisning nå her I en god bolk.

Høyt oppe I den stupbratte fjellsida, på en liten fjellhylle, har ørnen bygget sitt rede. Her får den sine unger, og her lærer den ungene å fly. Prøv å se for deg denne situasjonen. Hvordan gjør ørnen dette? Hvordan lærer den ungene sine å fly? Her har Gud regissert et drama som langt overgår dramatikken både I spenningsfilmer og kriminallitteratur.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og høre litt om hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det betyr å tro på Gud. I de tre neste programmene skal vi møte ørnen, og høre hva den har å fortelle oss, slik vi møter ørnen I Bibelen. Du kan få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette andre programmet skal vi lese et bibelavsnitt fra 5. Mosebok I kapittel 32, og vi skal der lese vers 11 og 12. Jeg har kalt dagens program Ørnerede. Og Moses skriver, Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik bredte Herren ut sine vinger. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær. Det var Herren alene som førte ham, og ingen fremmed Gud var med ham.

I 1967 skrev den skotske forfatteren Alistair MacLean en av sine aller best kjente og mest solgte bøker. Where Eagles Dare kalte han denne boken, og på norsk har boken fått titelen Ørnerede. Historien I denne boka lagt til 2. verdenskrig og til et spesielt slott I de bayerske alpene. Schloss Adler var navnet på dette slottet, som lå høyt oppe på et spist fjell, vanskelig tilgjengelig for de besøkende og nærmest uinntagelig for eventuelle fiender. Og det var nok på grunn av den spesielle beliggenheten at dette slottet ble kalt Ørnerede. Den amerikanske generalen Carnaby sitter som fange oppe I Schloss Adler, som på denne tiden var Gestapos hovedkvarter I området. Den amerikanske generalen satt inne med viktige informasjoner om de alliertes bevegelser og strategi, og disse informasjonene ønsket selvsagt den tyske Wehrmacht å pumpe generalen for. Og så, for å forhindre at disse sensitive opplysningene kom på tyske hender, ble en alliert kommandogruppe en natt fløyet til Bayern og sluppet ned I nærheten av slottet med fallskjerm. Oppdraget deres var å befri den amerikanske generalen, og historien I boka forteller nå om hvordan denne kommandogruppen etter hvert lyktes med oppdraget. En forrykende historie, full av spenning og overraskelser. Forfatteren Alistair MacLeans bok er likevel ikke den første I verdenslitteraturen som bruker ørnerede og all spenningen knyttet til et slikt ørnerede som tema for en historie. Mange hundre år tidligere, ja faktisk nesten 3500 år tidligere, hadde en annen stor forfatter gjort det samme. Jeg tenker på Moses og på praktverket 1-5. Mosebok. Dette må være en av de første bøker I verdenslitteraturen der dramatikken I et ørnerede virkelig blir beskrevet. To ganger I dette bokverket berører Moses dette med ørnerede. Den første gangen han gjør det I en liten kommentar I 2. Mosebok 19:4. Her sier Gud det slik til Israelsfolket, som nå fridd ut fra trelldommen I Egypt og har kommet fram til fjellet Sinai. Gud sier, «Jeg har båret dere på ørnevinger og ført dere hit til meg.» Uttrykket «på ørnevinger» henspeiler jo nettopp til det som skjer I et ørnerede, når en ørn skal lære ungene sine å fly. Den andre gangen vi møter ørnerede I mosebøkene, det her mot slutten av 5. Mosebok, nemlig I kapittel 32, altså det bibelavsnittet vi leste sammen I begynnelsen av dagens program. Du hørte hva vi leste, ikke sant? La oss likevel sitere det en gang til. Hør på dette. Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik brette han, altså Herren, ut sine vinger. Han tok ham opp og bar han på sine slagfjær. Også disse ordene står med direkte forbindelse til ørnerede og hva som skjer når en ørn skal lære ungene sine å fly. «Se på fuglene under himmelen», sa Jesus I bergprekenen, slik vi talte om det I det første programmet. Og det altså det vi nå skal gjøre og praktisere når vi I dag vil tale om ørnen og om ørnerede. La oss først prøve å få øye på den situasjonen som Moses her tegner for oss. Han tegner altså bildet av ørnerede og det som skjer når ørnen lærer ungene sine å fly. Dette hadde nok Moses sett for sine øyne mange ganger I løpet av de 40 årene som han selv hadde vært gjeter nede på Sinai-halvøya. Og nå skal du få høre hva Moses har sett. Høyt oppe I en stupbratt fjellside, på en liten fjellhylle, har ørnen lagt sitt rede. Her får den også sine unger, en eller kanskje to hver gang. Og nå tiden kommet,
da ørnemor skal prøve å lære ungen sin å fly. Men hvordan lærer nå ørnen I en slik vanskelig situasjon en liten unge å fly? Ja, det dette som dramatikken, og det dette Moses har lagt merke til, og det han har sett, det bruker han nå som et bilde på Gud, når han vil ha et menneske, slik som deg og meg, ut på troens vinger. Hva gjør ørnen da? Hva gjør Gud da? Det første som skjer, det dette. Ørnen begynner en dag å lokke på ungen sin. Dagen kommet når ungen blitt stor nok, og ørnemor flyr ut fra redet. Nå begynner hun å kretse omkring, fram og tilbake foran redet. Og både gjennom lyd og bevegelse prøver hun å lokke ungen sin til å våge spranget. Dette hadde også Israelsfolket opplevd. Da Moses kom tilbake til Egypt, hadde han fortalt dem om Guds plan, om trelldommen som snart skulle ta slutt, og om veien til friheten, til et nytt liv I et helt nytt land. Han hadde minnet dem om Guds løfter til fedrene, og sagt, «Nå tiden kommet, løftene skal oppfylles.» På denne måten hadde folket hørt frihetens klokker ringe. De hadde møtt Guds kall, og var blitt utfordret til å våge spranget. For det ville være et vågesprang, både å gjøre opprør I Egypt, og å forlate farao og hele hans mektige hær. De hørte Guds lokkende stemme. Kanskje har også du som lytter til dette, opplevd litt av det jeg her snakker om. Guds lokkende stemme, Guds kall til frelse, Gud talte til deg, og du forsto at det var han som talte. Du forsto det med all mulig tydelighet at nå det meg dette gjelder. Også jeg opplevde dette flere ganger tidlig I barndommen, lenge før jeg ble tenåring. Jeg møtte Guds kall. En gammel enkel sang forteller I grunnen hva jeg opplevde, og kanskje du som nå hører dette opplevd det samme. Jeg hørte en lokkende stemme I ungdommens tidlige vår. Jeg hørte den tidlig der hjemme, og minnene titt for meg står. Nå ikke dette stedet for å gå I detaljer på dette, men også jeg har altså opplevd dette ganske personlig, det som ørnungen opplever oppe I ørneredet. Ørnemor som lokker ungen sin, våg spranget. Kom deg ut på egne vinger, gjør det I dag. Og kanskje snakker jeg akkurat nå til en som har vært kalt av Gud I lengre tid, eller en som kanskje har møtt Guds kall både sterkt og personlig den aller siste tiden. Jeg har så lyst til å spørre, hva gjorde du med dette kallet? Sitter du fortsatt inne på redet, full av frykt for å våge spranget? Eller har du latt deg lokke ut, ut på egne vinger? La meg få lov å si det slik, du ikke skapt til å sitte inne på vantroens rede. Du skapt til et liv der ute, I friheten, ute på egne vinger. Det fører ikke til frihet å gjøre som en selv vil. Av og til heter frihetens nøkkel å gjøre som Gud vil, lytte til Guds kall, Våge spranget. Dermed vet også du, ikke sant, hva du nå har å gjøre. Du skulle våge spranget, våge livet, men dermed også finne livet, vinne livet. Noen ganger lykkes det så ørnen å få ungen sin til å våge spranget. Da alt vel. Et nytt liv har begynt, livet på egne vinger. Men det ikke alltid det skjer. Noen ganger blir ørnungen bare sittende inne på redet, full av frykt, uten mot til å våge spranget. Hva gjør ørnemor da? Ja, nå skal du få høre, og dette det andre. Hadde jeg ikke visst at dette var sant, så hadde jeg aldri våget å fortelle det. For nå skal du få høre noe ganske utrolig.
Den ungen som ikke lar seg lokke ut, den blir slått ut. En dag flyr ørnemor inn på redet, setter seg innenfor sin egen unge, og så dytter den ungen sin rett ut over kanten. Dermed har ungen ikke lenger noe valg. Nå ørnungen ute i luften, ute på egne vinger for første gang, og nå bare må den prøve å fly. Jeg synes dette en helt utrolig situasjon. Den ungen som altså ikke lar seg lokke, blir slått ut. Men også det hadde israeliten opplevd, de harde slagene i livet. 10 ganger hadde befolkningen i Egypt blitt rammet av harde slag. Gud hadde sendt dem 10 store plager, den ene verre enn den andre. De fleste slagene rammet riktignok bare egypterne, men de første hadde også rammet Israel. Vi kan sikkert synes at Gud virker både hjerteløs og hard, når han denne gangen gjorde det slik, at Gud virkelig kunne tillate både det ene og det andre av vonde ting å skje. Men hensikten Gud hadde var hele veien god. Han hadde et stort og viktig mål for øyet, et helt folk skulle settes fri, både fra trelldom, undertrykkelse og fornedrelse. Det ventet et nytt liv på dette folket, men de måtte ut på egne vinger. Skulle de bli som en ørn i fri flukt, måtte det et slag til, og målet var verdt prisen. Også jeg fikk oppleve noe av dette, som jeg her snakker om, Guds slag. Jeg var knapt 16 år gammel da slaget rammet meg i mitt liv. Jeg mistet en kald novemberdag i 1969, min far. Plutselig og helt uventet. Det var en torsdag ettermiddag det skjedde, mens far satt bak rattet i bilen vår, nede på en bensinstasjon i Notodden sentrum. Da blåste Gud, hardt og brutalt, ut et livslys, og det skjedde i et nå. Den gangen opplevde jeg det kanskje tøffeste slaget jeg noen gang har opplevd i mitt liv. Men også den gangen brukte Gud det som skjedde til å få et menneske ut på egne vinger. Det var meg det gjaldt. Nå skulle jeg ikke lenger henge fast ved mors og fars tro. Nå var det tid for å gjøre mitt eget valg. Og siden dette slaget har jeg vært på egne vinger, og det snart 40 år siden dette skjedde. Det var ikke døden som vant, heller ikke den dagen. Det var livet som seiret. Guds godhet har mange ansikt, som kan vise seg på flere måter, og for meg ble dette et konkret kall til frelse. Kanskje jeg nå snakker til en i dag som også har opplevd dette i livet. Det var i møte med tøffe og virkelig vanskelige ting at også du fant fram til troen på Jesus. Du kom deg ut på egne vinger gjennom et tøft slag. Du har ikke angret, har du vel, at du kom ut på egne vinger? Og jeg tror du vil ikke bytte bort, vil du vel, det livet du nå lever? Og kanskje snakker jeg til en som akkurat nå befinner seg i en slik livskrise. Hør, det kan være tøft det du opplever i den situasjonen du nå dersom du føler deg helt utslått. Men hør, dette kan være mulighetenes øyeblikk i ditt liv, en mulighet til et helt nytt liv. Derfor skulle også du våge spranget, selv om du synes det knalltøft. Du mister nemlig ikke livet hvis du gjør det. Du finner det. Og så tilbake til bildet igjen, fra ørneredet. Nå altså ørnungen ute på egne vinger, for første gang. Noen der fordi de lot seg lokke ut, andre fordi de ble slått ut. Og utrolig nok, den vesle ørnungen klarer å fly. De små vingene bærer. Hvem skulle trodd at det var mulig? Men så skjer det.
Utrente vinger blir fort trøtte. Og det som nå skjer følgende. Den vesle ørnungen begynner å synke. Den som bare kunne ha kommet seg tilbake I rede igjen, tenker ørnungen. Men det går ikke. Rede ligger alt for høyt oppe. Og kreftene, de snart slutt. Og så fortsetter ørnungen å synke og synke og synke. Men den store ørnen har full kontroll. Drama som utspiller seg får fortsette enda en tid. Ørnungen synes å gå nedenom, men ikke hjem. Men så skjer det. Et stykke nede I fjellsiden flyr ørnen ned under ungen sin, og så dumper ørnungen ned på ørnemors sterke rygg. Og ørnen, den bærer ungen sin tilbake til redet igjen. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær, skriver Moses her. Problemene var heller ikke slutt for Israel, selv om de var ute av Egypt. Fremdeles havnet de I nye og vanskelige situasjoner. Og igjen måtte Gud løfte dem opp og bære dem tilbake til rede. Veien framover syntes alltid å være veien tilbake til en ny begynnelse. Israel hadde hele tiden store problemer med å takle hverdagen. De møtte så mange nye og ukjente ting, også utenfor Egypt. Tenk bare etter, sult og tørst, røde havet og fiender, trøtthet, mismot og bitterhet, ja, utålmodighet og knurring. Det var en kø av utfordringer. Men Gud ga dem ikke opp. Han løftet dem og bar dem, dag etter dag, hele veien hjem til Kanaan. Igjen og igjen løftet Gud dem og bar dem inn på trygg grunn, inn I sine løfter, inn I sin store og rike nåde. Det ikke dette også slike som du og jeg har opplevd? Ikke bare én gang, men mange ganger trengte også vi Guds nåde og tilgivelse, hans hjelp og hans kraft. Ja, kanskje har vi hatt bruk for det hver eneste dag I livet etter at Jesus fant oss. En Gud som villig til å løfte og bære, dag etter dag, år etter år. Erfaringen jo den at ikke minst den første tiden, når en på egne trosvinger, det vanskelige tider. Da får en det liksom ikke til. En synes alt går I stykker, en faller og synker og spør, kan jeg være en kristen slik som jeg Hør nå, hemmeligheten I det å bli en kristen, også I det å leve som en kristen, ikke at jeg skal klare det, eller at du skal klare det. Hemmeligheten at Gud løfter og bærer, at hans trofasthet gjelder, og at hans løfter de holder. Dermed skal det ende også for deg og meg, slik det endte for Israel. Jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere hit til meg. Og når enden god, sies det, så allting godt. Helt til slutt I dag, noen strofer fra et lite dikt skrevet av Haldis Reigstad. I dette diktet tar hun nettopp tak I den tanken vi her har hatt framme. Som har med Guds ørnevinger å gjøre. Kunne du ikke prøve å senke skuldrene litt nå der du sitter, og så tar du til deg disse varme og fine ordene? Haldis Reigstad skriver, Gud skal bære deg på ørnevenger, han vil alltid være med. Selv om sjela di full av uro, Jesus din hjertefred. Ser du ikke lys der framme? Jesus lyser opp din veg. Han skal bære deg på ørnevenger. Fyll din frelser steg for steg. Vær frimodig under alt du møter. Du tegna I hans hand. Gud skal bære deg på ørnevenger, like heim til himlens land. Gud skal bære deg på ørnevenger. Du barnet, han far, han som vaker over alle sine,
evig omsorg for deg har.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

ut av det når du lytter I en god og solid dose der. Jeg fant fram en nydelig sang her. Anja Kapstad Asteberg spilt to før her på Radio Sunnmøre. Den sangen her heter Hjem til deg. Og din torsdagen her I kaffepausa så skal du få med deg den her nå til slutt. Lytt til teksten der. En fin sak det. Og med et godt håp om både en som går med og som med gjennom alle tider. Helge Åkernes ønsker deg en fortsatt god dag og kveld eventuelt, og så vi på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Det mange måter å komme til Jesus på, og noen av måtene kanskje mer vanlige enn andre. Men det finnes også mennesker som har gitt seg over til Gud og blitt frelst på en måte som knapt noen andre kan ha opplevd. Dette siste skal du få et eksempel på nå. Jeg vil fortelle deg litt om en amerikansk sangforfatter, Daniel Webster Whittle, og måten han ble frelst på. Nå skal du bare høre. Daniel Webster Whittle ble født I året 1840 I staten Massachusetts I USA, og skulle bli 61 år gammel. Foreldrene hans, ekteparet Whittle, kalte gutten sin opp etter en også berømt amerikansk politiker, Daniel Webster, og dermed fikk gutten navnet Daniel Webster Whittle. Han fikk vokse opp I et kristent hjem, men som en masse tenåringer gjorde det den gangen og fremdeles gjør det I dag, da han forlot sitt barndomshjem I slutten av tenårene, forlot han også sin barndomsgud. Daniel satset på en karriere I det militære, og ble nokså raskt offiser I hæren. Da den amerikanske borgerkrigen kom, kjempet han I felten som løytnant. Og det var her det skjedde. En dag ble Daniel truffet av en kule I den ene armen, og hardt såret. Han mistet mye blod, og det hele endte med at han måtte amputere denne armen. Daniel Webster Whittle ble innlagt på et feltsykehus, egentlig et sykehus for krigsfanger, og her kom han på en måte til seg selv, som det står I Bibelen, I historien om den bortkomne sønnen. Han fikk I alle fall god tid til å tenke seg om, og tankene hans gikk mye tilbake, både til barneårene og ungdomstida, og også til foreldrene, og til aftenbønn og barnetro. Her på sykehuset fant han fram et nytestamente, som hans mor hadde sendt med han, den dagen han dro hjemmefra. Og I dette nytestamentet begynte han nå å lese ganske mye. En hel del av det han leste rørte ved ting dypt inne I hans indre. Men på en måte følte han seg likevel ikke klar til virkelig å ta imot Jesus. Men så skjedde det en dag ganske plutselig at en sykepleier kom inn på rommet hans og sa «Mr. Whittle, kan du komme og bli med meg et lite øyeblikk? Det ligger en ung soldat og skal dø. Han så urolig og redd og vil gjerne at noen ber til Gud for han.» «Men det kan ikke jeg», svarte Daniel. «Jo, men du må», svarte sykepleieren. «Jeg har ofte sett deg lese I Bibelen, og jeg regner jo med at du må være en kristen.» Da fattet Daniel Webster Whittle en beslutning, og ble med sykepleieren inn på en annen sykesal. Her fikk han se den unge soldaten ligge I sengen og kjempe sin siste knallharde kamp. Nå skal du få høre omtrent ordrett hvordan Daniel Webster Whittle selv forteller om det som skjedde denne dagen. «Jeg falt på kne ved sengen og tok den døende guttens hender I mine. Og med få skrøpelige ord bekjente jeg mine egne synder for Jesus. Og så ba jeg han om å ta imot meg og om å tilgi meg. Og jeg fikk en slags umiddelbar overbevisning om at Jesus virkelig hadde tilgitt meg der og da. Så fortsatte jeg å be, enkelt og ærlig, for den unge gutten som lå skulle dø. Og han ble med ett ganske rolig. Han trykket hendene mine I sine mens jeg ba for han, og mens jeg tryglet Gud om å oppfylle sine frelsesløfter. Da jeg så reiste meg igjen etter å ha bedt, var den unge soldaten død. Men nå hvilte det en slags fred over ansiktet hans, som tidligere hadde vært herjet av angst og frykt. Og så avslutter Daniel Webster Whittle med disse ordene. Jeg kan ikke annet enn å tro at den Gud som brukte denne unge soldaten til å føre meg tilbake til Jesus, han brukte også meg denne dagen til å føre den unge gutten inn under Jesu blod og inn i Jesu grenseløse nåde. Jeg tror at vi kommer til å møtes i himmelen en dag. Er ikke dette en nokså spesiell måte å møte Jesus på? Syns du ikke det? Etter at Daniel Webster Whittle så var blitt utskrevet fra feltsykehuset, ble han raskt forfremmet til major. Men han fortsatte ikke på sin militære karriere. I stedet begynte han å arbeide som kasserer på en stor klokkefabrikk, Elgin Watch Company i Chicago. Men 10 år etter, i 1873, tok han sin beslutning om å bli evangelist på full tid. Den enarmede evangelisten ble han ofte kalt, eller også ganske ofte major Whittle. I alle fall var det slik han skulle risse sitt navn inn i det kristne Amerikas historie, som en både berømt og begavet forkynner og sangforfatter. Nå er navnet Daniel Webster Whittle ikke særlig godt kjent i Norge. Det kan være du som lytter til dette programmet likevel synes du har hørt dette navnet før, og kanskje ikke så lenge er det siden heller. Og det stemmer sikkert. Du husker kanskje at jeg i et tidligere program i denne serien fortalte om en ung amerikansk sangevangelist, Philip Paul Bliss, han som kunne ha blitt D.L. Moody's nærmere medarbeider, men som takket nei til den oppgaven, og som omkom bare 37 år gammel sammen med sin enda yngre kone i en tragisk togulykke i Ohio. Evangelisten som Philip Paul Bliss da samarbeidet mest med, og som hadde gjort et sterkt inntrykk på han, det var nettopp han vi snakker om i dag, Daniel Webster Whittle, den enarmede evangelisten. Etter at Philip Paul Bliss på denne måten omkom, og samarbeidet med Daniel Webster Whittle tok slutt, ble det en annen sangevangelist som Daniel slo seg sammen med, nemlig George McGranahan. Og de fleste av Daniel Webster Whittles sangtekster ble skrevet for, og også satt melodi til, nettopp av denne George McGranahan. Det er også tilfellet med den sangen du nå snart skal få høre, en av Daniel Webster Whittles kanskje mest brukte og aller best kjente sanger, Have You Any Room for Jesus? Eller som den heter på norsk, Har du intet rom for Jesus? Denne sangen sammenfatter på mange vis Daniel Webster Whittles egen trosreise. Han som hadde vokst opp i et hjem med mye rom for Jesus, men som siden hadde fylt sine livsrom med så mange andre ting, lysten, verden, syndig tidsfordriv, men som altså etter hvert kom tilbake til seg selv og ga sitt liv, sitt alt til Jesus, slik han synger om det i det fjerde og siste verset på denne sangen. Daniel Webster Whittles sanger er likevel betydelig bedre kjent enn sangforfatteren selv. Det vil du forstå når jeg nå nevner et par andre av sangene hans. Det skal bli strømmer av nåde, vil for synd du nåde få, fest ditt øye på Jesus. Sanger som kanskje også du har hørt. Men nå skal du få høre sangen Har du intet rom for Jesus, sunget av en flott sanggruppe, Fem staute.

Ja, dette var altså Daniel Webster Whittles kanskje best kjente sang «Har du intet rom for Jesus?» I det neste programmet skal jeg ta deg med til Danmark og til en sang som jeg nok så sikker på du ikke har hørt før «Plassbytte». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi les ifra salme 1, vers 3, om treet og frukta. Han skal være lik et tre, planta ved rennende bekker. Det gjev si frukt i si tid, og blad på det visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lukket med. Den som har et frukttre eller flere, venter å finne fin frukt når høsten kommer. I alle fall venter en det dersom det var god bløming om våren, dersom vær og varmen var laglig for vekst og mogning utover sommeren, og dersom ingenting kom til og gjorde skade på jordsmonnet eller på treet. Det er vakkert å se et grønt og frodig tre med friskt løv, og med greiner som ber og bugnar under grøa. Et menneske som har hatt gode vokstervilkår kan være som et slikt tre. Skal det kunne være friskt og frodig og bære åndelig frukt, så må ikke råd fra gudløse mennesker være rettesnor for livet. Samfunn med syndere og spottere er heller ikke godt grunnlag for vekst og frukt. Dette vil ikke si at vi skal snu ryggen til alle mennesker som lever uten livssamfunn med Gud. Tvert imot skal vi møte dem med kjærleik, omtanke og Jesus sinnelag, og arbeide med von om å vinne dem for han. Men syndige og spottende tanker og ord må ikke få rom hjå oss. I staden skal vi la Herrens lov, Guds ord, fylle oss, styre oss og være i tankene våre dag og natt. Da vart vi lik treet som syg til seg friskt vatten fra de rennende bekkene, og som gjev si frukt i si tid. Gud velsigne deg slik at noen i dag kan få ei gledestund på grunn av den frukta som du ber, og ber med deg til andre. Salme 92, vers 14-16 lyder slik. De er planta i Herrens hus, de blømer i føregarane hjå vår Gud. Ennå i høg alder skyter friske skot, de er frodige og grøne, så de skal forkynne at Herren er rettvis, han mitt berg.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Du kan ingenting ta med deg dit du går. Du behøver ingen penger når du ved porten står. For du kan ingenting ta med deg dit du går. Slik syng Cornelius Fresvik I sangen «En fattig trubadur». Om vi liker å innså det eller ikke, en dag så skal vi alle dø og legges I grav. Ingen av oss kjenner lysten til å snakke om vår siste dag, men vi vet den kommer, helst senere enn snart. Poenget ikke at vi hver dag skal gå og tenke på døden. Nei, men kanskje havner vi heller der at vi skyver døden helt ut av tanke og sinn. Mange kjøper, selger og lever som om vi tror at vi kommer til å leve evig akkurat her vi nå. Men som ordtaket så treffende sier, I likskjorta finnes det ingen lomma. Nei, du kan ingenting ta med deg dit du går. I det gamle testamentet møter vi en vismann, også kalt forkynneren. Han skriver blant annet om tomheten I livet. Det å innse at alt jeg har samlet, må jeg la bli igjen. At jeg kan ingenting ta med meg dit døden en dag fører meg. I forkynneren 6.2 står det, Gud gir en mann både rikdom, formue og ære, så han ikke mangler noe av alt det han ønsker seg. Men Gud lar ham ikke nyte noe av det. Det blir en fremmed som bruker det opp. Dette meningsløst, ja bittert og vondt. Når den siste seilasen går fra dette jordeliv og inn mot evighetens strand, da må jeg etterlate meg alt til noen andre. Om jeg da skulle eie rikdom og formue, så har likevel båten kun plass til meg. Men hva gjør nå det? Da kan jeg rette øynene mot en annen rikdom. Da skal jeg seile inn til evighetens strand, mens jeg synger «Han fører deg frelst over fjorden, helt fram til den himmelske strand». Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten I land. Heldigvis har den siste seilasen også plass til Jesus, I tillegg til meg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Venstreleder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det er jo et veldig alvorlig brudd det handler om.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var Dag Hegsete med sangen Hjem som innledet. Og I dag, folkens, skal hele gospeltimen handle om Dag Hegsete, for han sitter her I studio med meg. Velkommen til Sunnmøre.
1: Tusen takk, veldig trivelig.
0: Dag Hegsete, du som I Nordmøring, vi må nå få lov å løfte frem det.
1: Det synes jeg.
0: Du vokst opp på Tingvoll på Nordmøre, og bor I dag I Trondheim, og mange ting, og det skal vi snakke om denne timen, men sangen heter Hjem, og heimen din, hvis vi begynner der, hvordan var det med Dag Hegsete når han var liten gutt?
1: Harmonisk, full fart, stort sett bare glede og ja, vill utfoldelse av livet I heimen. Fire brødre, nest yngst. Og ja, altså det sies jo egentlig selv når det bare brødre også da, så blir det mye slåsting, men samtidig verdens beste venner. Det var ikke internett på den tiden, det jo gamle historiske fakta vi driver og snakker om her. Så da måtte vi finne på internetten selv utendørs. Alt som vi skulle kreere og I samspill og sånn, det gjorde vi gjerne med klatre I trær og kaste snøball på hverandre og så videre og så videre. Dagene gikk I ett, vi ble aldri kjedsommelig her med oss, så vidt jeg kan huske nå I hvert fall.
0: Du har jo gjort deg reise gjennom livet du som alle andre og har opplevd mange ting, og vi skal bruke denne timen til å snakke om det, og vi skal presentere en del av musikken din også, men denne sangen vi hørte her, hvorfor ville du at vi skulle begynne der?
1: Ja, jeg kunne alltid begynt med andre sanger også, men jeg tenker at det passet veldig godt som en start, fordi at det jeg ønsker med musikken min, det jo at folk skal finne hjem. Det å oppleve og finne de her åpne armene som alltid der. Finne hjem I forhold til at der kan jeg senke skuldrene. Der kan jeg være helt og fullt meg selv. Nå det ikke alle som har den typen hjem I dag, men jeg tenker at denne sangen representerer et hjem som minst like virkelig som det fysiske, jordiske hjemmet som vi har. Da. Så den snakker jo mest om himmelen den her. Så jeg ønsker jo at alle skal finne hjem til Gud en dag, og virkelig få oppleve hva det vil si å komme hjem.
0: Og du vokste opp I en heim hvor du lærte å tro på Jesus, for å si det på den måten.
1: Det gjorde jeg. Jeg var ikke like happy for det da, kanskje når jeg var tvinget på søndagsskolen og etter hvert inn I 850 års gamle kirkebenk steinkirke. Så det var steinharde benker også. Jeg var mer opptatt av å komme ut av kirkebygget og spille fotball ut på gravplassen med noen gutter som stod og ventet der under gudstjenesta. Men I dag så jeg så takknemlig for at jeg har fått lov til å ha den oppdragelsen I den kristne tro som jeg har fått.
0: Før vi prater mer med deg, Dag Hegseth, så skal vi høre en sang til Han ser din gråt. Kan du introdusere den for oss?
1: Ja, jeg rekna med at når jeg husker tilbake så det litt det der at jeg ønsker å identifisere meg med alle de som har tårer og sorg eller savn på ulike vis. Og jeg selv også var da I en fase hvor livet var litt tungt, det butta litt imot på ulike områder. Så fikk jeg selv trøst ved å skrive ned I orda her. Han ser din gråt. Altså det, jeg tenker at det vanskelig mange ganger å finne svar eller finne den rette responsen på de følelsene som vi har inni oss. Sorg en av de følelsene som mange går med, og for meg så ble det en trøst, det å skrive den sangen, og jeg har opplevd også at mange andre har blitt trøstet gjennom en etterpå, noe som jeg veldig takknemlig for da.

0: Vi har altså Dag Hegseth som gjest I studio I dagens gospeltime, og en vesentlig del av livet ditt, Dag Hegseth, det sang og musikk. Hva tid begynte du med det?
1: I mors mage, vil jeg tro. Jeg begynte å spille piano som seksåring. Og da gikk jeg I lære hos en av søndagsskolelærerne våre på Tingvoll, og Alfhild. Og jeg lærte jo helt sånn grunnleggende pianospill da, og nei, det ble fort for kjedelig for meg. Så fortsatte jeg til organisten der, Tor Strand, som kanskje Norges beste organist I mine øyne, I hvert fall. En fantastisk musiker. Men han sparket meg ut fordi at jeg lærte jo det her Bach og Mozart og alt det her stykker som han viste meg da, så han lærte dem utenatt. Men han ville at jeg skulle sitte og se på notene og lese mens jeg spilte. Men jeg tok dem liksom utenatt, så da... Du har ikke noe her å gjøre sånn, så finner jeg noe annet. Sånn gikk nå det, og jeg begynte jo... Så startet vi et band da, da var jeg 9 år. Startet et band med noen andre gutter på Tingvoll, et rockeband, Rockin' Stones.
0: 9 år.
1: Ja, så da fikk vi liksom utfolde oss litt mer da. Så det var det jeg startet egentlig sånn.
0: Det å være tenårig ungdom på Nordmøre I din oppvekst og spille rock, få gå og ha røtter I bedus og kirke hvordan var det?
1: Nei, altså når vi var så små som 9, 10, 11 år så var vi jo bare søte gutter som får rundt på alt fra nyttårsball til pensjonistlag og MA-forbundet som hadde årsmøte og greier og spilt skinnmagre høner og sånne typer sånne typer sanger da Cocaine var en låt som vi hadde også husker jeg vi hadde ikke peiling hva vi sang om vi synes bare det var artig så jeg tror vi ble sett på bare som noen sånne søte figurer som får rundt omkring og spredde glede I bygda etter kvart så ja, du nevnte på tenåring så var det noe tenåring og da blir det jo hva skal jeg si litt mer I opposisjon kanskje da I hvert fall for min del så Som 15-16-åring så var jeg litt mer opptatt av å kanskje finne min egen vei da. Og da ble det jo litt mer bort ifra det som jeg hadde oppdragelse I forhold til kristen tro og sånt noe. Så da møtte jeg jo en del venner og folk som ikke hadde noe med den kristne tro å gjøre og sånt. Så da ja, flyttet jeg hjemmefra etter kvart som 16-åring til Trondheim fra det lille Tingvoll. Da begynte et annet band oppi der som ikke var helt, var ikke helt på strå, altså. Så, men, her noe I dag, da. Så, men det vært en reise. Det vært en reise fra å være søt og snill og god og vill til å være litt I opposisjon og leve litt I mørke, eller altså litt i det skjulte I forhold til I hvert fall foreldrene mine. De trodde at jeg fortsatt var kristen og sånn som tenåring, men selv så tok jeg avstand, da. Vil jeg si, fra Gud og bønn og Bibel og kirke og sånt noe. Et års tid I hvert fall skikkelig vekk. Før jeg fant tilbake igjen da, hjem.
0: Hva så gjorde at du fant hjem igjen da?
1: Det var, altså jeg gikk da på en videregående skole I Trondheim og var ute med sammen med de her bandfolka som jeg nevnte på som ikke var helt gode da. For å bruke sånt uttrykk, jeg var vel ikke god selv heller. Og en morgen vi var på vei til skolen så var vi I en kollisjon krasja med bilen som vi kjørte til skolen med og frontkollisjon og da kom de her tankene til meg hvis jeg nå hadde dødd hva hadde skjedd hvis at det om at det altså hva meningen med livet De her livsviktige spørsmålene som vi kaller dem. Jeg kom til meg da, og så ble jeg invitert etter hvert på et ungdomsmøte I en menighet I Trondheim. Der møtte jeg min overmann.
0: Og han har du holdt etter senere?
1: Ja, da var jeg 17 år, og nå jeg 52. Så jeg ikke angret en dag på det. Altså det da tenkte jeg at... Den kvelden der, I en aprilkveld I 1987, da tenkte jeg at nå får det bære eller briste. Nå tar jeg sjansen, hoppet utenfor stupet, og så tar jeg imot trua på Jesus, og tar imot han. Så det har fungert veldig bra.
0: Og da ble det sånn at du fortsetter med musikk, men det fikk kanskje et litt annet retning.
1: Ja, altså umiddelbart så, så startet vi jo et nytt band da. Det var jo med kristne gutter, heavy band, kristent heavy band med radikale kristne tekster. Det sånn Kill the Devil og sånn. Og, men fortsatt var jo image, sånn, altså utseende var jo fortsatt det samme med zebrabukse og sølvfrakk og røde boots og, og hår til midten på ryggen. Men vi øvde jo da i, i pinsemenigheten I Trondheim og, og vi fikk noen rare blikk av og til men det, det funket, de tok oss inn under vingene sine og, så, så det var på en måte det nye kapitlet musikalsk sett for meg da etter at jeg liksom ble en personlig kristen som 17-åring
0: Vi skal høre en til av sangene dine Dag og det titelsporet på en plate som du ga ut for ja, det en god del offia nå 53 heter den plate og sangen heter Jesaja 53 Det var det første plate du ga ut
1: Ja, det var det Det var I 2005 ga ut den Ja, jeg har en spesiell spesielt forhold til den sangen jeg gikk jo på bibelskole da I 89-90 på Sørlandet og trodde eller ei, men Gud føltes veldig langt borte jeg hadde fått så mye bibelundervisning og hørt så mange bibelvers og vært med på så mange bønnemøter at jeg var på en måte en slags fed up eller jeg var ikke sulten eller nysgjerrig på mer av de her tingene og Gud føltes så langt borte og så I min frustrasjon så sa jeg til Gud at hvis du her Hvis det sant, det som vi leser om I Bibelen og sånn, så må du fortelle meg det. Må jeg få føle at du her. Så I et friminutt da, på bibelskolen så satte jeg meg ned og ved et rustent piano og alene inn I klasserommet. Og så spilte jeg bare et eller annet. Og da på 10 minutter så ble den her sangen Jesaja 53 født da, med melodi, tekst og akkorder og alt.

0: Jesaja 53, kjernen I det kristne budskapet, fremført av Dag Hegseth, og du her med oss fremdeles, du Dag, og du har brukt vesentlig mye av livet ditt til å reise rundt I den store verden, og skal vi kalle at du reiser som misjonær?
1: Ja, det vel bortimot det. Jeg har I hvert fall et misjonsvirus, som jeg bruker å si, I blodet. Siden tidlig 90-tall så begynte jeg å reise... bort til Østeuropa, sånn som i Russland, Estland, ja, India. Og etter hvert så hadde jeg liksom, hva skal jeg si, zoomet mer inn mot Sør- og Sør-Øst-Asia, da, sånn som Himalaya, Thailand, India, Laos og så videre. Så der har jeg reist regelmessig siden 2000, og så bodd I Thailand I 3 år med familien da, I Bangkok som utgangspunkt.
0: Hva så gjør at du på en måte blir dratt dit?
1: Jeg vil jo si egentlig at igjen, litt tilbake til barndommen, forstod det vel ikke da når det kom Kina-misjonærer på bedehuset på Tingvoll og viste lysbilder fra det de hadde vært med og bygd opp der ute. Jeg forstod det ikke da, men senere så har jeg liksom tenkt på det her og så brikke på brikke. Gjennom årene da så havnet jeg på den bibelskolen som jeg nevnte på I stad og da fikk jeg høre om at det finnes stammer og folk som enda ikke har hørt det gode budskapet om Jesus og det syntes jeg var så urettferdig jeg hadde jo hørt det før som barn som sagt men nå gikk det mer opp for meg da på tidlig 90-tall og da tenkte jeg at her må jeg være med og gjøre noe med det må være menneskerettighet nummer en at alle skal få høre de gode nyheterne om at det finnes en Gud som ser det og som glad I det sånn som du så da begynte jeg bare å reise og oppsøke folk som reiste ut og hang med på turer og etter hvert så fant jeg egne veier til Thailand og Laos og inn I jungler og over elver og fjell og daler og sånn og møtte på stammer av folk som enda ikke hadde peiling på hvem Jesus var noen trodde at det var en rett på restauranten, eller noen andre trodde det var en president I en eller annen plassen. De har ikke peiling på hvem Jesus var, og da, ja, så det ene liksom tok med seg det andre da. Så da bare fortsatte å reise og hjelpe de kirkene som fanns I nærområdet til å nå ut til de her stammerne folka som enda ikke har fått hørt. Så det synes jeg utrolig givende, og fortsatt I dag.
0: For å stille et dumt spørsmål, men når en... Mann ifra Nordmøre kommer til et stammefolk I Laos. Hvordan kommuniserer du da?
1: Ja, da det greit å ha kroppsspråket da. Og kunne tegne og fortelle litt I sanda. Og ikke minst musikken. Jeg bruker mye musikken som en brobygger. Type musikk- eller kulturutvekslingsseanser, som jeg kaller det. Så når jeg kommer dit, så har de kanskje en... gitar som vanligvis har 6 strenger men som nå har 2 og de får ikke tak I flere ikke I år I alle fall og da setter man ned og spiller Amazing Grace eller en eller annen salme på norsk eller sånn og så spiller de sin sang og så det en kobling og ofte så har jeg da også samtidig med meg en noen bibler eller lignende på det språket da som de får I gave I det reise derifra Så, men ja, det å stole på Gud da, at han tar hånd om dem når jeg reiser derifra, det mye såkorn vil jeg si. Men kommunikasjon ofte musikk som et middel for å koble hjertet sammen da.
0: Jeg må jo bare få lov å spørre av ren nysgjerrighet å spille Amazing Grace på en gitar med 2 strenger, er det mulig?
1: Ja, de jo så happy borti der, vet du, uansett hva du spiller og søng, så det spiller ingen rolle. Så ja, faktisk, det mulig.
0: Har du reist tilbake igjen noen gang til mange av disse plassene og oppsøkt dem senere?
1: Ja da, jeg har jo reist regelmessig siden 20, ja, siden 2000 egentlig, ned til Asia. Og noen plasser reiser jeg tilbake til, mens andre plasser reiser jeg ikke tilbake til, og det har mer med sikkerhet å gjøre. For de lever jo under veldig strenge regimer, mange av dem. Det jo diktatorer og militærregimer og sånt noe. Og så den skal ikke vise seg for ofte på en og samme plass. Så det hovedsaken til at de ikke reiser tilbake til noen av de plassene. Så da prøver jeg heller å få dem, noen av dem ut fra landsby eller fra landet sitt over til et naboland som litt tryggere og så kan vi treffes og ha litt seminar og konferanser og fellesskap der. Så det ganske krevende da, det.
0: Neste sangen vi skal høre fra den spillelista så jeg bad å ha med det når du kom, det den eneste engelske sangen vi skal synge idag. Until the rain falls again, til det regner igen. Det jo nok så basic her på Vestlandet, men altså, hva sang det?
1: Det var en sang som jeg skrev da familien vår bodde i Thailand. Da tok jeg med noen turer ut på kvelden der det jo typ 30 pluss grader klokka 10 på kvelden, så det ikke noe fare å gå ut på kveldstid. Av den grunn i hvert fall, og så på trafikken som seglet forbi, og enkelte plasser så satt en mor med et barn på fanget og så veldig tom ut i blikket, og så fikk jeg høre historier om barn som har blitt solgt av sine foreldre uten at foreldre visste at de skulle havne opp som sexslaver for kunder fra hele verden. Alt det her liksom, og mye andre ting, og jeg fikk høre om at det er veldig sjeldent at barn, altså gutter eksempelvis i Thailand, får oppleve å få en klem av pappaen sin. Så det mye sånne historier som jeg hadde som bakteppe når jeg gikk ut på kveldstid og noen rusleturer ut omkring i Bangkoks gater. Og så tenkte jeg skulle skrive denne sangen som en sånn, hva skal jeg si, jeg ønsker å identifisere meg med det du, mor, som mistet barnet ditt, eller du, mann, som ventet på at det skal bli bedre tider. Så det er egentlig et sett men selv egentlig sete til den som synger. Altså, det er ikke jeg, det er ikke min historie som fortelles i den sangen, men det er historien til den mora, det barnet, den pappaen, den ungdommen i Thailand.

0: Dag Hegseth, du her med oss I dag I dagens gospel-time, og nå var, du, var vi med deg på tur til Østen, og det jo en lang reise fra barndommen på Tingvoll og til det, men hvis du skal beskrive livsreisen din, hvordan vil du summere den opp med få ord?
1: få ord, fire ord kanskje, oppturer, nedturer, snarveier, omveier. Det synes jeg kanskje beskriver det ganske bra. Det livet har vært sånn Det har ikke vært liksom ei javn rein retning Men det har vært å prøve å feile Og risikere å holde tilbake og Det har vært sorg, det har vært glede Om en annen I 52 år
0: Og på den reisen så vet du at med deg ballast fra mor og far Som... helt fra du var liten ga det noe viktig men som har betydd mye for deg og nå de siste årene har de begge gått bort hva har det betydd I livet å ha de foreldre du har hatt?
1: Nei, det har jo rett og slett vært fjellet da på et vis I livet det å vite at de allveg var der og vet at de alltid ba for oss og det å så ha på en måte mye av de ordene og de den godheten som de har vist da, det å ha det I bakhodet når, ikke minst når ting har vært litt vanskelig, det har vært veldig godt så har jeg allveg opplevd å komme dit og døra har vært åpen det har ikke vært pekefinger ja, jo da, når jeg var barn så var det litt pekefinger og det var liksom Dag, Hegseth, nå kommer du hit jeg har jo hørt det en sjelden gang hvis jeg har gjort noen rampestreker men det bør vi få høre også da, tenker jeg Men det, undertonen har vært kjærlighet, og jeg har tro på det, jeg elsker det, vi allveg her for det. Så det har nok betydd mye mer enn jeg klarer nå å beskrive. Det har det, men det vissheten da, med at der det stabilt, der vet jeg hva jeg finner, den har vært god å ha med seg.

0: Dag Hegseth, når du var 50 år, så fikk du tidens bursdagspresang av kona di, så førte det til at du har kommet inn på, skal vi si, et litt annet spor musikalsk enn du kanskje har vært tidligere. Fortell oss om det.
1: Ja, det jeg fikk faktisk en innspilling, live innspilling, som gave. Og det noe jeg har drømt om da i flere år, vil jeg si. Men som jeg har ikke sett for meg hvordan jeg skulle få til i praksis. Jeg tenker både økonomi og tid og hvor hen, med hvem og så videre. Jeg har liksom gått og tenkt på det her. Og så nærmet meg 50 år og så sa jeg til kona mi at jeg har ikke lyst på en sånn tradisjonell 50-årsfeiring med masse gjester og masse taler og masse mat. Nei, men hva har du lyst på da, sa jeg? Hvordan kunne du tenkt å feire dagen din? Altså, bare si det utifra det blå da, spontant, som jeg ofte er. Det måtte i så fall være en live-innspilling da, med familie og gjester og venner til stede i innspillingsrommet, sier jeg. Ja, men da tenker jeg at vi skal gå for det, sier jo Solveig. Så tenkte jeg, hva har jeg sagt nå? Men da havnet jeg fort borti det at jeg måtte jo da finne ut hvilken studio som kunne passe og hvordan skal vi gjøre det her. Det var jo koronatida, begynte jeg akkurat da i den tida. Begynnelsen på mars 2020. Så hva gjør vi da? Og fant ut at det fantes et veldig godt studio på Giske. Pannekakeøya Giske. Ocean Sound Recordings. Et studio jeg hadde hørt om, det er bare sånne artister som A-ha og Sondre Lerche og sånne som bruker. Og så fant jeg ut at det gikk faktisk an for en kar fra Tingvoll å få lov til å hyre det for en dag med lydteknikere og lokaliteter og alt sånt, med gjester til stede i det store innspillingsrommet der. Så jeg tok meg tur utover og kikket på forholdene, og jeg ble jo totalt forelsket. Jeg falt pladask for stedet, for studioet og for de folka som jobbet der. Altså det er jo med Terje Erstad som er studiosjef. Nydelige folk. Altså alt klaffet bare veldig da. Så da begynte vi å jobbe konkret mot en innspilling der. Og det skjedde da først i september samme år 2020 da. Det var en live-innspilling med Salmeskattene og gjestene til stede i det studierommet som var drømmen min.
0: Ja, så da hadde du familie og nære venner rundt pianoet, og så satte du det der, og så trykte dere på opptak og kjørte i vei?
1: Rett og slett. Ideen var å skulle fremføre salmene så sårt og så nært og så intimt som overhovedet mulig. Og så skulle det, som en konsert for dem som var til stede der, 35 stykker. Og så skulle det samtidig bli en plate ut av det. Så det var ikke noe mulighet i mine tanker å skulle gjøre ting om igjen hvis det gikk galt, eller ikke låt så fint og rent som det skulle og sånn. Så nei, men da tenkte jeg at nå får det bære eller briste. Det er en konsert, og den skal tas opp. Og sånn ble det. Med heldekkende vindu bak meg. Flygelet sto i hjørnet ut mot havet. Så gjestene, de fikk se da utsikten mot bølgene som slår inn mot land 10 meter unna vinduet her, og måsen som rir på vinden utenfor, og det inne er det helt stille og bare flygelet og dag på sang.
0: Og det resulterte jo i en plate som kom ut nå for ikke så for lenge siden med en del av disse salmene, og vi skal i siste del av dette programmet høre to av dem. O, bli hos meg, det er jo en kjent salme for mange, men hva kan du si om den?
1: Det var en av dem som forbindes mest med begravelser. De fleste som jeg har vært i, så har han vært i songe. Den er jo skrevet av Henry Light i 1820, var det vel at han skrev den. Og det var jo i forbindelse med at han mistet sin beste venn av tuberkulose. Da er det vel ulike informasjon rundt det her, men så langt det jeg har funnet ut, så ble den framført offentlig for første gang i 1827-28. Og det var i Henrys egen begravelse. Så jeg tenker liksom at den O blir hos meg, den passet da ikke bare som begravelsesang, men den passet som kveldsbønn eller en sang inn i hverdagen til alle folk. Ikke bare til kirkefolk eller de som kvinner. kalla sig kristne. Men jag tänker att så här salmene här och den här bland annat ska få lov att vara ett allemans eje. Det ska vara en skatt som ska få lov att tillhöra alla norska hem och alla hem utanför Norge och. Så ja, det var lite om det.

0: Før vi hører siste sangen I dagens gospelteam, Dag Hegseth, du har sagt at det den sangen, så kanskje står det aller nærmest av de salmene du har sunget inn, men før vi sier hva sang det du... Du har I tillegg til å gi ut en salmeplate live, så, så du nettopp fortalte om, så har du kommet på et konsept at du tar salmene, skal vi si, ut til folket. Du spiller på bara og en sånn fotballstadion og alle verdens mulige plasser. Hva, fortell oss om det.
1: Ja, jeg opplever at, at salmene her, det på en måte et ufarlig språk. Undelig nok, for det finnes jo egentlig ikke noe av musikk og sanger og tekster som mer ærlig og naken og bar enn de her salmene, og de jo skrevet av artister eller salmister som, som selv var I livskriser da. Så det ser ut som om at altså kombinasjonen med at de gamle, altså det langt tilbake I tid, og det veldig ærlig, sånn at det lett å identifisere seg med det. Det gjør at det blir ufarlig for folk ute I det offentlige rom og så høre det. Og I tillegg så har jo de fleste beboere I landet vårt, de har jo en erfaring eller noen minner knyttet til mye av det her salmene her, som da gjerne kommer opp når det synges eller fremføres. Så jeg opplever liksom at vi treffer hjerte til hjerte, Vi har fremføre de sangene her, om det som du sier på bar, eller om det på fotballstadion, eller ute I parken. Så folk med å synge, altså. Som, til og med også folk som ikke vanligvis går I kirke på søndagen, med å synge, og noen ser tårene trille nedover kinna på, de stopper opp I, med shoppingposene I hendene, og med å synge, og bli hos meg, og ikke en spurv til jorden, og sånt noe. Det ser ut som det treffer et eller annet der, da, som... Ja, som jeg kan ikke forklare på denne måten, at det noe med de her salmene, og det språket, og kan du si, atmosfæren eller ånden I salmene som treffer hjertet, da.
0: Og vi skal avslutte med sangen «Ikke en spurv til jorden». Jeg snakket med deg I en annen sammenheng, når du ga ut den platten, og de lagde et intervju med deg, da sa du på ditt på spark at det var kanskje den som stod det nærmest. Du sang den I din egen fars begravelse, blant annet. Den sangen har et djupt innhold.
1: Ja, det jo nettopp derfor kanskje, altså det blir veldig sterkt for meg da, når jeg fikk synge den I pappa sin begravelse I en fullsatt Tingvoll kirke med kollegaer av han fra skolen til stede og bygda folket ellers. Så det klart når jeg synger den, ikke en spurv til jorden, så ser jeg jo for meg alle de gode minner som jeg har fra pappa da. Og det bare gode minner. Jeg har ingen vonde minner fra pappa. Han var jo liksom helten I livet mitt. Han var sterkeste pappaen av alle pappaer I bygda. Og ja, han var der allveg for meg. En veldig god kompis samtidig som han var far min også liksom. Så kjente respekt for han samtidig så hadde han en egen emne til å gå ned på I gåsøya. Det nivået som jeg var på som sønn og så... Ja, vi hadde jo mange gode reiser sammen, for eksempel til Asia da, vi to. Og han var minst like gæren som meg, altså ute blant lokalbefolkningen med å både danse og synge og, og sove ute. Og, altså, vi har så gode, mye gode minner da. Jeg opplevde at han var en sånn god pappa som kjenner at når jeg synger ikke en spurv til jorden, så får jeg ære han, eller får ære minnet etter en pappa da.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

Jeg heter Marit Hildrestrand og fra Brattvåg. Her har jeg vært lærer I mange år, og nå blitt pensjonist. Det mange sanger som har betydd mye for meg, for jeg har alltid vært glad I kristen sang og musikk. Men dersom jeg skal ta ut en, så må det være fra den platen vår som heter Jeg undres. Og titelen på sangen Gud glemmer min synd. Det en gammel og god sang. Men det grunnen I de senere årene at han har betydd mest for meg da. Og refrenget det begynner slik. Min synd tilgivet, ja helt slettet ut. Den så herlig og befriende evangelisk. Og det lett å begynne å tvile. Helde det som Jesus gjorde. Da det godt både for høyre og for synger inne sangen. Jeg fullkommen frelse Jesus. Og på grunn av Guds nåde, så synden vår utslettet.

En fyr sa til vennen sin, «Besteforeldrene mine ga meg en hund. Dessverre har ikke hunden noen ører. Hva synes du jeg skal kalle den?» Vennen svarte, «Det ikke noe vits I å kalle den noe I det hele tatt, for den kan jo likevel ikke høre.» «Ja, sånn kan vi fleipe med en funksjonshemmet hund. Verre det med mennesker som har ører, men ikke bruker dem til virkelig å lytte. Ja, enkelte kan være så selvopptatte at vi nesten gir opp å snakke til dem. De har mistet evnen til å leve seg inn I det en annen sier. De har glemt hva det vil si å lytte. Eller kanskje de aldri har lært det. Som mennesker har vi et enormt behov for å bli hørt på, og bli tatt på alvor og bli forstått. Men får vi oppfylt det behovet? Den sveitsiske teologen Paul Tournier skrev en gang, «Lytt på samtalene I denne verden, mellom nasjonene og mellom ektepar. De for det meste døves dialoger.» Hva mente han med det? Vi snakker og snakker, men hører vi egentlig på den vi snakker med? «De døves dialoger», sa Tournier. I dag vil jeg gjerne tenne opp I deg den evnen du har til virkelig å lytte. Med innlevelse, med sensitivitet. Som en jente sa til den travle og fjerne pappaen sin, lytt langsomt. Hvordan gjør jeg det? Først ved å lukke munnen, så ved å vise omsorg, og ta seg tid, ikke være så selvopptatt, konsentrere seg litt om den andre. Verdsett ham eller henne, som den enestående personligheten de Legg merke til de små signalene, antydningene om det som ligger mellom linjene, om følelsene som ligger bak, om lengslene og håpet. I Bibelen kan vi lese mye om Jesus, og mye har han å lære oss om hvordan en skal lytte på rette måten. I Samaria kom han I prat med en kvinne som hentet vann fra brønnen. Jesus viste en vennlig toleranse og tålmodighet. Han styrte samtalen varsomt inn mot det som var hennes egentlige problem og store skade I livet. Hun hadde hatt 5 mislykkede samboerskap bak seg, og det var ikke særlig godt det hun levde I nå heller. Jesus verdsatte henne som menneske, og sa samtidig på en indirekte måte at det hun trengte aller mest var tilgivelsen for syndene og håpet om et evig liv. Også I flere andre tilfeller kan vi lese hvordan Jesus møtte mennesker med respekt og aksept, selv om de for andre ikke virket særlig respektable eller akseptable. Han skjelnet mellom hva de var og hva de hadde gjort. 2 menn snakket sammen en dag. Den ene av dem sa, «Kona mi snakker en masse med seg selv.» Vennen svarte, «Det gjør kona mi også.» Men hun vet ikke om det. Hun tror at jeg lytter. Da den kloke kong Salomo kunne få be Gud om en spesiell evne, ba han ikke om rikdom eller et langt liv, men noe mye mer verdifullt. Han ba om et lyttende hjerte, et forståelsesfullt sinn. Vi sier gjerne at han ba om visdom. Men det største ved visdommen å kunne åpne et rom I sitt hjerte for ordene og nærværet fra en annen. Visdom ikke noe annet enn evnen til å lytte.

Ja, navnet mitt Johannes Stokke, og når det gjelder true, og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg på lag med en som følger meg, og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I den første delen av denne serien om bibelske uttrykk i norsk dagligtale gikk vi gjennom tre uttrykk som hentet fra skapelsesberetningen og syndefallsberetningen i første Mosebok. Også i dag skal vi ta for oss et uttrykk som hentet derifra. I Nettavisen i september 2005 var det en overskrift som lød «Notater er forbuden frukt». Forbuden frukt, det er en forbudt ting eller opplevelse man vil ha. På tross av at man vet at det er forbuden frukt, blir fristelsen til en kortvarig nytelse kanskje så stor at man allikevel tar det som er forbudt. Ofte er det slik at det som er forbudt, det frister mest. I Edens hage plantet Gud en hage. I denne hagen plantet han alle slags trær, for lukken å se på og gode å spise av. Han satte mennesket til å dyrke og passe hagen med beskjed om at de kunne nyte alt som var i hagen, bortsett fra frukten fra treet til kunnskap om godt og ondt. En dag begynte en slange å snakke. Vi sier ofte at det er Satan som har forkledd seg som en slange. Det står ikke eksplisitt at det er det, men det er ikke unaturlig å tenke slik. I alle fall har vi her et eksempel på et dyr som kan tale. Et annet eksempel er Bileams esel i 4. Mosebok. Om slangen er Satan i egen person forkledd som en slange eller ei, går han i alle fall i Satans ærend og gjør det som er mest naturlig for Satan, nemlig å lyve. Han kalles i Bibelen for løgnens far. For det første spurte han Eva om det virkelig var slik at Gud hadde sagt at de ikke kunne spise av noe tre i hagen. Sannheten var altså at det kun var ett tre de ikke kunne spise av. Den neste løgnen var at de skulle bli lik Gud om de gjorde det. Og den siste var at det var helt ufarlig å gjøre det. De skulle slett ikke dø. Hvor besnærende er ikke alle disse løgnene? Hvorfor skulle ikke jeg nyte også denne frukten? Hadde det ikke vært bra å bli som Gud? Hvorfor skulle Gud ha noen rett til å straffe meg? Resten er historie, sier vi ofte. Det er i alle fall en historie som gjentar seg, kanskje bortsett fra en fysisk slange som snakker. Forbuden frukt, det frister, men forbuden frukt er noe vi må være våkne for og holde oss unna. Kjenner du ikke historien, er det kanskje på tide å finne fram en bibel og lese de første sidene. Det gir forhåpentligvis appetitt til å lese videre. Og kanskje også finner du mange andre uttrykk som hentet fra Bibelen og som vi bruker i vår dagligtale. Vi skal fortsette neste gang med et nytt uttrykk fra de første kapitlene i første Mosebok. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandale i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.